0: Вінниця.
1: Через спокутну погоду у Вінниці продовжують поливати водою основні транспортні магістралі міста. Такі заходи допомагають знизити температуру асфальтного покриття та запобігти його деформації. Працівники комунального підприємства «Вінницьке шляхове управління» розпочинають роботи щодня з 11 години і працюють до вечора. Поливальна техніка курсує найбільш завантаженими вулицями міста, зокрема Пирогова, Театральною, Соборною, Келицькою, Київською, а також Хмельницьким шосе. Це проспектами Коцюбинського та Юності. Дороги міста охолоджуватимуть, допоки у Вінниці зберігатиметься спекотна погода, зазначили у міській раді. Офіс туризму Вінниці опублікував розклад турів на серпень. Серед новинок – одноденні поїздки на Тернопільщину, Житомирщину та Ямпільщину. Також вінницькі гідеси підготували цікаві тематичні прогулянки містом. Одна з них під знаком стетоскопа Людмили Очеретної відбудеться 16 серпня. Учасники дізнаються про історію однієї приватної клініки, де один лікар керував містом, а інший став дипломатом Української Народної Республіки у Великій Британії. І це не вигаданий сюжет роману, а справжні історії вінничан, які не лише лікували людей, але й змінювали саме місто. Кого зацікавила ця інформація, можете вже реєструватись на Facebook-сторінці Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
2: Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре. Хей, хей, все буде добре, все буде добре, все.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Астрономи вперше розраділи форму астероїда Ніса. Вона виявилася трилопатевою. Біологи пошили сукню живого гриба кордицепса. Дірки у тканині з нього затягуються самі. У скам'янілості морської рептилії віком 245 мільйонів років знайшли добре збережену травну систему. Далі про це і не тільки детальніше. Астрономам уперше вдалося детально розгледіти астероїд Ніса, форма якого десятиліттями залишалася загадкою навіть для найпотужніших телескопів. Завдяки спостереженням із великого бінокулярного телескопа вчені з'ясували, що астероїд, ймовірно, має незвичайну трилопатеву будову. Під час дослідження астрономи також виявили невеликий супутник діаметром близько 1 кілометра, який обертається навколо Ніси. Орбіта цього супутника допоможе науковцям уперше точно визначити масу, густину та внутрішню будову астероїда. Діаметр Ніса становить близько 75 кілометрів, а найбільша западина на її поверхні сягає 53 кілометри шириною та 17 кілометрів глибиною. Якщо трилопатева форма підтвердиться, це допоможе краще зрозуміти, як після потужної зіткнень формувалися великі астероїди ще на початку існування Сонячної системи. Науковці створили надзвичайні матеріали живого гриба кордицепса та навіть пошили з нього прототип сукні, яка здатна буквально відновлювати себе. Головна особливість тканини полягає в тому, що невеликі пошкодження можуть заростати новим міцелієм, завдяки чому дірки поступово затягуються. Дослідники також навчили грибинну тканину змінювати візерунки, достатньо нанести пожирний розчин і на поверхні починає рости новий малюнок. Завдяки спеціально доданим дріжджам матеріал може набувати синього, червоного, помаранчевого або фіолетового кольору без використання звичайних барвників. Попри свою незвичність, тканина виявилася досить міцною, скручена у тонку мотузку. Вона витримала вантаж вагою 1 кілограм, а після десятки ремонтів зберегла майже 90% своєї жорсткості. Палеонтологи зробили рідкісне відкриття у скам'янілості морської рептилії віком 245 мільйонів років, знайшли майже повністю збережену травну систему. Решти належать невеликій морській рептилії у струна гамінута, яка сягала лише 60 см завдовжки та полювала на рибу. У середині скам'янілості вчені навіть виявили неперетравлені риб'ячі луски, які підтвердили раціон давньої тварини. Аналіз показав, що шлунок рептилії був значно простішим за шлунок сучасних крокодилів і птахів, а кишківник коротким, що свідчить про швидке травлення. На місці печінки дослідники зафіксували підвищений вміст заліза, слід гемоглобіну, який зберігся протягом сотень мільйонів років. Вчені називають цю знахідку найдавнішим відомим зразком майже повністю збереженої травної системи серед рептилій, що допоможе краще зрозуміти еволюцію цих тварин. Науковці вперше змогли частково відтворити мелодію, яку люди лише уявляли, аналізуючи активність їхнього мозку. Під час експерименту дослідники не змогли точно визначити жодної окремої ноти, однак успішно розпізнали, як змінювалася висота звуків у мелодії. Це відкриття підтверджує, що мозок запам'ятовує музику не як набір конкретних нот, а як послідовність змін між ними. У дослідженні взяли участь 10 людей з епілепсією, які подумки програвали дитячі пісні, поки електроди фіксували активність їхнього мозку. Отримані результати можуть стати важливим кроком у створенні нейроінтерфейсів, які в майбутньому допоможуть людям спілкуватися силою думки. Водночас науковці наголошують, що технологія ще далека від досконалості, адже поки здатна працювати лише за допомогою вживлених у мозок електродів із уже знайомими мелодіями. Ви слухали новини науки на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Місто над Богом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: твоє.
1: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. IBF призначила чемпіонський поєдинок за звільнений Усиком пояс у надважкій вазі. Росія відмовилась від участі в Кубку світу 2027 з волейболу після заперечень з боку господарів. Колишній футболіст київського «Динамо» Олег Лужний стане новим головним тренером юніорської збірної України. Про це далі. Міжнародна боксерська федерація призначила бій за пояс у надважкій вазі, який звільнив українець Олександр Усик. Нагадаємо, що Усик заявив, що добровільно звільняє всі свої чемпіонські титули у надважкій вазі, однак наголосив, що не завершує професійну кар'єру. Після цього федерація санкціонувала бій за вакантний пояс між кубинцем Френком Санчесом та британцем Мозесом Італомой. Італома натомість проведе бій із Філіпом Хрговичем, який набув статус чемпіонського. На кону стоятиме основний пояс IBF. Санчес пішов на угоду з організаторами та залишається претендентом на бій. Росія пропустить Кубок світу 2027 з волейболу серед чоловіків. Про це повідомила Міжнародна федерація волейболу. Чоловічий Кубок світу 2027 пройде у Польщі. Організатори повідомляли, що повернення росіян до змагань створює величезні проблеми і немає рішення, як їх допускати до турніру. Президент Федерації Польщі з волейболу Себастьян Свідерський зазначав, що Міжнародна федерація волейболу не може наказати порушувати національні закони, додавши, що неможливо уявити допуск росіян без віз в Україну. Тепер ж Міжнародна федерація повідомила, що Росія сама відмовилась від участі у чоловічому Кубку світу. Колишній футболіст київського «Динамо» та лондонського «Арсеналу» Олег Лужний стане новим головним тренером юніорської збірної України. Про своє призначення 57-річний фахівець розповів в інтерв'ю Sport.ua. На посаді Лужний замінить Дмитра Михайленка, який перейшов у молодіжну збірну України. Новий тренер розпочне роботу зі збірною восени. За словами фахівця, першим випробуванням для команди стане міжнародний турнір в Іспанії, який відбудеться у вересні. Юніорська збірна України має зібратися там 19 вересня. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Місто над Бугом.
1: Непереможний дух всередині кожного з нас.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
2: Я хочу так тебе пізнати.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок –

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Група компанії «Епіцентр» оголосила про зупинку роботи керамічного заводу. Нацбанк спростував заяву «Укрпошти» щодо змін у квитанціях за комуналку. «Нісан» знову вийшов на прибуток після збиткового року. Про це слухайте далі. Група компанії «Епіцентр» оголосила про зупинку роботи заводу «Епіцентр Керамік Корпорейшн», який зазнав критичних руйнувань внаслідок російського ракетного удару. Аби зберегти стабільні поставки продукції, виробництво тимчасово перенесуть на два підприємства компанії за кордоном. Одночасно триває підготовка до запуску ще одного виробничого майданчика в Україні. Під час атаки було знищено два великі складські комплекси. Ще одна ракета влучила безпосередньо в виробничий майданчик. Вибух зруйнував усі виробничі чи печі, через що подальша робота заводу стала неможливою. Крім того, біля логістичного комплексу вигоріла стоянка, де було знищено 20 автівок працівників. Національний банк України не запроваджував нових вимог щодо обов'язкового зазначення податкового номера чи повного номера банківської картки у квитанціях під час оплати житлово-комунальних послуг. Регулятор назвав інформацію, поширену «Укрпоштою», такою, що не відповідає чинному законодавству. Нацбанк заявив, що не вимагав друкувати податковий номер чи повний номер картки у квитанціях. Під час безготівкової оплати персональні дані платника не є обов'язковими реквізитами квитанції. Повний номер банківської картки друкувати не потрібно, він може бути замаскований. Регулятор також наголосив, що правила не змінювалися, а окремих вимог для «Укрпошти» не існує. Компанія «Нісан» оприлюднила фінансові результати за перший квартал цього року. Після рекордних збитків минулоріч автовиробник несподівано повернувся до прибутковості, перевершивши очікування багатьох аналітиків. За підсумками звітного кварталу, чистий прибуток «Нісан» становив близько 24 мільйонів євро. Для порівняння, 2025 фінансовий рік компанія завершила з чистим збитком у 3 мільярда 380 мільйонів доларів. Одним із ключових чинників покращення фінансових показників стала антикризова програма «Ренісан», яку гендиректор Іван Еспіноза представив навесні 25-го року. Водночас позитивний вплив мало й ослаблення японської єни, яка за останній рік подешевшала приблизно на 10% відносно долара США. Оскільки американський ринок залишається найбільшим для «Нісан», компанія отримала додатковий прибуток від валютної виручки. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!
1: Місто над Бугом.
0: Голос сили вінничан.

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Bit.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінницький міський голова повідомив про початок підготовки до реконструкції очисних споруд. У приватному секторі Вінниці завершують ремонтувати громадські криниці. У Вінниці шукають водіїв та водійок трамваїв, тролейбусів та муніципальних автобусів. А зараз про це та інше докладніше. Вінницький міський голова Сергій Моргунов повідомив про початок підготовки до реконструкції очисних споруд на Сабарові та розпочато практичний етап підготовки. Виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення, яке запускає юридичні та організаційні процедури, необхідні для розробки проєктно-кошторисної документації для одного з найбільших інфраструктурних проєктів громади, який Вінниця втілюватиме за підтримки Шведського фонду і Державного інвестиційного фонду Данії. Проєкт передбачає модернізацію очисних споруд з виробництвом біогазу, рекуперацією тепла і використанням енергії очищених стічних вод для системи централізованого теплопостачання. Наступним кроком має стати затвердження депутатами міської та обласної рад договору про співпрацю з обласною радою. Це необхідно зробити, оскільки земельна ділянка, на якій розташовані очисні споруди, перебуває у постійному користуванні комунального підприємства «Вінниця облводоканал». Як зазначається на сайті міської ради, вже проведено технічні дослідження, підготовлено техніко-економічне обґрунтування проєкту, визначено оптимальну модель модернізації. Ініціатива розрахована на кілька років. Крім оновлення системи очищення стічних вод на Сабарові, заплановано запуск біогазової і екогенераційної установок. Отриману електроенергію направлятимуть для роботи очисних споруд, а надлишок теплової енергії стане додатковим ресурсом для обігріву багатоповерхівок і соціальних об'єктів міста. У приватному секторі Вінниці завершують ремонтувати громадські криниці. Цьогоріч оновлять 18 об'єктів на територіях 14 квартальних комітетів міста. Фахівці підрядної організації вже підготували необхідні конструкції і розпочали монтажні роботи безпосередньо на локаціях. Щоб вінничанам було зручніше та безпечніше набирати воду, вони також облаштовують нове бетонне покриття навколо криниць загального користування. Наразі відремонтовано 4 криниці за такими адресами. Вулиця Олега Кошиця, 27, Стеценка, 25, Івана Сірка, 8 та бульвар Марка Вовчка, 19. Ремонт криниць планують завершити до кінця серпня. Як зазначили в Асоціації органів самоорганізації населення міста, його виконують за заявками від квартальних комітетів. У Вінниці шукають водіїв та водійок трамваїв, тролейбусів і муніципальних автобусів. Як повідомила у Фейсбук Вінницька транспортна компанія, підприємство надає для охочих кермувати громадським транспортом безкоштовне навчання, офіційне працевлаштування, стабільні умови роботи, повний соціальний пакет та можливість бронювання. Кого зацікавилася інформація, звертайтесь до адміністрації комунального підприємства Вінницька транспортна компанія за адресою у Вінниці, вулиця Хмельницька, шосе 29, відділ кадрів. У мене ж все, почуємось.
0: Місто над Бугом. Налаштуйтеся на перемогу.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, найдобрішого ранку вам бажаємо. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська.
3: Всім привіт.
2: Привіт, Сергій Філатов поруч із вами. Ми прокидаємося і одразу, от мені б дуже подобається в таку спеку дізнаватися, що ж там з температурою за вікном. Температура, я вам скажу, вчора було прохолодно. Сьогодні буде до плюс 38 градусів.
3: Ой, це як, це треба виходити вже з льодом на вулиці?
2: Так, ну десь так,
3: з приблизно. Холодильником.
2: З холодильником. Плюс 20, плюс 27 зранку вже. Ясно і без опадів, звісно. Плюс 36, плюс 38 в день. Очікується мінлива все ж таки хмарність. І ввечері плюс 29, плюс 37. За останні 130 років найтепліше було в 2023-му. Було плюс 34 градуси Цельсія. На 4 градуси сьогодні маємо перебити цей рекорд. А найпрохолодніше в 1949 році плюс 7 градусів Цельсія.
3: Ага, а народний прогноз погоди нам каже, що 6 серпня відзначається свято Преображення Господа і Спаса. У давнину помітили, що зі Спасу погода преображається. Погода цього дня вказувала на майбутню осінь, який день на другий Спас, така і Покрова. Тобто 1 жовтня у нас буде спекотним.
2: Ну, тепло, як мінімум. Mm-hmm. Але ще цікаво, що ось така температура, синоптики прогнозують, що вже післязавтра, тобто в суботу, температура буде до плюс 26 градусів. Різке похолодшення, я так навіть сказав.
3: Ага.
2: Так, що стосується того, що сьогодні за день такий. Міжнародний день лікарів світу за мир. Вдячність, день вдячності працівникам сільського господарства.
3: Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї.
2: День грибного дощу сьогодні. День ворушіння пальцями ніг.
3: День повітряних куль в небі. День свіжого дихання.
2: День плітків.
3: Ух ти.
2: День подяки фермеру сьогодні також. Що це за коктейль такий, незрозуміло, можливо, Яна знає. День коктейлю Рутбір Флот.
3: Якщо знаєте, пишіть нам.
2: Ага. Так, до речі, наш студійний вайбер 067-0101-800, забули вам сказати.
3: Так, також сьогодні день індійського пей-елю. Що це таке?
2: Також будемо дізнаватися і день на велосипеді на роботу сьогодні.
3: Ти на велосипеді?
2: Так.
3: Окей.
2: Серпневий четвер також сьогодні. І що? Ну, я до чого приєднався. Досить багато подій, які відбувалися саме 6 серпня. Все найцікавіше попереду. Звертаємося до сайту містонадбугом.com.ua. Дізнаватимемося про все найцікавіше, найактуальніше для всіх вінничан і гостей міста. Поїхали.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так. Тим часом у Вінниці відзначили 12 фіналістів майстерні міських екскурсій. І це вже, до речі, третя майстерня за час існування проєкту. У 2023 році програма була присвячена ювілейному року Коцюбинського, а у 2025-му – польським сторонникам Вінницького літопису.
3: Ага, як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці відзначили фіналістів навчальної програми майстерня міських екскурсій, які розробили і провели власні авторські екскурсії, присвячені європейській спадщині міста.
2: Майстерню міських екскурсій організував департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, щоб створити нові різноформатні туристичні продукти. Це вже третя майстерня за час існування проєкту, і у 2023-му програма була присвячена ювілейному року Коцюбинського. Цьогоріч освітній проєкт об'єднав 40 слухачів, гідів, краєзнавців, істориків, музейних працівників, а також усіх зацікавлених у поглибленні знань про єврейську культурну спадщину Вінниці. У результаті, після навчального курсу, 12 учасників розробили власні авторські екскурсії та провели їх безкоштовно для всіх охочих.
3: У туристичному хабі Вінниці випускники отримали довгоочікувані сертифікати. Цьогоріч свої екскурсії презентували як новачки, так і досвідчені гідеси та гіди, які підійшли до створення маршрутів надзвичайно ґрунтовно. Наприклад, Катерина Ружило розповіла, що для дослідження теми Голокосту у своїй екскурсії спеціально їздила до Кракова та Амстердама.
2: Ця та інші новини вже традиційно на сайті містонадбухом.com.ua. Обов'язково дивіться, читайте і дізнавайтеся ще більше про наше рідне місто. Поїхали далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: От до соцмереж можна ставитися, можна добре ставитися, можна недобре ставитися, але все ж таки мені здається, що і якщо не тримати їх, я не знаю, в якомусь, в певних рамках ці соцмережі, то можна багато часу витрачати саме на перегляди
3: тіктоків. Можна випадково витратити весь день.
2: Весь день, да, так. Тому що, а воно все-таки класне, а воно не можна зупинитися.
3: Ой, а ще одне відео, ще одне.
2: А воно таке кумедне, таке цікаве, таке смішне, так клас. А чому так незрозуміло? До чого ми це все ведемо? Ведемо до того, що дослідники встановили зв'язок між використанням соцмереж та успішністю в школі. А, уявіть собі. Перегляд відео під час виконання домашніх завдань, надсилання смс друзям ввечері, замість того, щоб спати, соціальні мережі займають домінуюче місце в повсякденному житті багатьох дітей та підлітків. Це позначається на їхній успішності в школі.
3: І коли діти просять у батьків смартфон, ті часто відповідають: ті, хто з раннього віку проводить час у Тіктосі та Інстаграмі, недостатньо старанно навчаються у школі. Нове італійське дослідження свідчить про те, що батьки, можливо, все ж таки мають рацію.
2: І дослідники під керівництвом Марко Гуї з Міланського університету Бікока опитали понад 5 тисяч учнів щодо того, у якому віці вони створили свій перший аккаунт у соціальних мережах до чи після 3 класу. І таким чином пороговим віком став період або після переходу середньої школи до старшої. Потім вони проаналізували результати учнів у наступних тестах з математики, італійської мови, їхньої рідної мови та англійської мови.
3: Результати дослідження показали, що учні, у яких уже був акаунт у соціальних мережах у 6-му, 5-му або 4-му класі, в середньому демонстрували гірші результати на тестах, ніж ті, хто створював акаунт не раніше 3-го класу.
2: Що мені взагалі здається? Мені здається, що це ось та проблема, яка була завжди з інтернетом. Якщо ним користуватися правильно, це знання всього Всесвіту є в інтернеті, зібрано в одному місці, так?
3: У мене одразу питання. У скільки років у тебе з'явився акаунт?
2: Я не пам'ятаю навіть. Ні, ну я вже дорослим був.
3: Ага.
2: І взагалі не зрозумів. Це колись я пам'ятаю, наприклад, Інстаграм, що я знав про нього тільки те, що там можна викладати їжу.
3: І фото. Все.
2: Їжу. Да, викладаєш, їжу. Що ти їсиш, красиво. Що ти не їсиш. А взагалі інтернет, якщо ним користуватися і шукати якісь потрібні цікаві речі, дізнаватися щось, ставати...
3: Він може бути дуже
2: він
3: корисний.
2: Він суперкорисний.
3: Там можна знайти буквально усе, але що якщо, можна і не можна.
2: Але якщо звернути кудись не туди, і все, ти просто витрачаєш час на перегляд. Мені так здається. От тіктоки, всі відео, ось це. Ну, тобто,
3: потрібно непродуктивно витрачаєш час. Потрібно просто правильно розподіляти свій час у соцмережах.
2: Поїщіть, що ви думаєте з цього приводу. 067 0101 800, а ми з Яною зараз теж проведемо якесь дослідження.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Ручки, зошити та книжки для вчительки, і букет. Все готово, де ж усмішка?
2: Мам, перший він інтернет!
3: Там без болю полікли професійні лікарі.
4: І до школи покракують за веселі школярі.
5: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
8: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, і от заходжу я сьогодні в студію і бачу, що Яна з яблуками. З яблуками Яна, і я її питаю, що ж трапилося? Вона каже, Сергію, каже, сьогодні у нас яблучний спас.
3: Так.
2: А, так, і давайте дізнаватися, що ж це таке. Свято спаса означає кінець літа та скорий прихід осені. І цього дня існує традиція освячувати плоди нового врожаю, символом якого для українців стало яблуко.
3: Угу.
2: Цей святковий день є чудовим символом того, що кожна людина може пройти своє власне преображення на шляху до самовдосконалення.
3: День, коли яблучний спас 2026 року святкуватимуть в Україні, припадає саме на сьогодні, от 6 серпня. Цього року свято відзначають вже за новим календарем. Однак, з упевненістю можна сказати, що український народ цього року дотримуватиметься традицій святкування, вірувань та звичаїв, аби вшанувати божественну натуру Ісуса Христа та його відданість людям. Більшість людей цікавиться, якого числа яблучний спас у зв'язку з переходом України на новий календар. Раніше дата яблучного спаса була 19 серпня. Але у зв'язку з переходом України на новоюліанський календар дні святкування багатьох свят, у тому числі яблучного спаса, змістилися на 13 днів.
2: Що не можна робити на яблучний спас? Як і будь-яке народно-церковне свято, яблучний спас має певні обмеження та заборони. Порушення цих правил вважалося гріхом, тому наші предки вірно дотримувалися традиції. Вважається, що коли яблучний спас, не можна поратися на городі, займатися рукоділлям, вбивати будь-яких комах, прибирати в будинку, проводити гучні гуляння та святкування, грати весілля, у цей день не вінчають, і вживати алкогольні напої також сьогодні не можна.
3: Угу. На додачу до того, що не можна робити на Спаси, український народ завжди вбачав у цьому дні якісь особливі сакральні змісти. Саме тому більшість українських свят сповнені прикметами та повір'ями, і яблучний спас не є виключенням. Які погодні умови сьогодні на Спаси, такі будуть і на свято Покрови, ми вже розповідали вам раніше. Жовте листя на деревах до швидкого приходу осені, велика кількість шпаків на деревах, січень буде морозним. Дощ на Спас, зима буде мокрою. А сонячний святковий день, зимовий період буде морозним та сухим. Якщо фрукти на Спас виявилися гнилими, рік буде важким. А багато бджіл рояться, слід очікувати рясні дощі. Ось так от.
2: Отже, будемо за всім цим спостерігати. Ну, а тим часом рухаємось далі. Музика, яка допомагає прокинутися і налаштуватися на чудовий день. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом».

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом вчителька з Вінниччини увійшла до топ-50 премії Global Teacher Prize Ukraine 2026. Вчителька історії та правознавства Райгородського ліцею Олена Заєць стала єдиною представницею Вінницької області, яка увійшла до топ-50 півфіналістів престижної національної премії. До списку увійшли 50 педагогів із різних регіонів України, які викладають різні предмети – від природничих наук до мистецтва і іноземних мов. Вони представляють як міські, так і сільські заклади освіти. Олена Заєць працює в Райгородському ліцеї Райгородської сільської ради. Вона викладає всесвітню історію, історію України, громадянського освіту та основи правознавства. В освіторії зазначають, що цьогорічні півфіналісти – це педагоги, які не лише навчають дітей, а й змінюють підходи до освіти. На початку вересня журі оголосить десятку фіналістів премії. Після цього вони пройдуть оцінювання в асесмент-центрі. А ім'я переможця стане відомим 3 жовтня у Всесвітній день учителя під час ефіру національного телемарафону. Отже, ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбухом.com.ua. Рухаємось далі.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінницький міський голова зустрівся з випускниками, які отримали максимальні 200 балів. Секретар Козятинської міської ради провела особистий прийом громадян. У Вінниці нетверезий водій влаштував дебош. А зараз про це та інше докладніше. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зустрівся з випускниками, які отримали максимальні 200 балів за результатами національного мультипредметного тесту. Під час спілкування з очільником громади юнаки та дівчата поділились своїми планами на майбутнє. Розповіли, до яких вишів планують вступати та що допомогло їм досягти найвищих результатів під час тестування. Говорить випускниця 17-го фізико-математичного ліцею Катерина Кириченко, яка обрала спеціальність IT-технології та аналітика рішень.
2: Здала математику та англійську мову на 200 і буду вступати в Український католицький університет. Насправді, я спочатку вибрала університет, а потім професію. Хотіла вчати технічні науки, проте вибір між комп'ютерними науками і аналізом даних, напевно, все-таки був доволі складним, проте я вирішила, що все-таки більш зацікавлена саме цією сферою, яку я вибрала.
1: Починаючи з 2019 року, за ініціативи міського голови Сергія Моргунова, у Вінниці щороку нагороджують випускників шкіл, які мають по 200 балів одразу з кількох предметів. Цей рік не став винятком. Очільник громади особисто зустрівся з випускниками та вручив їм грошові премії і подарунки. У Вінниці нетверезий водій влаштував дебош. Патрульні зупинили кермувальника легковика на вулиці Келицькій під час комендантської години. Спілкуючись з порушником правил дорожнього руху, інспектори патрульної поліції помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на спецприладі «Драгер». Його організмі виявили 2,11 проміли алкоголю. Під час складання адмінматеріалів водій почав нецензурно лаятись, провокувати поліцейських на бійку, тож його затримали і доставили до відділку. На 23-річного кермувальника на автомобіля ВАЗ патрульні склали протоколи за кількома статтями. Зокрема, дрібне хуліганство, тож тепер йому доведеться сплатити штраф, повідомила патрульна поліція області. Секретар Козятинської міської ради Ірина Репало провела особистий прийом громадян. Мешканці громади мали змогу безпосередньо звернутися до неї зі своїми нагальними проблемами. Люди прийшли на прийом з різними питаннями, здебільшого земельними та майновими. Щодо благоустрою території, також за фінансовою підтримкою, звернулася родина мобілізованого військовослужбовця. Кожне звернення взяли в роботу. Нагадаю, особистий прийом громадян секретарем Козятинської міської ради Іриною Репало відбувається щосереди з 9 до 12 години у приміщенні Козятинської міської ради. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Упевнено крокуємо до перемоги.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, хто щойно приєднався до нас. Нагадуємо, що це хвиля «Місто над Бугом», і наразі ви нас можете не тільки чути у радіоприймачах, а ще й бачити наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами.
3: Ранку.
2: Всім доброго ранку, і вже традиційно зустрічаємо гостей нашої студії і дізнаємося ще більше про те, що відбувається в нашому рідному місті. І нагадуємо, що 12 серпня відзначають Міжнародний день молоді. Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради організував молодіжний форум. І якою сьогодні є активна молодь в Вінниці та що її мотивує, які можливості для розвитку, навчання і волонтерства створює місто? Як молоді люди можуть впливати на життя громади та реалізовувати власні ідеї? Про все це будемо розмовляти, дізнаватися ще більше, тому що до нас в гості завітала заступниця начальника відділу молодіжної політики Вінницької міської ради Олена Войтович. Вітаємо вас, доброго ранку.
4: Добрий раночок.
2: Як починається ваш ранок, розповідайте, будь ласка.
4: Сьогодні спекотно.
2: Сьогодні А взагалі, зазвичай, є якісь ранкові традиції? От розплющили очі, і що?
4: Є традиції, так як ми з вами спілкувалися, що зранку прокидається, це тиша, да? Тобто прокинувся, помріяв, привів себе в якийсь мінімальний порядок, видихнув, з посмішкою вийшов, сонечко, гарна погода, тиша.
2: Ви жайворонок чи сова?
4: Мабуть, сова.
3: Чай чи кава?
4: Так. Кава. Зранку кава.
2: Ага. А що вас заряджає на цілий день? Лайфхак для всіх слухачів.
4: Гарна погода, мабуть. Літом це найкраща пора, весна, яка заряджає.
3: Сьогоднішня погода заряджає?
4: Мотивує. Мотивує бути активніше, мотивує...
3: Мотивує кудись прийти, так. Туди, де є кондиціонер, правильно?
4: Так, так.
2: Одним словом, сучасна молодь – це?
4: Сьогодення, майбутнє.
2: Так, окей. Тепер переходимо вже безпосередньо до того, що відбувається і буде відбуватися 12 серпня. Відзначатиметься Міжнародний день молоді. Це ми вже з'ясували. 12 серпня. Хто не знав, молодь, занотовуйте одразу. 12 серпня.
3: Ваше свято.
2: Які заходи цього року вже підготували у Вінниці?
4: У нас є традиційні заходи, які вже є символом нашого міста, для нашої молоді. Це молодіжний форум, який відбувається саме 12-13 серпня, вже четвертий рік поспіль, прямо дата в дату. І він є двохденний, який об'єднує усю активну молодь міста, молодіжні організації, громадські організації, інші інститути громадянського суспільства, ну і, звичайно, владу.
3: Детальніше про форум. Що це за форум? Хто може долучитися?
2: Чому його варто
3: відвідати? Так.
4: Ну, перш за все, чому варто? Тому що, як я кажу, це об'єднання. Да? Там будуть присутні найактивніша молодь, там буде представлене учнівське студентське самоврядування, там будуть представлені представники молодіжної ради, там буде відбуватися нагородження найактивнішої молоді, яке теж є щорічно у нас до Дня молоді. І, звичайно, там буде можливість побути в колі одну думців, побачитися ще раз, поспілкуватися, адже планів багато, попереду навчальний рік, є про що поговорити, є про що планувати, тому форум буде наповнений різними активностями і наскільки я знаю, це всі його чекають і наповнення його здійсниться дуже швидко.
3: Яка програма? Що будуть обговорювати? Це про якісь соціальні, волонтерські теми, про молодіжні теми, про що саме?
4: Це поєднання всього. Перш за все, так як я сказала, це буде здійснюватися нагородження активної молоді. Тобто ми ще раз покажемо всім, ось воно є, вони заслуговують і не мають можливості і враховується їхня діяльність. Потім у нас буде вперше, до речі, цього річ, ми будемо робити онлайн-зустріч з нашими містами-побратимами, планується Нансі цього річ. Це буде молодь українська, яка навчається у Франції, яка зможе теж підключитися до нас в Міжнародний день молоді, розказати, що змінилося в їхньому житті, як вони там. І ми розкажемо зі своєї сторони, що у нас відбувається. Потім буде у нас тренінг з представниками громадської організації. Він зосереджений на, враховуючи те, що починається навчальний рік, на збереженні ментального здоров'я, так, щоб все рівно будуть виклики зараз. Тривоги ніхто не відміняв, воєнний стан не змінював, молодь повертається в місто, вони будуть більше гуртуватися, і от ми будемо працювати з тим, щоб це було максимально комфортно для них. Під час форуму також у нас буде відбуватися ретрит з нашими захисниками і захисницями України, які на в той чи інший момент перебувають у громаді, чи то реабілітації, чи то проживають, чи це їхнє тимчасове місце перебування. Спільно з громадською організацією «Свято» буду мати таку можливість. І, звичайно, завершенням форуму це буде інтелектуально-розважальна гра, де вони зможуть відпочити, де вони зможуть проявити свою креативність, свою молодість і все, що їм забажається.
2: Чи потрібно попередньо реєструватися і хто може долучитися?
4: Долучитися можуть всі. І попередня реєстрація здійснюється через відділ молодіжної політики. У межах безпеки ми не робимо там публічних реєстрацій для того, щоб забезпечити спокій і сьогодні.
3: Але вони можуть до вас зателефонувати?
4: Так, так, звичайно. По-перше, у нас є групи, так, групи в соціальних мережах, де ми спілкуємося, і там вже висвітлено про цей форум, і реєстрація досить активна. Ми плануємо форум до 60 людей провести, тому якщо в когось ще є бажання, хто ще не здійснив реєстрацію, можуть звертатися в соціальні мережі, телефони відділу, ми обов'язково з вами сконтактуємо.
3: За минулі роки які відгуки були? Фідбеки від учасників? Чи
2: що змінили, що додали, можливо?
4: Що додали? Ну, фідбек класний тим, що вже в липні нас почали турбувати, чи планується форум. Тобто ти розумієш про те, що, мабуть, щось відбувається правильно.
2: Щось пішло так.
4: І те, що очікується, найкраще, да, що є. Що змінили? Ми щоразу намагаємося щось додати нове. Якщо минулого разу ми проводили, наприклад, там домедичну допомогу, військово-патріотичне таборування, цього року ми змінили на ретрит, для того, щоб частково інколи молодь, ми ж ростемо, але ж молодь розвивається, перший, другий курс, і інколи це та сама молодь, яка приїжджає, декілька чоловік буває, то ми намагаємося змінити трішечки формат, так само, як цьогоріч, наприклад, ця онлайн-зустріч, да, з містами побратимами, для того, щоб показати, що ми є для всіх доступні.
2: Як, на вашу думку, чим відрізняється теперішня молодь від молоді попередніх років?
4: Можливостями, бажаннями, вони виросли. На жаль, ми кажемо про молодь, на чий шлях припало досить багато викликів, починаючи з пандемії і війни, повномасштабного вторгнення. Вони досить дорослі на свій вік. Вони вмотивовані, тому що вони бачать, що вони тою рушійною силою, що може щось змінити, і в них це дуже класно виходить. Тому для мене вони дорослі, розвинуті, класні молоді люди.
3: От досить часто старші люди такого пенсійного віку говорять, що молодь така сяка, така погана, що вона пасивна. Розкажіть, будь ласка, чи правда, чи неправда, чи погоджуєтеся з цим? І чи навпаки ви бачите зараз якомога більше активних людей?
4: Ви кажете, старші люди, у них просто сфера діяльності різна, тому вони, можливо, менше десь між собою комунікують, хоча, я би так не сказала, активна, досить активна. На сьогодні, в силу всіх можливостей і діяльності цифрових гаджетів, комунікацій, вони мають можливість реалізувати, вони бачать доступ, тому що, якщо раніше, наприклад, там, для того, щоб провести захід, потрібно ряд етапів, починаючи з листа, все зараз це вирішується в межах телефонного дзвінка, в межах власної зустрічі якоїсь. Тому звертайте увагу, вони досить активні. Можливо, просто, я ж кажу, сфери діяльності різні, тому що у нас велика кількість молодіжних громадських організацій, у нас максимально активні органи студентського учнівського самоврядування, як у межах своїх навчальних закладів, так і в громаді.
2: Які молодіжні ініціативи останнім часом от приємно здивували, що ви аж не очікували? Молодь до вас приходить, умовно кажучи, і щось таке, а давайте ось це. І ви, оху.
4: У нас була дуже класна ініціатива, ми трішечки хвилювалися за нього, тому що все, що стосується підтримки Збройних сил, це досить серйозна тема і потребує відповідальності, потребує підготовки. І в нас була ініціатива від нашої молодіжної ради, що проводять збори. Давайте спробуємо зробити такий молодіжний збір. Але розуміючи, що студентство, можливо, це не та сфера, де всі мають заробіток, і не та сфера, де кожен може вкласти кошти, і знаючи, що що в кожного в родині і так в більшості є людина, чи то рідних, то ще знайомих, хто вже перебуває на, в Збройних силах і теж допомагають. Ми зробили, ми спробували. Організували навчальні заклади, підключилася міська рада, безпосередньо департаменти. І у нас вийшов мега-збір. Ми зібрали більше 4 тонн гуманітарної допомоги. Спочатку це був запит безпосередньо до військових частин, де є в складі наші місцеві жителі, тобто мешканці територіальної громади, які проходять службу. Вони нам дали, що їм потрібно для того, щоб це не було просто щось зібрати. Ми чітко мали перелік того, що люди потребують. І коли ми вантажили цих двох.

0: їхніх ідей. Розкажіть детальніше.
1: Місто підтримує зі всіх сторін. У нас немає жодного запиту чи то будь-якого звернення, на яке б ми не відреагували. Тому що там, де є ініціатива, там є команда. Да? Типу, хтось стоїть за цим, і вони хочуть, а коли вони хочуть, вони це роблять. Ми готові підтримати фінансово, ми готові підтримати ресурсно. На сьогодні в місті діють ряд просторів, про що ми кажемо, про розвиток молодіжного середовище, де вони мають можливість зібратися, поспілкуватися і навіть провести ці заходи, а ми завжди сприяємо усім, що залежить від нас, як від відділу молодіжної політики.
2: Якщо молода людина хоче бути активною, не знає, з чого почати, куди їй варто звертатися, ваші поради, соцмережі, кудись за адресою приходити, телефонувати, кричати, що робити?
1: До нас приходите.
2: Приходьте до нас.
1: Ми є в усіх соцмережах: Instagram, Facebook, TikTok. Ви можете написати. У нас відбувається особистий прийом відділу молодіжної політики. Це перший і третій понеділок щомісяця з 9 до 10, можливо, комусь потрібно прийде. Взагалі, якщо ви студент або учень якогось навчальних закладів, то в першу чергу я би радила звернутися у ваш орган студентського самоврядування, а вони вже точно знають, як з нами працювати, тому що їхні представники є у молодіжній раді усіх навчальних закладів, то це вам допоможе також.
0: Такий коротенький бліц. Молодь сьогодні більше мріє чи діє?
1: Діє.
0: Яку пораду дали б собі 18-річній?
1: Активніше бути.
2: Якщо описати молодіжну Вінницю трьома словами, які це слова?
1: Молодіжна Вінниця. Розвиток. Активність. І молодіжна Вінниця – це, звичайно, студентство, тому що в нас дуже багато навчальних закладів, і вони працюють в повному режимі.
2: Яким ви хотіли би бачити молодіжне середовище Вінниці через 5 років?
1: Я би хотіла, щоб вони залишалися тут. Я би хотіла, щоб їх було багато. От зараз у нас понад 86 тисяч молодих людей, а я хочу, щоб їх було ще більше. Я хочу, щоб вони всі залишалися у Вінниці і працювали, реалізовувалися, і мріяли тут, і втілювали ці проекти саме в нашій громаді.
2: Пані Олена, дуже дякуємо, що завітали до нас. Нагадуємо, що сьогодні у нас в гостях була Олена Войтович, заступниця начальника відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. Обов'язково ще побачимося, дізнаємося про нові ініціативи і почуємо вже результати всіх цих ретритів і зустрічей. Нагадуємо, 12 серпня – День молоді. Молодь, не забувайте. Ми рухаємось далі. Все найцікавіше попереду. Місто над Бугом. Дивіться нас наживо у нашій Facebook-спільноті і слухайте за допомогою радіоприймачів.
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.
5: Sexual desire, son of Aphrodite.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Соціальна реклама.
2: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню, тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди! Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066-133-62-45.
1: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо набирати оберти, друзі. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Слухайте нас у радіоприймачах і дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом». У Вінниці, чи знали ви, презентували авторську хустку з символами міста. А ще раніше оприлюднили нову ароматичну лінійку «Вінницька душа», яку доповнили новими виробами. І з цього приводу ми з Яною знайомимося з фахівчиною з конференц-сервісу Офісу туризму Вінниці Наталією Гринько. Вітаємо вас в нашій студії.
3: Доброго дня, дуже рад бути.
2: Розповідайте одразу, ми дуже раді вас бачити, до речі. З чого почався ваш сьогоднішній ранок?
3: Мій сьогоднішній ранок розпочався, напевно, як і багатьох, що у мене вимкнули воду.
4: Ой-ой-ой.
3: От, але далі все пішло краще, і я мала таку неспішну прогулянку біля нашої річки і потрапила на ефір.
2: Так, яку би пораду дали, одну пораду людям, аби їх ранок ставав кращим?
3: Обов'язково розпочинати цей ранок у Вінниці. Тоді ви будете мати натхнення на весь день.
4: Тобто для всіх вінничан це вже хороший ранок?
3: Так, це вже хороший ранок.
2: Вінниця для вас це?
3: Це місто, яке дихає і надихає.
4: Найулюбленіше місце у Вінниці?
3: Для мене це пішохідна алея на вулиці Замостянській.
2: Який сувенір найкраще передає характер міста?
3: Напевно, це ароматична свічка з архітектурними будівлями міста. Вона також має запах Вінниці і, як на мене, дуже сильно передає атмосферу нашого міста.
4: І, до речі, про сувеніри. Останнім часом у Вінниці з'явилося чимало кілька цікавих продуктів. Спочатку ароматична лінійка, про яку ми вже проговорили, проанонсували, а тепер авторська хустка. Розкажіть, будь ласка, про хустку. Ми бачимо зараз її на вас. Чому вирішили розповідати про місто саме такими виробами?
3: Ну, ми бачимо тенденцію, що сьогодні туристи все дедалі більше шукають не просто сувенір, а якусь емоцію, і перенести якийсь характер міста, щось на згадку, що буде нагадувати не лише там символічно там стояти на шафі чи щось подібне, а що буде надихати повернутися в місто. І тому ми вирішили розповідати про Вінницю саме через такі авторські вироби. Нам було важливо, аби Вінницю можна було відчути всіма органами відчуттів, тобто відчути її на запах. Через нашу лінійку «Вінницька душа». Побачити її на нашій хусті. Навіть якщо ви далеко, ви можете побачити такі головні символи міста на ній. Також скуштувати місто через вінницький борщ з вишнею. І кожен раз, коли бачите вишню, згадувати той вікенд, або ну скільки ви провели днів в цьому прекрасному місті. Доторкнутися до вінницького крафту. Також, коли ми говоримо про слух, це зрозуміло, що ми говоримо про щедрик на водонапірній вежі у 6-й годині, який відступує ритм міста.
2: Як створювалась хустка, як виникла ідея, і які були, це вже остаточна версія, і напевно, що на шляху до цієї остаточної версії з'являлися якісь передверсії. Якісь були ще ідеї? Розповідайте ось це, що ми не знаємо.
3: Ну, у нас взагалі ідеї були різні, але коли ми звернулися до нашого дизайнера Сергія Мірчука, ми підібрали уже ті архітектурні будівлі та символи, які ми будемо використовувати. Тобто сама символіка, вона не змінювалась. Трошки ми погралися кольорами, трошки погралися з фактурою. Однак ця хустка, яка зараз на мені, це також це остаточний варіант. Ми вирішили, чому ми взагалі вирішили, як ви запитали, створювати хустку? Тому що ми побачили, який є шалений попит на цю ароматичну лінійку «Вінницька душа», і ми зрозуміли, що люди дедалі більше шукають щось з емоцією.
2: Я вас переб'ю. Де можна знайти цю вінницьку душу, де її можна придбати, понюхати, обрати, щоб всі вінничани знали, і гості міста теж?
3: Так, вінницьку душу можна придбати в туристичному хабі за адресою Соборна, 89. Це центр туристичної інформації Офісу туризму Вінниці. Там можна придбати, обрати аромат, можливо, скласти собі якийсь подарунковий набір, і наші консультанти, які там працюють, радо вам з цим допоможуть.
4: І, до речі, повертаюся ще раз до хустки, тому що я, як дівчинка,
2: мені подобається.
4: Все цікаво, так. Мені цікаві кольори, чи мають вони якесь значення, поєднання і символи, які символи зображені?
3: Ну, зрозуміло, що кольори також мають значення у цій хусті, адже це офіційні кольори нашого міста. Ось в мене вже видно клапу, тут написано навіть «Вінниця». Головні архітектурні будівлі, які зображені на хусті, це в першу чергу водонапірна вежа, це головний символ нашого міста. Також це центральна арка, яка веде нас до центрального парку. Вінницький трамвай, який уже відомий всім в Україні, і хто багато приїжджає в Вінницю саме прокататись на цьому трамваї, і, напевно, всесвітньо відомий наш фонтан. Також доповнюють композиції не архітектурні наші пам'ятки, такі як вишня, як наш такий культурний код, як наша характерна кухня. Це дерева, які говорять про озеленення, про затишок нашого міста. В тому числі тут є кіт, який відсилає знову ж таки до арки кішки та до наших котиків, які у нас на Київському мостові. І в нас є стилізований сонячний диск, це такий давній подільський символ, і сонце, адже в нас проживав Михайло Коцюбинський, великий сонцепоклонник.
4: Ось, ух ти.
3: Тому ці елементи були обрані, так.
2: Придбати, я так розумію, можна також
3: в центрі, так,
2: в центрі у вас.
3: Інформації.
2: Так, а чи лімітована ця серія, чи ні?
3: Ну, наразі вона не лімітована, але може бути таке, що через великий попит ви прийдете, а хустки не буде. Ми будемо дозамовлювати її, однак єдине місце, де ви можете її придбати, це туристичний інформаційний центр або наша онлайн-платформа ByWe.
4: Інші дизайни будете створювати?
3: Побачимо, це вже залишимо на майбутнє.
4: Не розкриваєте секрети?
3: Ні, не будемо всі розкривати.
2: Як взагалі вдалося, я до аромату повертаюся, як запакувати у вінницьку душу всю Вінницю? Як так вдалося?
3: Ну, ми поставили перед собою дуже амбітне завдання наприкінці 2025 року, як ви кажете, запакувати характер міста в один флакон.
2: Була ось така дошка, на якій ви писали там вишня, вежа, річка Южний Буг.
4: Так, треба вежу в один флакончик засунути.
2: Розповідайте, дуже цікаво.
3: Ні, такої дошки в нас не було, однак в створенні брав участь весь офіс туризму, тобто ми всі це обговорювали, але в першу чергу ми чули думку наших екскурсантів, тобто людей, які приїхали у місто вперше, в яких немає якихось усталених думок про місто через те, що вони там, можливо, там щось їм не подобається чи щось подобається. Вони приїхали в місто вперше і вони його відчувають новими очима. І ми себе запитували, і в тому числі запитували їх, чим пахне Вінниця для них. І тому ми обрали саме ті перелік ноток аромату, які знаходяться в нашому ароматі.
2: А які, що входить? Да, так. Що входить туди?
3: Ну, зрозуміло, що основною нотою аромату є вишня, про яку я вже сьогодні говорила. Це такий наш культурний код. Також там є шоколад, який відсилає нас до торту Вінниця, який також розробляли раніше. Там також є вінницька липа, якою буяє наше місто навесні.
4: Ой, так, це неймовірно.
3: Так, і там також є запах червоного вина, який відсилає нас до назви міста Вінниця, одної з можливих назв походження. І дуби, запах дубу, який відсилає нас до стародавніх дубів Івана Богуна. Тобто, знаючи свою історію, плекаючи свої традиції, ми йдемо до сучасності.
4: А що от входить саме в ароматичну лінійку? Це аромадифузори, парфуми, що саме, поясніть?
3: Наразі в цю лінійку входить аромадифузор, аромасашети для дому, також ароматична спреї для одягу, для текстилю, також туди входить аромати для машини і, як я вже казала раніше, свічки в фірмових кашпо.
2: Яка реакція вже вінничан, які придбали, які відгуки є, і де можна залишити відгук?
3: Ну, відгук, звісно, можете залишити нам в соціальних мережах, написати нам дірект, або ж там, де вам подобається, можливо, Фейсбук, месенджер. Реакція вінничан стала для нас неочікуваною, адже ми не очікували, що буде такий великий попит, що так сильно зайде цей вайб вінницької душі. І для нас це дуже цінно, що саме вінничани також обирають цей аромат. Не тільки гості нашого міста, але й вінничани полюбили його через те, що він душевний, через те, що він нагадує про рідне місто. І особливо для нас цінним є те, що не тільки вінничани, а й на подарунки для наших міжнародних партнерів обирають ці аромати, аби вони також, використовуючи їх, згадували про наше місто.
4: Ось цю частинку вінницької душі можна забрати там в Київ, в Одесу чи за кордон, правильно ж?
3: Так.
4: Чи помічаєте, що туристи зараз обирають саме не магнітики, а хочуть щось більш детальне, щось таке, Щось таке круте.
3: Звісно, адже це тренд, який не лише в Вінниці спостерігається, це тренд, який є світовим. Багато людей за кордоном також починають шукати щось з емоцією, щось з характером. Це не просто сувенір, який лежить в тебе на полиці, або там магнітик.
4: Серванті,
3: який, так. Припадає пилом. Це щось, що ти використовуєш, можливо, і не кожен день, але що тобі нагадує. Наприклад, там одягнув хустку, там під джинси в звичайний свій образ на вулицю, і ти вже душею в Вінниці і надихаєшся містом.
2: І чи плануєте ви надалі розвивати лінійки цих виробів, щось додавати, можливо, які плани на майбутнє?
3: Так, ми плануємо, але всі козирі я розкривати, звісно, що не буду.
2: Ми думали, що будете. Так. Не буде. Ну, хоч натякніть.
3: Я натякну, що потрібно підписатися на сторінки Офісу туризму в Вінниці в соціальних мережах. Натякаю дивитися за нашими анонсами, далі буде тільки більше і тільки крутіше.
2: А, до речі, можна надсилати вам якісь ідеї, якщо віничани зараз нас почули і думають, а є ще така ідея, я хочу,
3: звісно,
2: запропонувати.
3: Ми завжди відкриті до ідей, адже туризм і саме ця сфера створення авторських таких подарунків з міста, вона завжди потребує якогось фідбеку і зовнішнього погляду, тому якщо у вас є ідеї і ви хочете їх створити, ми будемо раді вам допомогти або з вами поспівпрацювати.
4: Офіс туризму Вінниці. Ті, хто залучають вінничан, гостей міста. Що обов'язково потрібно зробити туристу у Вінниці хоча б один раз?
3: Ну, обов'язково туристу у Вінниці звернутися саме в центр туристичної інформації.
2: Так,
3: вам нададуть інформацію про місто. Куди сходити, де поїсти, де переночувати, що побачити нового, якщо ви не вперше. Або ж вам навіть складуть маршрут, запропонують екскурсії, якщо вас це зацікавило. Тому я наполягаю, я не те, що раджу, я наполягаю в першу чергу звертатися в центр туристичної інформації.
4: Угу. Якщо Вінниця була б музикою, якою б вона була? Більш такою класичною, тихою, сучасною, драйвовою, може навіть пісню згадаєте? Якусь, яка асоціюється з містом.
3: Для мене вона була б ритмічною. Вона б для мене звучала щедриком, який звучить о 6-й годині з водонапірної вежі. Вона відбиває ритм, в якому місто після 6-ї години, коли всі виходять з роботи, живе і надихає своїх жителів.
2: І ваше побажання всім, хто відкриває для себе Вінницю вперше?
3: Я їм рекомендую зупинитися на мить, зробити глибокий вдих, та відчути спокій, яким дихає місто. Тому що Вінницею не можна насолоджуватись поспіхом. Ви не відкриєте це місто таким чином. Тут потрібно почути себе і відчути цей дух міста, яке огортає всіх затишком.
2: Пані Наталі, дуже дякуємо, що завітали до нас. Дуже багато цікавого, ароматного ми сьогодні дізналися. Нагадую, що до нас сьогодні завітала фахівчиня з конференц-сервісу Офісу туризму Вінниці Наталія Гринько. Це «Місто над Бугом». Дивіться нас наживо у нашій Facebook-спільноті. Ми продовжуємо рухатись далі. Все найцікавіше попереду.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

що буде, коли її не стане. Ти знаєш, що буде, коли вона зникне. Переможені дощі над опівнічними містами забиватимуть легені і гаситимуть вікна. Вийде вода із холодних річищ, вирвуться біси із підземних сховищ. Без її гарячих слів ти

до цього бачив її зла неуважність, її чорна запеклість і нестримна підступність, її втомлена штучність і нескорена справжність. Те, що можна, він сьогодні в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це, бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Гончар Микола Сергійович. Іпатов Володимир Миколайович. Коваль Ярослав Вікторович. Микулець Олександр Сергійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
2: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку. Але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
3: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що в нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, ну, наприклад, а інші заробляють, мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати і на такі зарплати прожити просто нереально.
4: На мою думку, я б сказав, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримує зарплату, комусь не затримує. Тому особо сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буваю стабільний, часом буваю нестабільний.
5: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення розслоїлося на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Найдобрішого ранку бажаємо вам в цей теплий день. А теплий він сьогодні дійсно, і ранок навіть теплий, і вже близько, ну, мені здається, близько 27 вже градусів є.
3: Хоча, я думаю, ти не брешеш.
2: Хоча синоптики прогнозують зранку плюс 20, плюс 27, от напевно, що ми вже десь підібралися до 27. Це зранку. В день плюс 36, плюс 38. Можливо, мінлива хмарність. Як і ввечері, також можливо, мінлива хмарність. Плюс 37, плюс 29. Опадів не передбачається. І, до речі, опади, можливо, будуть завтра, невеликі, і післязавтра.
3: Можливо, дощитиме, так?
2: Можливо, дощитиме, а можливо і ні. Найтепліше за останні 130 років до сьогоднішнього дня, до вчорашнього, до першого дня цього тижня навіть, була плюс 34 градуси Цельсія, це було в 2023 році, а найпрохолодніше було плюс 7 градусів Цельсія в 1949-му.
3: Також маємо народний прогноз погоди. 6 серпня відзначається свято Преображення Господа і Спаса. У давнину помітили, що зі Спасу погода преображається. Погода сьогодні вказувала на майбутню осінь. Який день на другий Спас, така і покрова.
2: А тепер скажи мені, будь ласка, чи буває в тебе таке, що ти посеред ночі прокидаєшся і прям дивишся на годинник, і я напрокинулася о 3-й годині ночі?
3: Чесно, не буває.
2: Не буває не такого? Буває. Спиш до ранку і все.
3: От буває, хочеться зранку прокинутися і думати, що це ще рано, а виявляється вже ні.
2: Якщо у вас є такий момент, що ви прокидаєтеся серед ночі, порада для швидкого повернення до сну. Тому що буває одразу засинаєш, а буває, що вже до ранку, ну, дуже важко заснути.
3: Так, це і що за поради?
2: Наперед так тобі кажуть, що може в тебе таке буде.
3: Дякую.
2: Ми взагалі прокидаємося вночі? Сон людини складається з кількох послідовних циклів, занотовуй, під час яких ми періодично піднімаємося на поверхню сну. Найчастіше людина навіть не пам'ятає цих коротких пробуджень, адже одразу засинає знову. І проблема виникає тоді, коли після пробудження людина починає дивитися на годинник, згадувати невирішені справи чи хвилюватися через безсоння. Це активізує мозок і може призвести до тривалого неспання вночі.
3: Отак, треба будинник,
2: не дивитися.
3: Годинник, будильник, телефон,
2: всіх,
3: все
2: десь всіх вимкнути, винести і все.
3: Угу. Насамперед радять не дивитися на годинник. Це лише посилить хвилювання та віддалить момент засинання. Не беріться за телефон чи інші гаджети. Яскраве світло і нова інформація остаточно розбудять вас, і повернутися до сну буде складно. Замість цього просто спробуйте полежати із заплющеними очима та рівно дихайте, надаючи перевагу повільному видиху. Часто цього достатньо, аби знову провалитися у сон.
2: Так, тепер ускладнюємо. Якщо ж заснути не вдається протягом 15-20 хвилин.
3: Ага, і таке може
2: не
3: бути.
2: Залишайтеся в ліжку. Ой, може, Яна, ой, може.
3: Ага.
2: Декілька годин. Години дві неможливо заснути. І дійсно, це правда, коли подивився вже на годинник, якщо вже почав гортати якусь стрічку, якийсь соцмереж, все. Можна забути про сон. Напишіть, до речі, що у вас так.
3: Лягає на бік і одразу дає хропака.
2: Так, а буває так, що одразу раз і заснув. Так от, якщо протягом 15-20 хвилин ми говорили, не залишайтеся в ліжку після цього. Краще встаньте, перейдіть в іншу кімнату і займіться чимось спокійним. Послухайте музику, почитайте книжку або просто посидьте в тиші при приглушеному світлі. Ну, така собі, мені здається, ідея така собі. Це можна прокинутися, в принципі, вже і все.
3: Угу. Також є дуже важлива і цікава пора. Є вечірня та денна гігієна сну. Намагайтеся не вживати кофеїн у другій половині дня. Уникайте яскравих екранів перед сном. Дотримуйтесь звичного часу засинання. Не їжте важкої їжі пізно ввечері та рухайтесь достатньо впродовж дня. Часто причиною нічних пробуджень стає накопичена за день напруга або ж емоційне збудження. Та й так,
2: я кажу. А що стосується кофеїну? От я згадую, кажуть, не вживайте кофеїн перед сном. От вчені, науковці, лікарі самі собі перечать.
3: А чому?
2: Тому що кава, так?
3: Так.
2: Кофеїн, він впливає на мозок, він збуджує його.
3: Так.
2: Але це діє, цей ефект, вони ж кажуть, що це діє 40 хвилин. Після цього все відкочується назад і починає організм засинати.
3: Щось вони не можуть домовитися між собою.
2: Отже.
3: Але кофеїн міститься не лише в каві, а й в чорному чаї. Запам'ятайте.
2: Пишіть, до речі, ваші лайфхаки, як краще засинати, якщо вже прокинулись посеред ночі. Наш студійний вайбер 067-0118-00. А ми тим часом рухаємось далі. Black Eyed Peas вривається в наш ефір.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом у Вінниці триває оновлення громадських колодязів. З 3 серпня підрядник розпочав монтажні роботи на об'єктах. До кінця місяця планують відремонтувати 18 криниць у 14 квартальних комітетах, замінивши зношені конструкції та облаштувавши територію навколо них, інформують на сайті.

0: висновків експертного обстеження та планують завершити до кінця серпня.
1: Нове життя після ремонту вже отримали колодязі загального користування за адресами: вулиця Олега Кошиця, 27, вулиця Стеценка, 25, вулиця Івана Сірка, 8 та бульвар Марка Вовчка, 19. Як зазначили в Асоціації органів самоорганізації населення АОСН місто Вінниці, ці роботи здійснюються в межах системної господарської діяльності на основі заявок від квартальних комітетів. Попередньо по кожній із криниць фахівці визначили комплекс заходів, необхідних для усунення недоліків. Усі потрібні конструкторські елементи майстри заздалегідь виготовили на власній базі та наразі приступили до їх встановлення.
0: І таким чином за останні 5 років відремонтували понад половину комунальних колодязів. Загалом на території з приватною забудовою їх налічується 450.
1: Ого! Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Поїхали далі!

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, друзі, тим часом продовжуємо рухатися далі і дізнаватися про все найцікавіше, що відбувається у цьому світі.
3: Так, от ми знайшли 7 випадкових наукових відкриттів, які змінили світ. Це антибіотик, суперклей, мікрохвильовка. Зараз ми про них розповімо детальніше. Деякі наукові відкриття вчені роблять після довгих років досліджень та експериментів. Але деякі з них були зроблені, ну от, абсолютно випадково. Уявляєш собі?
2: Наприклад, пеніцилін. Так, здавалося. У 1928 році Олександр Флемінг помітив, що на його чашках Петрі з колоніями стафілококових бактерій почали рости плісняві гриби. У пошуках колоній бактерій, які можна було б врятувати з уражених пліснявою, вчений помітив щось інтригуюче. Навколо пліснявої бактерії не росли. І виявилося, що це рідкісний штам пліснявого гриба пеніцилініум нотатум. Він виділяє речовину, що пригнічує ріст бактерій. А? Як тут?
3: Рентгенівське випромінювання також випадково
2: так,
3: було винайдено.
2: Так, мені здається, що, ну, не здається, але якщо вже пишуть, то напевно, що випадково.
3: У 1895 році німецький фізик Вільгельм Рентген працював з електронно-променевою трубкою. Незважаючи на те, що трубка була закрита, вчений помітив, що розташований поруч флуоресцентний, флуоресцентний екран світиться, коли трубка увімкнена, а в кімнаті темно, в промені якимось чином освітлювало екран. Рентген намагався заблокувати ці промені різними предметами, але йому нічого не вдалося. Промені проходили крізь предмети. Коли рентген підніс руку до трубки, він помітив, що на зображенні, яке проєктувалося на екран, видно його кістки.
2: Уяви собі.
3: І таким чином було відкрито рентгенівське випромінювання.
2: Радіоактивність. У 1896 році французький фізик Анрі Беккерель, заінтригований відкриттям рентгенівського випромінювання, вирішив дослідити зв'язок між ним і фосфоресценцією. Це властивість деяких речовин, яка змушує їх випромінювати світло. І Беккерель спробував отримати зображення на фотопластинках, використовуючи солі урану, які, як він сподівався, поглинуть енергію рентгенівського випромінювання від сонця. Для експерименту було потрібно яскраве сонячне світло, але небо було похмурим. І коли Беккерель проявив фотопластинки, він виявив, що зображення все одно вийшло чітким. Справа в тому, що уран випромінював радіоактивне випромінювання. Так було відкрито радіоактивність.
3: А також інсулін. Відкриття, яке згодом дозволило виявити інсулін, відбулося випадково також. У 1889 році, точніше, німецькі вчені намагалися з'ясувати, як підшлункова залоза впливає на травлення. Тому вони видалили її у здорової собаки. Пізніше вони помітили щось несподіване. Навколо сечі прооперованої собаки почали кружляти мухи.
2: І аналіз показав, що вона містить цукор. Вчені зрозуміли, що після видалення підшлункової у собаки розвинувся цукровий діабет. Але ці дослідники так і не з'ясували, що саме виробляє підшлункова. Мікрохвильова піч.
3: Також з'явилося випадково. У 1945 році. Тоді вчені працювали інженери над проектом, пов'язаним із радаром.
2: Під час тестування нової електронної лампи, або радіолампи, яка випромінює радіохвилі, вчений виявив, що шоколадний батончик у його кишені надто швидко розплавився. І під час експериментів Спенсер з'ясував, що мікрохвильове випромінювання нагріває їжу. І тепер ми можемо користуватися мікрохвильовкою. І навіть, я ніколи не можу зрозуміти, коли вона нагріла і коли вона не нагріла.
3: Коли вона нагріла їжу, а коли нагріла тарілку.
2: Зазвичай чомусь тарілку. Вона якось обирає, як гріти тарілку чи їжу, і я ніяк не можу з нею домовитися. Або ж вже так перегрів, що вже і їсти неможливо.
3: Ти не знаєш її мови. Треба вивчати.
2: Також
3: випадково, до речі, відкрили тефлон. Найбільшу популярність тефлон здобув завдяки широкому застосуванню у виробництві посуду з антипригарним відкриттям. Його відкрили у 1938 році. Випадково в лабораторії. А ще випадково відкрили й суперклей. Американець винайшов суперклей випадково під час експериментів зі створення прозорого пластику для оптичних прицілів до зброї під час Другої світової війни. Та й отак. У 1942 році він це зробив.
2: Тепер знаємо ще більше про ті речі, якими ми користуємося майже щодня. Ну, напевно, що окрім радіоактивності якоїсь, так? Користуємося щодня, хоча теж потроху. І пишіть, що ви дізналися абсолютно випадково.
3: А може і ви щось випадково створите?
2: А ми зараз теж з тобою подумаємо щось. Ми з тобою не факт, що створимо, але щось можемо дізнатися випадково. Поїхали далі.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, так, так. А тим часом у Вінниці триває реалізація муніципального проєкту «Сила титанів». Такі заходи є можливістю повернутися до активного життя, відчути командну підтримку і відкрити нові спортивні горизонти, долаючи будь-які фізичні бар'єри.
3: Не лише реабілітація, а й можливість на кілька годин забути про біль, лікарняні палати та щоденні турботи. Саме такою стала чергова зустріч для ветеранів і ветеранок, яку у межах муніципального проєкту «Сила титанів» організував комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради. Цього разу на базі міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 захисники та захисниці стали на САП-дошки. Вони насолодилися відпочинком на воді, поспілкувалися з побратимами і просто отримали задоволення від літа, природи та дружньої атмосфери. Для багатьох ці кілька годин стали чудовою нагодою перезавантажитися, усміхнутися та відчути, що життя триває, повідомляють на сайті Вінницької міської ради.
2: Головна спеціалістка комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради Інна Заграй зазначила, що для наших захисників і захисниць такі заходи є можливістю повернутися до активного життя, відчути командну підтримку і відкрити нові спортивні горизонти, долаючи будь-які фізичні бар'єри.
3: Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua. Продовжуємо рухатись далі.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Те питання, яке мені Яна задає вже останні три дні, це 100%. Говорить, Сірий, коли в Україні спаде спека і стане легше?
3: Так і задаю.
2: Я ж почав шукати. Дійсно, коли стане трішки прохолодніше. Я не скажу, що дуже спекотно і взагалі, ну спекотно.
3: Дуже важко.
2: Так. Але до України повернулося, всі ми знаємо, екстремальна спека і температура б'є рекорди. І на цьому тижні прогнозують до 38-40 градусів тепла. Тепла. Не спеки, а тепла. Зверни увагу.
3: Найгарячіше, до речі, в Ужгороді, у Вінниці. Вінниця входить до цих топ-рейтингів.
2: Так.
3: У Тернополі, в Чернігові, Івано-Франківську та в інших містах фіксують температурні рекорди. У Вінниці, до речі, вже нібито четвертий чи п'ятий день.
2: Так. За даними Українського гідрометеорологічного центру, з 31 липня по 2 серпня температура у різних містах перевищила історичні значення від 0,1 до 1,4 градуси Цельсія і сягнувши подекуди 35 градусів. Але знаємо, що сьогодні вже буде до 38, ніби. Але як знати? Можливо, буде і 40.
3: Угу. І, до речі, в Україні зараз тривають тропічні ночі, я вже читаю. Від 16 до 23 градусів. А ми, до речі, сьогодні шукали погоду, дивилися, що 29 градусів тепла буде вночі.
2: Так, ага. Ну, досить тепло. Так, коли ж це діло припиниться? У середу, 5 серпня, холодніше в Україні не стає. Антициклон та сухе розпечене повітря на висотах буде і далі зумовлювати сильну спеку. Це стосується і 6 серпня. А про 7 серпня що кажуть люди? Найближчими трьома днями Україна буде однією з найспекотніших країн Європи. За даними гідрометцентру, подекуди температура може піднятися, ймовірно, і до плюс 40 градусів.
3: Ого!
2: Але вже днями, от відповідь на твоє запитання. Дивись, коли стане легше?
3: Я
2: уважно
3: бачу.
2: Слухай і занотовуй, діставай свій нотатник і занотовуй. Ще трохи. Цитую, ще так, сильна так. Спека. Проте тиждень завершиться комфортною температурою повітря. Протриматися залишилося усього 3 дні, говорить Діденко.
3: Так, і вже 7 серпня на заході, а 8 і 9 серпня до більшості регіонів України надійде нова свіжа повітряна маса.
2: Будемо очікувати. Пишіть, розповідайте, як ви рятуєтеся в таку спеку. Ну, а ми тим часом рухаємось далі. Це місто над Бугом. Все для вас.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Вінниці завершили ремонтувати обладнання на головній водопровідній станції міста. Поліція працює на місці ДТП, в якій травмувався водій скутера. Ветеран війни Володимир Каширцев став чемпіоном України зі стрільби з лука. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці завершили ремонтувати обладнання на головній водопровідній станції міста. Як повідомила цілодобова варта міської ради, зночі фахівці Вінницького водоканалу замінювали засувки на насосах, що вийшли з ладу. Зранку хотіли розпочати наповнювати водогін водою, однак виникли додаткові технічні ускладнення. Вінничан просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Орієнтовно вода з'явиться у домівках споживачів ближче до вечора. Поліція працює на місці ДТП, в якій травмувався 18-річний водій скутера. Аварія сталася на вулиці Київській. Попередньо встановлено, що внаслідок зіткнення скутера та легковика водій двоколісного отримав тяжкі травми. Сьогодні у Вінниці можливі тимчасові відключення світла на вулицях Бучми, Джеймса Мейса, Гоголя, Артинова, Театральній, Верещагіна, Городецького та Грушевського. Працівники вінницьких міських електромереж проводитимуть планові ремонтні роботи. Ветеран війни з Вінниччини Володимир Каширцев став чемпіоном України зі стрільби з лука. Серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату. Найкращий результат він показав у дисципліні зі стрільби з блочного лука на дистанції 30 метрів. До початку занять спортом Володимир Каширцев з 2014 року добровольцем захищав Україну. Спочатку проходив службу в Національній гвардії України, а згодом служив у розвідниковому складі 73-го морського центру сил спеціальних операцій. Виконуючи бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках, військовий втратив ліву ногу. Після тривалого лікування та протезування чоловік знайшов себе в адаптивному спорті. Тренується Володимир Каширцев у Вінницькому центрі «Інваспорт». У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101,8 FM.

0: Акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM.
1: Доброго дня, шановні радіослухачі. Вітаю вас. Догляд за шкірою влітку. Як пережити спеку без шкоди для обличчя? Про це ми сьогодні поговоримо найближчі 20 хвилин. Сьогодні у нас в гостях лікар, дерматолог, косметолог Каріна Марченко. Доброго дня, пані Каріна.
2: Доброго дня, вінничани, наші гарні дівчата.
1: І хлопці.
2: І хлопці, да.
1: Літо дарує нам сонце, тепло і гарний настрій, але водночас воно стає справжнім випробуванням для нашої шкіри. Ми все це сьогодні на собі можемо відчути. До речі, сьогодні пік спеки, далі температура буде знижуватися і до суботи навіть менше 30 буде. Ось спека, активне ультрафіолетове випромінювання, пил, кондиціонери, морська вода. Вони можуть призвести до зневоднення, пігментації і висипань. І навіть передчасного старіння шкіри. Чи потрібно змінювати щоденний догляд у літній сезон? Як правильно користуватися сонцезахисним кремом? Ну і ще про деякі інші речі ми і поговоримо. Як спека і активне сонце впливають на шкіру обличчя, пані Каріна?
2: В першу чергу спека – це завжди пошкодження мембран клітин. Здоров'я нашої шкіри і її зовнішній вигляд залежить від багатьох внутрішніх механізмів, які відбуваються глибоко в шкірі. Ми їх не бачимо, але вони мають дуже велике значення. І ми знаємо, що сонячне опромінювання, різний там є спектр, А, Б, С промені, вони проникають на різну глибину і, відповідно, пошкоджують різні шари шкіри. На поверхневих шарах відбувається опік, запалення, а в більш глибоких шарах це іде вже пошкодження колагенових та еластинових волокон. Саме від цих волокон залежить старіння шкіри і поява зморшок. Оце і є вплив активного сонця, пошкоджуючий, про який зараз дуже багато говорять, є дуже багато різних досліджень, які, власне, і рекомендують нам використання в літній період сонцезахисних засобів або засобів з SPF-фільтром. SPF – це і є, власне, фільтри. Фільтри, да, які присутні у косметичних засобах.
1: Я згадала ще один такий момент, а стосовно зволожуючих кремів, наскільки вони, я так розумію, що влітку вони мають бути більш актуальні,
2: вони
1: ніж
2: мають
1: зимку.
2: Бути більше, але ми до них там далі дійдемо. Поговоримо, ага. Да, дійдемо.
1: Які найбільші помилки у догляді за шкірою люди допускають саме влітку, з якими ви стикаєтесь?
2: От саме помилка в тому, що коли ми багато пітніємо, коли ми постійно на сонці, якраз і забувають про зволоження. І воно потрібно і для сухої шкіри, і для жирної. Просто змінюється тип зволожуючих кремів, вони не містять такої великої кількості жирових, оклюзивних компонентів, як взимку. Навпаки, ми переходимо на більш гелеві, такі полегшені форми, або навіть це можуть бути не креми, а лосьйони, або такі засоби у вигляді спреїв, вони називаються місти, міст. Їх багато є і в європейській марках косметики, і в Корейці їх дуже люблять. От саме ці засоби, найчастіше про них і забувають влітку. Про SPF уже всі навчились, що він має бути.
1: Тобто спреї мають бути в такі, в косметичці?
2: Да, це можна покласти в свою сумочку, вони є в різному обсязі, там 50 мл, 100 мл, і брати з собою на роботу.
1: А від яких засобів, скажімо, краще відмовитися влітку?
2: Це ми відмовляємося в першу чергу від дуже таких важких, жирних, поживних засобів, якими ми користувалися взимку. Тому що такі засоби містять багато або жирової основи, або силіконової основи, і багато, велику кількість емульгаторів. І не кожна шкіра влітку може справитися з таким навантаженням. Якщо суха шкіра ще якось може це пережити, і то, але на комбінованій жирній шкірі, там, де є розширені пори, є вироблення шкірного жиру, це одразу будуть забруднюватися пори, буде розмножування бактерій, непотрібних нам на шкірі, запалення, утворення комедонів, акне і отої висипки, яку ми так не любимо, щоб вона з'являлася.
1: Багато хто вважає, що влітку якраз не потрібно користуватись кремом, адже шкіра і так жирніє. А це міф чи правда?
2: Це міф, тому що зараз кремів є велика, неосяжна просто кількість. Вони відрізняються за механізмом дії і за основою, яка, от, власне, в яку додаються активні компоненти. І ця основа може бути жировою, воскоподібною, схожою на вазелин. Такі є ще іноді деякі компанії випускають такі спеціальні креми, але вони йдуть для зими, для захисту шкіри. Влітку, звісно, ми їх не використовуємо. Ми переходимо на легкі дуже такі емульсії, які дуже швидко всотуються в шкіру. От ви її нанесли, і вона моментально як би пропіталась. Гелеві легенькі такі, є такі комбіновані зараз засоби, що воно як напівгель, напівлосьйон, тонери це називається. Корейці дуже полюбляють таку форму косметичну, яка дозволяє наносити цей засіб на шкіру, і він чудово замінює жирний крем. І практично для всіх типів шкіри його можна використовувати і для будь-якого віку. І воно безпечно, бо воно не забруднює нам пори, не змінює pH шкіри, не створює цього оклюзійного ефекту, який нам потрібен взимку. Але влітку це чудові засоби. І от ті місти, про які я теж казала, лосьйони, місти, оприскувачі, спреї різноманітні, вони чудово можуть замінити крем. Але зволоження все одно має бути.
1: Якщо говорити саме про SPF креми, тобто сонцезахисні, багато про них говорять, всі вже знають, що вони мають бути. А як правильно брати ступінь захисту і, скажімо, чи потрібно їх наносити такі, якщо людина більшу частину дня там перебуває в офісі?
2: SPF креми так само, вони дуже різноманітні. Оцей коефіцієнт 10, 15, 20, 30, 50, 100, ви можете обрати любий. Для моря, для офіса, для людей, в яких гіперпігментація вже присутня, їм потрібен повністю цей блок 100. У кого проблеми з судинами шкіри, там типа розацеа, там, ну, різні дерматологічні ще існують проблеми, псоріаз, екзема тощо.
1: Їм теж високий рівень
2: захисту. Їм потрібен, да, високий рівень захисту, якщо цього не відмінив лікар. Тобто, наприклад, при псоріазі нам потрібен вітамін D, щоб він вироблявся. Але все одно легкий захист повинен бути, щоб не було опіку. Сама оця цифра, що вона означає? Це час, на протязі якого ви можете знаходитись на сонці довше, ніж без цього засобу. Тобто, коли ми виходимо на сонце, в нас завжди йде реакція шкіри така, як почервоніння. Тобто, це вже початок опіку. І у кожного цей час він свій. Наприклад, хтось виходить, у когось шкіра така смаглява, і ви можете там до півгодини знаходитись на сонці без опіку. А хтось дуже такі світлошкірі люди, і в них моментально, вони тільки з'явились на сонці, через 2-3 хвилини з'являється вже опік. Оцей свій індивідуальний час, який ви знаєте, ви його помножуєте на цей коефіцієнт 10, 20, 50, 100 і отримуєте час, на протязі якого ви можете знаходитись на сонці, не переживаючи за появу опіка. Але, звісно, ви, якщо ви купались, якщо ви там перевдягалися, рекомендується SPF поновлювати, особливо на морі, тому що він змивається, він стирається зі шкіри, тобто його періодично треба поновлювати. В офісі такої необхідності нема. Ви прийшли на роботу, наприклад, по сонцю, там 15-20-30 коефіцієнт для міста достатньо. І ввечері вийшли, що вам не потрібно його оновлювати постійно.
1: А похмура погода, чи правда, що навіть похмура погода ультрафіолет продовжує шкодити шкірі і все-таки потрібно застосовувати цей засіб?
2: Загалом, да, вважається, що якщо мова йде не про сонячний опік, а саме про вплив на колаген, тобто на глибокі шари шкіри, це залежить від оцих промінів ультрафіолет А, Б, С, вони по-різному проникають. І навіть через сонце, от ви сидите в офісі, у вас скло, вікно, і ви сидите біля вікна, через вікно цей промінь може проникати і пошкоджувати шкіру. Але знову ж таки, в похмуру погоду вам не потрібен SPF 50 чи 100. Тобто, так само, як у місті, 15, 20, 30, цього буде достатньо.
1: А як правильно, скажімо, очищувати обличчя у спеку? Там, чи можна вмиватись кілька разів на день? Чи якісь інші засоби застосовувати?
2: Очищення, звісно, потрібне, тому що іде велика кількість шкірного жиру виробляється, і ми потрібно його видаляти. Якщо це суха шкіра, там буде достатньо звичайної очистки 1-2 рази на день. Якщо це шкіра жирна комбінована, і вона швидко жирніє, то так, вам буде потрібно і на протязі дня, можливо, скористатися якимось лосьйоном або очищуючим тоніком, або якимось освіжаючим оцим містом. Це залежить від того, знову ж таки, хто носить макіяж, хто не носить макіяж. Якщо ви користуєтесь макіяжем, то, звісно, ви не будете по 10 раз перефарбовуватись там на роботі, але просто треба слідкувати за тим, щоб не було оцієї зайвої жирності шкіри, скористатись там матуючими серветками, наприклад, і вже ввечері вдома більш ретельно очищати шкіру. Тобто, крім вмивання, це має бути тонік, це має бути якась ензимна пудра або інший такий легенький шліфуючий засіб, який прибирає зайвий шар епідермісу і оці всі глибокі забруднення на шкірі.
1: От, до речі, ви згадали про пілінг, а чи можна влітку робити пілінги, скажімо, чистки, лазерні процедури або ін'єкції краси?
2: Так, ми все робимо. Косметологія працює цілий рік, всі ці процедури виконуються, їх роблять усюди на планеті, і в Африці, і в Антарктиді, всюди роблять ці процедури, просто, знову ж таки, підбираються відповідні препарати і відповідний склад пілінгів, бо там різний склад кислот. І є такі пілінги зараз, які так і називаються, всесезонні, тобто вони збалансовані там за рахунок перекисі водорода, як це воно буде українською. І за рахунок цього вони більш безпечні. Але знову ж таки, ми завжди наголошуємо, що після пілінгу треба використати декілька днів, покористуватись SPF-ом, щоб себе убезпечити. Але взагалом всі ці процедури виконуються незалежно від сезону. Просто підбираємо трохи інші препарати і більш акуратно треба після процедури послідкувати за станом шкіри. Не вилазити одразу там на сонце і на пляж. Тобто деякі обмеження існують в залежності від препарату.
1: А що робити, якщо після відпочинку, скажімо, на сонці з'явилась пігментація? Чи можна її попередити?
2: Попереджуємо за рахунок SPF-ів. Більше ніякого
1: захисту
2: нема. Да. Захист і SPF. Але якщо вже з'явилось, то її видаляти досить складно. Її дійсно легше попередити, ніж видалити.

0: Є там по зволоженню шкіри, є банально ставлять просто якусь ємність з водою чи з льодом в приміщенні. Це вже в кожного якби свої лайфхаки. Спасає тільки те, що це не на постійній основі, тобто, наприклад, набагато гірша ситуація у літаках бортпровідниці, от там постійна сухість. Вони з цим працюють, вони кожен день по декілька годин під цими кондиціонерами. Ну, у нас такого нема, там ти в офісі попрацював, там вдома прийшов, там теж пару годин. Тобто, такого великого ризику тотального пересушування шкіри немає, але все ж таки вологість шкіри відновити легше, наприклад, ніж боротися з пігментацією. Для цього в нас є такі процедури, як ін'єкції краси, ревіталізація, мезотерапія, знову ж таки, різноманітні креми, маски, сироватки, ампули. Тобто, з сухістю боротися набагато легше. Це на сьогоднішній день не є проблемою.
1: А якщо говорити про які тривожні зміни на шкірі після перебування на сонці, скажімо, повинні стати приводом звернутися вже до лікаря?
0: Ну, в першу чергу це опік, в другу чергу це, знову ж таки, поява пігментації, в третю чергу ви помічаєте, що шкіра змінюється, стає така не пружна, от ви її ущипнули, і вона розправляється, наприклад. А буває так, що ущипнеш шкіру, і оцей защіпочок, він якийсь залишається. Час залишається, зберігається. Або така мілка-мілка сіточка зморшок з'являється, як печене яблучко, або жінки, наприклад, приходять після літа і самі кажуть, така як стягнутість шкіри з'являється. І ви бачите, наприклад, що ви своїм звичайним кремом користуєтесь, він вже вам ефекту не надає. Тобто ви вже вдома не можете самі контролювати ситуацію, ви вже з нею не справляєтеся. І тоді дійсно ми вже починаємо пропонувати якісь професійні процедури.
1: Якщо ти саме про декоративну косметику, чи варто, скажімо, нею користуватись саме у сильну спеку, як правильно її обирати?
0: Декоративна косметика, я працювала більше 15 років візажистом. І я знаю ці засоби, про них також дуже багато міфів існує, що не потрібно там в жару чи в мороз декоративна косметика, але насправді зараз, знову ж таки, настільки розмаїття засобів, які можна підібрати буквально на кожен день тижня і на кожен там температуру і вітер, і погоду. Тобто вони теж є легенькі, є більш такі щільні. Тобто влітку ми просто не користуємося оцими щільними такими восковими текстурами, як взимку. А взимку вони нам потрібні. Взимку чим більше шарів на шкірі, тим краще. Влітку в нас є оці BB-креми, CC-креми, там все в одному. І SPF, і зволоження, і тон. Тобто от ми переходимо на такі легкі текстури і багато компонентів, щоб декілька функцій одразу було в одній упаковці. І за рахунок цього в нас і рівний тон шкіри зберігається, і профілактика пігментації, і зволоження шкіри, тобто все в одному комплексі вже є. Просто це треба підходити, ну якщо ви самі не вмієте підбирати, до дівчат звертайтесь, консультантів в будь-якому магазині, і вам з задоволенням підберуть.
1: А що ти, наскільки важливе харчування і питний режим для здоров'я шкіри влітку? Тобто я так знаю, що потрібно пити достатньо, аби все-таки шкіра обличчя була зволожена.
0: Так, ми п'ємо, звісно, хто скільки може, тому що не всі теж можуть використовувати. Да, води. Не всі можуть оцей обсяг, який нам рекомендують, там до 3 літрів вживати. Але скільки можемо хоча б. І зараз теж косметичні бренди пропонують різні по типу харчових домішок. Тобто, починаючи від банальної спіруліни, омега-3, але є от, наприклад, там, ну не буду вже називати бренди, компанії, з якими я співпрацюю, французькі, в них є, наприклад, засоби для зменшення набряків влітку. Це такий дрінк, тобто ти просто його приймаєш, п'єш цей по типу, як він, як сок, розчин раз на день. І він сприяє виводу зайвої рідини, наприклад, з організму, щоб не було набряків. І так само є напої різні, там, заміна кислотами, з пептидами, з речовинами, які зменшують пігментацію, з вітаміном D. Тобто зараз косметична промисловість, вона й багато чого рекомендує для внутрішнього прийому, і можна всі потрібні мікроелементи також отримати внутрішньо.
1: Угу. Ще, я ще хотіла уточнити, от спека, як вона впливає на людей, скажімо, з розацеєю, розацеєю, чи розацеєю?
0: Розацеєю, да, це судинна патологія.
1: Або чутлива.

0: Шкіра, отут як цим людям бути?
1: Їм, звісно, важко, тому що велику кількість СПФ наносити, вони також, їм дуже важко підібрати саме засоби. Тобто вони знають теоретично, що от це все потрібно, але коли починають наносити це на шкіру, виникає дискомфорт. Тобто тут треба просто методом тика, просто підбирати, пробувати, тестувати, брати велику кількість пробників у аптеці чи там в магазині і пробувати, як ваша шкіра буде це переносити. Крім того лікування, яке їм призначає, наприклад, дерматолог, їм все одно ж потрібно якимось чином доглядати за шкірою. Шампунь, і помити голову треба, і прийняти душ. А шкіра на це все реагує от стягнутістю, сухостю, подразненням такі. Є спеціальні лінійки, наприклад, в тих же аптечних мережах, але не тільки там можна знайти спеціальні підібрані засоби суто для чутливої шкіри, для купероза і для розацеї. Тобто в першу чергу оці компоненти йдуть з великою кількістю захисних там емолентів, які відновлюють шкірний бар'єр. А далі вже, ну, навіть ці засоби, це не гарантія. Якщо на етикетці написано, що це засіб для чутливої шкіри, це не 100% гарантії, що воно вам підійде. Його все одно треба пробувати, тестувати і порівнювати, якби, з іншими. Тільки таким методом. Ну, ніхто не підбере і не порадить, поки ви на своїй шкірі це не спробуєте.
0: У нас буквально хвилинка до ефіру. Які три головні правила літнього догляду ви за шкіри ви порадили, щоб не довелось лікувати наслідки?
1: Головні правила – очищення ретельне, але без пошкодження захисної плівки на шкірі. Тобто не треба змивати шкіру, щоб вона аж скрипіла. Щадящі, легенькі такі очищуючі засоби мають бути. Глибоке більш очищення – це тільки для жир шкіри там з акне, коли це дійсно призначає лікар. По-друге, це СПФ захист. І третє, це зволоження, використання оцих спреїв, містів. Тобто все просто, ми ці всі правила знаємо, треба просто їх виконувати. І головне не лінуватися і підбирати для себе засоби. Одразу вам жоден консультант отак навскідку, просто по обличчю не порадить, що найкраще. Все треба тестувати і пробувати, і так ви знаходите іменно ті формули, які найкращі для вас.
0: Я вам дуже дякую. 10:30 на годиннику, маємо завершувати. Сьогодні ми говорили на тему догляд за шкірою влітку, як пережити спеку без шкоди для обличчя. Говорили з нашою гостю, це лікар-дерматолог, косметолог Каліна Марченко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
2: Акцент з Іриною Булгаковою.
3: 101.8 FM.
2: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.

0: мільйон усмішок до 35-річчя Він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.
4: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Ніч, небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Доброго дня, шановні радіослухачі. Вітаю вас у студії. Я, Ірина Булгакова. 80 років після Хіросіми. Чи засвоїло людство урок атомної бомби? На цю тему ми сьогодні поговоримо з нашим гостем. Це кандидат історичних наук, викладач Вінницького державного педагогічного університету Павло Миколайович Кравченко. Доброго дня, Павло Миколайович.
3: Добрий день.
2: Перш ніж перейти до розмови про сучасні загрози, варто згадати події, які назавжди змінили світову історію. 6 серпня 1945 року американський бомбардувальник скинув атомну бомбу на японське місто Хіросима. Через три дні друга атомна бомба зруйнувала Нагасакі, загинули сотні тисяч людей. Частина одразу, інші помирали від опіків променевої хвороби. Минуло вже понад 80 років, але дискусії навколо цих подій не вщухають. Одні історики переконані, що саме застосування атомної зброї змусило Японію капітулювати, допомогло уникнути ще більших втрат. Інші вважають, що це був злочин проти мирного населення. А сьогодні ця тема звучить теж особливо гостро. Росія неодноразово вдається до ядерного шантажу, а війни в Україні та на Близькому Сході змушують світ дедалі частіше говорити про ризик застосування ядерної зброї. І перше питання, Павло Миколайович, яке я хотіла поставити, 6-9 серпня 1945 року стало одним із найтрагічніших дат 20-го століття. Якою була військова ситуація на Тихоокеанському театрі бойових дій? Наскільки близькою була на той час капітуляція Японії? Наскільки доцільно було застосовувати ядерну зброю?
3: Ну, коли ми повернемося у 1945 рік, то саме з такої точки зору треба розглядати ті події. Тому що коли ми на них дивимося з нашої точки зору, з початку 21-го століття, то це не зовсім коректно і не зовсім правильно. Тому що 1945 рік, війна в Європі закінчується 8 травня. Але Друга світова війна продовжується. Ще на Ялтинській конференції Совєтський Союз пообіцяв через 3 місяці вступити в війну проти Японії після закінчення війни в Європі. І, до речі, Сталін дотримався цього слова. Що ж до Сполучених Штатів Америки, для яких війна почалася 7 грудня 41-го року після Перл-Харбора, то ситуація виглядала так. Японія втратила величезну територію, яку вона окупувала, хоча військових дій, наземних військових дій на території Японії ще не було, і Сполучені Штати планували висадку десанту восени, десь у жовтні-листопаді 1945 року. Передбачалось, що це буде затяжна війна, можливо, на декілька років, тому що японці чинили дуже шалений опір. От, величезна кількість смертників, камікадзе, які керували торпедами, які сідали в літаки і врізалися американські кораблі. Це був і такий, не тільки матеріальні втрати були з боку американців, але психологічно вони діяли. Так що війна мала бути ще принаймні рік, ну принаймні. Був розрахунок, що американці можуть втратити ще порядка 1 мільйона своїх солдатів, своїх воїнів. От така ситуація була. Ну і в цей же час, вже у липні місяці 45-го року, перша атомна бомба в Сполучених Штатах була готова. От, Малюк, вона називалася Малюк.
2: Якої скинули, власне, на
3: Хіросіму. Так, якої скинули на Хіросіму. Отже, були різні точки зору, як і до цих пір, як ви сказали, моральна оцінка, військова оцінка. Знову ж таки, я застеріг би, що ми маємо дивитись на ситуацію з 1945 року. Всі хотіли чим пошвидше закінчити війну. Було, даруйте, не до моралі, тому що японці напали підступно, дуже підло, напали на Перл-Харбор у грудні 1941 року. І, ну, на це треба зважати. звичайно.
2: Тобто, власне, ну, я зрозуміла, я просто, ну, читала доволі такий, ну, детальний, скажімо, аналіз, і я прочитала, чому, власне, саме Хіросіма стала першою ціллю для атомного удару, а що було три цілі, а взагалі на самому початку...
3: Було спочатку біля 10 цілей.
2: Ну,
3: спочатку.
2: Ось, я читала, що три цілі, але на той момент хмарність над Хіросімою була... скажімо, найбільш така прозора, як правильно сказати, 3 з 10 там, чи 4 з 10 по певній шкалі.
3: Ну, на початок серпня було визначено 4 міста. 4 міста, в тому числі Хіросіма. От, і Хіросіма якраз бомбардувалася 6 серпня. Перша бомба. От з Нагасакі. Нагасакі не мало бути бомбардовано. Було інше,
2: бути інше місто.
3: Було інше місто, але над ним була хмарність. От, і тоді от, буквально в декілька хвилин було вирішено бомбардувати Нагасакі.
2: А чи можна, скажімо, сьогодні сказати, що, що саме атомні бомбардувальники змусили Японію капітулювати? Чи все-таки були якісь такі вирішальні інші чинники, там, зокрема, вступ Радянського Союзу у війну проти Японії, чи, можливо, інші моменти? Що саме це атомна зброя поставила, скажімо, крапку?
3: Більшість дослідників, я дотримуюсь цієї точки зору, що саме ці два ядерні бомбардування змусили імператора Японії капітулювати вже 15 серпня. 15 серпня. От, без них, ну, є такі дані, що американське бомбардування, взагалі, починаючи особливо з 1943 року Японії, от, вони буквально вибомблювали Японію. Вони стирали з лиця землі населені пункти, міста. І загинуло так, чомусь такі дані, від 400 до 900 тисяч чоловік, осіб. От. Ну, це було передусім мирне населення, звичайно. Це було багато військових, тому що вони били і по військових базах. Але якщо ми порівняємо втрати внаслідок тих масових бомбардувань і ядерних бомбардувань, бачите, то ті бомбардування коврові, вони не змусили Японію капітулювати. Вони не змусили цього зробити. От і лише ядерні бомби змусили імператора зрозуміти, що війна програна. Як би воно цинічно, жорстоко не звучало, але воно так. Ну, бачите, ще питають, чи були противники в Сполучених Штатах Америки. Були, наприклад, Дуайт Ейзенхауер. Він, це головнокомандувач Збройними силами в Європі, союзники, він був проти ядерних бомбардувань. Але його точка зору не переважила, тому що і покійний Франклін Рузвельт дотримувався тієї точки зору, що якщо в Америці буде ядерна зброя, то її треба застосувати проти Японії. Ну і Гаррі Трумен, звісно, він був, ну, скажімо так, навіть політично зацікавлений у цьому, тому що весь світ побачив би, що американці володіють такою зброєю, і це мало б вплинути на авторитет Сполучених Штатів Америки, на їх позицію, міжнародну позицію в світі. От, ну і цей комплекс причин, але в першу чергу я вважаю, що зіграло свою роль те, що американці мали вибирати, як би воно не звучало, ким жертвувати, американськими хлопцями, які мали гинути під час висадки десанту і так далі, під час звільнення отих ще недеокупованих територій від японців Південно-Східної Азії. Ще була маса островів захоплена японцями. Все це вимагало жертв з боку американців.
2: Я коли просто читала, в мене, напевно, такі два факти запам'ятались. Коли, до речі, бомбардувальники повернулися, їх було три, тобто один основний такий літак і два супроводжуючі. Ось коли вони повернулись на базу на Тихому океані, була влаштована певна вечірка для солдатів, які скинули атомну бомбу. А до речі, під час, що теж мене вразило, я не знала цього факта, що під час, скажімо, коли бомбили Хіросіму, там були дуже багато дітей, вони були мобілізовані. Діти були мобілізованими, вони розбирали завали під час, ну, бомбардувань. Тобто там дуже багато було дітей.
3: Так, Хіросімі взагалі, от туди багато, декілька тисяч японців втекли в Хіросіму, тому що Хіросіма останні місяці не бомбардувалась. Це теж було свідомо зроблено для того, щоб побачити, ну, справжній ефект атомної бомби. От чому справді.
2: І в перші хвилини загинуло 80 тисяч людей. Ось буквально в першу хвилину.
3: Так.
2: А ось на момент 1945 року Радянського Союзу не було атомної зброї, атомної бомби. А вже в 49-му були випробування. Як швидко так Радянському Союзу вдалося наздогнати Сполучені Штати, скажімо?
3: Ну, сьогодні це відомі факти, що в американському Махеттенському проєкті, так він називався, атомний проєкт створення атомної бомби, працювали англійці, працювали американці над цим ядерним проєктом. Це був великий колектив, хоча він був абсолютно засекречений. Проте там були радянські розвідники, які працювали на Совєтський Союз з тих чи інших причин. В першу чергу, ну, там були комуністи, як сім'я Розенбергів, наприклад. От, там були люди, які просто були ідейними прихильниками Совєтського Союзу. Були люди серед серйозних фізиків, наприклад, Альберт Ейнштейн, от, який не передавав, звісно, даних, але він був прихильником того, що Совєтський Союз має право на ядерну зброю, і йому треба передати всі технології виготовлення. Він вважав, і інші вважали, що має бути, не можна допустити монополії володіння ядерною зброєю.
2: А, до речі, якби цього не було, не було шпигунської мережі, радянська атомна програма, вона б наскільки затрималась?
3: Ну, важко сказати, але те, що на 2-3 роки вона затрималась, в цьому немає сумніву, тому що, наприклад, перша совєтська ядерна боєголовка, яка була виправдана, вона була, по суті, копією малюка, який був тієї бомби, яка була скинута на Хіросіму.
2: Але ж називають Курчатова батьком, скажімо, радянської атомної зброї.
3: Ну, Калашнікова теж називають батьком автомата Калашнікова, але ж воно не відповідає дійсності.
2: Ще такий момент. Чи були моменти, коли світ опинявся після цієї катастрофи, буквально за крок від катастрофи? Я маю на увазі, ну, чи місце в історії Карибська криза, власне?
3: Карибська криза,
2: чи
3: так.
2: Чи дійсно тоді було, коли сторони підійшли там близько до найнебезпечнішого застосування, скажімо, ядерної зброї?
3: Дослідники пишуть, вважають, що все вирішували хвилини тоді, в 1962 році. І якби Нікіта Хрущов не погодився на умови, на ультиматум Сполучених Штатів Америки, могла б розпочатися ядерна війна.
2: Тобто це було цілком реально?
3: Це було абсолютно реально.
2: Я от не думаю, після розпаду Радянського Союзу Україна отримала третій у світі ядерний арсенал. І було рішення, скажімо, ухвалено відмовитись від нього. Зараз, як ви думаєте, якби тоді не була допущена такий крок, не був допущений такий крок, а ми сьогодні мали війну? Чи все таки?
3: Знову ж таки, ми робимо помилку, коли
2: історія не знає
3: сьогоднішньої точки зору дивимося, якби. Просто коли подивитись на 1990 роки, 93-й, 94-й роки, коли вирішилось це питання, то треба подивитися, в якій ситуації була Україна. Економіка була в стагнації, в колапсі, по суті, справи, так? І допомога Заходу, в першу чергу Сполучених Штатів Америки, була критичною. І в цій ситуації вони поставили вимогу, от, щоб Україна стала без'ядерною державою. Чи могла Україна не погодитися? От. Як на мене, то вона не могла цього зробити. В іншому разі, всяка допомога, так воно тоді виглядало, у всякому разі, той же самий Білл Клінтон пізніше визнавав, що от, це була помилка з його боку, що він так натиснув на Україну і зажадав її ядерного озброєння. Але це тоді було зроблено. Потім він переоцінив це все. Ніхто ж не знав, як будуть розвиватися події, в тому числі і українське керівництво. Будапештський меморандум, який, як ми сьогодні знаємо, це папірець, який нічого не вартий.
2: Але всі документи є папірцями, власне.
3: Ну, от, але тоді вважали, що це серйозний такий документ, який буде гарантувати.
2: А, Павло Миколаївич, я хотіла в сучасність повернутися. Чим сучасний ядерний шантаж, скажімо, відрізняється від часів Холодної війни? Чи достатньо, на вашу думку, сьогодні міжнародних механізмів стримування?
3: На сьогодні міжнародні механізми стримування, як на мене, вони не діють. Вони не діють. Якщо раніше, у всякому разі, до 2022 року, було у всякому разі враження таке, що міжнародне право, Організація Об'єднаних Націй, вона може...
2: Це були непорожні такі слова.
3: Так, от, Рада Безпеки. А сьогодні виявилося, що це не відповідає дійсності, тому що виявилося, наприклад, такі речі, що, от, наприклад, в 1996 році був підписаний договір про заборону ядерних випробувань. А що виявилося? У 2023 році Росія вийшла з цього договору, наприклад, у 2023 році. А до того Сполучені Штати, наприклад, не ратифікували цей договір. От,
2: тобто Індія, ніби договір є, але фактично...
3: Так,
2: скажімо,
3: Індія, Пакистан, Ізраїль – це сьогодні ядерні держави.
2: Ну, Ізраїль каже, що в нього немає ядерної зброї.
3: Ну, так, ну, але ж всі знають, що вона є. От чому справа. Іран. Оці всі країни, вони не звернули увагу на цей договір. І він так і не вступив в дію.
2: А який головний, буквально хвилинка в нас, який головний урок Хіросіми і Нагасакі ми маємо пам'ятати сьогодні? Людство має на увазі.
3: Ну, уроки одні. Таку зброю, як і даруйте іншу зброю масового ураження, сьогодні є інші види зброї. Її просто не можна використовувати. Не можна використовувати, тому що сьогодні, на моє глибоке переконання, застосування навіть тактичної ядерної зброї, вона може спричинити ланцюгову реакцію. От і почнеться справжня ядерна війна. Справа не тільки в ядерній зброї, а справа, наприклад, в атомних електростанціях.
2: Це фактично
3: яких
2: теж.
3: Яких є десятки. От. І той же самий дрон, чи та сама балістична ракета, коли вона попаде, потрапить в електростанції у центрі Європи, зрозуміло, що наслідки будуть катастрофічними. От в чому загроза. Загроза є сьогодні дуже реальною, тому що нинішня війна, вона в ній дуже багато є несподіванок. От чому справа. Ракета не туди полетіла, дрон не туди попав.
2: Да,
3: ну, так,
2: цього ніхто не може передбачити. Я хочу лише додати, що після трагедії Хіросіми і Нагасакі людство неодноразово опинялось на межі ядерної катастрофи, а історія нагадує, лише навіть один ядерний вибух здатен змінити долю не лише окремого міста, усього світу. І саме тому пам'ять про серпень 45-го має бути не лише сторінкою підручнику, а й застереженням для сучасних політиків. Сьогодні ми говорили на тему 80 років після Хіросіми, чи засвоїло людство урок атомної бомби. Говорили з нашим гостем, це кандидат історичних наук, викладач Вінницького державного педагогічного університету Павло Миколаївич Кравченко. Я вам дуже дякую за те, що ви в таку спеку дійшли до нас. На все добре, до наступних зустрічей.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101,8 FM. Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

0: Новини Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Трабзонспор підпише екс-капітана Ліверпуля Мохамеда Салаха. Український вінгер Челсі Михайло Мудрик уперше за 2 роки повернувся на поле після дискваліфікації. Олексій Лень повернувся до складу збірної України з баскетболу перед стартом фіналу відбору Чемпіонату світу. Про це далі. Турецький Трабзонспор перебуває на завершальній стадії переговорів щодо підписання 34-річного єгипетського вінгера Мохамеда Салаха. Офіційна заява турецького клубу підтверджує початок перемовин із Салахом щодо умов особистого контракту. Інсайдер Фабріціо Романо зазначає, що угоду планують укласти на 2 сезони. Екс-лідер Ліверпуля вже сфотографувався у футболці турецької команди. За підсумками минулого сезону Трабзонспор посів 3-е місце в турецькій суперлізі та здобув Кубок Туреччини, завдяки чому гарантував собі участь у Лізі Європи. Український вінгер Челсі Михайло Мудрик з'явився у першому офіційному матчі після скасування дискваліфікації через допінгову справу. Українець вийшов на поле у товариській грі проти італійського Ювентуса, яка завершилась поразкою лондонців з рахунком 0-1. Мудрик розпочав матч на лаві запасних і з'явився на полі на 82-й хвилині, провівши перші офіційні ігрові хвилини за Челсі майже за 2 роки. Михайло провів на полі близько 10 хвилин разом із компенсованим часом. Матч з Ювентусом став першим кроком Мудрика до повернення в офіційні матчі Челсі. 31 липня Челсі та Футбольна асоціація Англії повідомили, що допінгову справу українця закрито після досягнення спільного рішення між Футбольною асоціацією та Всесвітнім антидопінговим агентством. Тренерський штаб чоловічої збірної України з баскетболу оголосив розширений склад команди на перші матчі 2-го етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2027 проти Греції та Чорногорії. Чоловіча збірна України розпочинає підготовку до матчів 2-го групового етапу відбору на світову першість 2027 року, яка відбудеться в Катарі. На першому етапі кваліфікації українська команда посіла 2-е місце у групі А з результатом у 4 перемоги та 2 поразки. Центровий Олексій Лень потрапив до розширеного складу збірної України з баскетболу на стартові матчі фінального раунду відбору до Чемпіонату світу 2027. Востаннє Лень грав за збірну України ще у межах відбору на попередній Чемпіонат світу 2023, взявши участь у 2 поєдинках. Перший офіційний матч українська збірна проведе 28 серпня у Ризі, де прийматиме Грецію, а 31 серпня зіграє на виїзді проти Чорногорії. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Богом» 101.8 FM.

не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
2: За півгодини до початку якось хвилювання накрило дуже сильно.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
2: Навіть коли

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
2: I just wrote in the studio.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Україна знищуватиме балістичні установки росіян. Державне бюро розслідувань затримало офіцера військової служби правопорядку. Папа Римський Лев XIV здійснить апостольську подорож. А зараз про це та інше докладніше. Світ. У Підмосков'ї загорівся головний науковий центр Роскосмосу. Про це повідомляють місцеві пабліки. Причини пожежі, яка виникла на території Центрального науково-дослідного інституту машинобудування, невідомі. Нагадаю, розробки науково-дослідного інституту російської космічної галузі використовують для створення балістичних ракет, навігаційних систем, супутникової розвідки та інших систем, що мають військове застосування. Папа Римський Лев XIV здійснить апостольську подорож. У прес-службі Святого Престолу повідомили, що в листопаді понтифік відвідає Уругвай, Аргентину та Перу, відгукнувшись на запрошення керівників та церковної влади цих країн. Це буде перший візит Папи Римського до Уругваю після апостольських подорожей святого Іоанна Павла II наприкінці 80-х і перший до Аргентини, батьківщини його попередника Папи Франциска. Завершиться апостольська подорож у Перу ще до обрання папою, коли він був Робертом Френсісом Превостом. Перу стала для нього другою батьківщиною, адже понад 20 років він здійснював там місіонерське служіння. Повну програму апостольської подорожі Святійшого Отця оприлюднять згодом.
0: Україна.
2: Україна знищуватиме балістичні установки росіян, щоб зменшити таким чином удари по українських містах. Про це заявив президент України під час засідання Ради національної безпеки та оборони. За його словами, лише знищуючи ворожі пускові установки на території Росії, вдасться зменшити інтенсивність російських обстрілів по стратегічно важливій інфраструктурі України, а також по цивільному населенню. Державне бюро розслідувань затримало офіцера військової служби правопорядку за вимагання хабаря у військовослужбовця, який самовільно залишив частину. Затриманий керівник групи військової служби правопорядку у місті Дергачі Харківської області. Офіцер навмання обрав у базі даних одного з військових, які перебували у СЗЧ, приїхав до нього додому та погрожував затриманням у разі відмови сплатити 10 тисяч доларів. Дізнавшись про те, що військовослужбовець має трикімнатну квартиру, він запропонував продати житло, щоб розрахуватися за послуги, пообіцявши не повідомляти командування військової частини і правоохоронців про його місце перебування. Офіцера затримали під час передачі грошей. У нього вилучили боєприпаси до автоматичної зброї. Затриманому оголошено підозру за статтею «Одержання службовою особою неправомірної вигоди». Санкція цієї статті передбачає до 10 років ув'язнення. У мене ж все. Почуємось.

0: Казкова хмаринка.
1: Казка «Ведмедик та сонячний заєць».
2: Ведмедик прокинувся, розплющив одне очко і побачив, що на підлозі перед вікном сидить величезний сонячний заєць.
3: «Привіт!»
2: – сказав ведмедик.
3: «Ти хто?»
2: Сонячний зайчик відповів.
4: «Я сонячний заєць. Я чекаю, коли ти прокинешся».
2: І ведмедик, мружачись, виліз із ліжечка. Сонячний заєць сказав:
4: «Спершу застелимо постіль!»
2: І стрибнув на ліжко. Ведмедик збив подушку, застелив ковдру.
4: «Так!»
2: – сказав сонячний заєць.
4: «Тепер будемо вмиватися!»
2: І перелетів до рукомийника. Ведмедик вмився.
4: «Тепер відчинимо вікно!»
2: Ведмедик слухняно відчинив віконечко.
4: «А тепер будемо робити зарядку! Раз, два!»
2: І сонячний зайчик почав скакати по всьому будинку.
4: «Ляжемо на спину!»
2: – крикнув він. Ліг на спинку і витягнув свої сонячні вушка. А ведмедик ліг на спинку поруч і постарався передніми лапками витягнути хоч трішечки свої вушка.
3: «Ех!»
2: – подумав він.
3: «Мені б такі вуха, як у зайця!»
2: А сонячний заєць запитав:
4: «Ти що це робиш?»
2: Ведмедик відповідає:
3: «Так це я так. Що далі?»
2: Заєць сказав:
4: «Переходимо до водних процедур!»
2: І поліз у цеберку з водичкою.
3: «Осунься!» –
2: сказав ведмедик і сів поруч, коли вони розтерлися махровими рушниками і сіли снідати. Ведмедик раптом стукнув з лапою по столу і сказав:
3: «А зуби?»
2: Заєць відповів:
4: «Так, тільки я забув щітку!»
2: І тоді ведмедик почистив зубки своєю зубною щіткою, а сонячний зайчик – лапкою. Хоча це не за правилами, і в кожного має бути своя зубна щітка. Але що ж поробиш, якщо сонячний зайчик цього ранку так поспішав до ведмедика, що залишив свою щітку вдома. Коли вони знову сіли за стіл, у двері постукали. І увійшов їжачок із власним сонячним зайчиком.
5: «Здравствуй, ведмедику!»
2: – крикнув їжачок.
5: «Ви вже снідаєте?»
2: Ведмедик відповів:
3: «Ага, сідайте!»
2: І вони вчотирьох сіли за стіл і смачно поснідали.

0: Казка «Чому небо зоряне?»
1: Був час, коли небо осявали тільки сонце та місяць, а зірок ще не було. І жив тоді один чоловік. Мав діточок, як у решеті дірочок. Отож мусив зранку до ночі в полі працювати, аби їх прогодувати. Був він завжди веселий і дуже працьовитий. Усе в нього в руках, як то кажуть, горіло. Ніколи духом не занепадав. Одного разу з тим добрим чоловіком, зі злими такого не буває, трапилася дивовижа. Засівав він весняне поле житом. За роботою не встиг оглянутися, як день пролетів. Подивився на сонце, а воно якраз за високу гору ховається. Тільки вогняні кучері й видно. Витер сівач рукавом рясний піт з чола та й зітхнув.
2: Ох, сонце, сонце, швидко ти свою роботу скінчило та вже й спати лягаєш. А мені ж нині кожна хвилина дорога. Завтра може бути пізно. Сказано, весняний день рік годує.
3: Ти лиш про себе дбаєш, чоловіче.
1: Докоряло йому сонце, востаннє позираючи з-за високої гори.
3: Я ж тобі цілісінький день світило, гріло, та й зараз не спочивати йду. Треба людей і по той бік землі гожою дниною порадувати. А коли тобі дня мало, сій уночі. Ось незабаром мій молодший брат місяць світитиме.
1: З тими словами сонце зникло за горою. Послухався сівач його поради, ще завзятіше взявся він до роботи. Співаючи сіяв зерно, йшов усе вперед та вперед, а місяця не було. Така темінь, хоч око стрель. Але чоловік знай, висіває жито. Впорався з долиною, взявся засівати гору. Засіяв і гору, а зерна ще цілий лантух лишився. Почухав він потилицю на той лантух, дивлячись.
2: А що? Спробую ще й неба трохи прихопити. Раптом і там жито вродить. Все одно пустує.
1: Ступив з гори, і за якийсь там час усеньке небо засіяв чоловік. Додому натомлений вертався, ледве ноги волочив, але радість на серці велику мав. Посіяв зерно вчасно, то й уродить добре. Буде чим діточок рік готувати. Коли це бачить, зійшов місяць, і враз усе небо заіскрилося вогниками. І тих вогників ставало усе більше. Вони мерехтіли, аж дух чоловікові перехопило. Ще довго не зводив очей з небаченого досі дива і навіть не здогадувався, що то його зерна зробилися зіроньками.

0: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама.
2: Ручки, зашити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де ж смішка?
3: Мам, перший він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
4: Дитяча стоматологія «Він Інтермед». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
7: Соціальна реклама.
8: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066-133-62-45.
7: Соціальна реклама.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM. Новини рідного краю. Могилів-Подільський.
1: Що означає стати для дитини тимчасовою родиною? Хто наважується взяти на себе таку відповідальність і чому патронат сьогодні особливо важливий? Відповіді вже за мить. Вітаю, з вами Алла Гаврилюк. У Могилів-Подільській громаді продовжують розвивати патронатне виховання – форму тимчасового сімейного догляду за дітьми, які через складні життєві обставини не можуть залишатися із рідними, поки ті долають кризу. У службі у справах дітей наголошують, навіть у найважчі моменти дитина має зростати не в інституційному закладі, а в сімейній атмосфері, де є турбота, підтримка та відчуття безпеки. Саме тому в темі патронату на рівні місцевої влади приділяють особливу увагу. Як наголосив заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло Слободянюк, Вінниччина починала патронат саме з Могилів-Подільської громади. Ми стали лідерами.
2: Цій темі приділяється надзвичайно велика увага. Патронатна сім'я створена у межах нашої громади. Я вам хочу сказати, що це одним із перших, які створювали на рівні Вінницької області. Мета патронатної сім'ї – це влаштування дитини, яка не може жити у своїй сім'ї у зв'язку з тим, що там створені складні життєві обставини. Дитина перебуває у патронатній сім'ї не постійно, у певний час, поки зміняться умови або зміняться обставини у тій сім'ї, з якої її вилучили, або знайдена інша прийомна сім'я, якщо цю родину позбавляють батьківських прав. Для підтримки роботи патронатної сім'ї виділяється фінансова допомога. Виплата за надання послуги патронатного вихователя становить орієнтовно 26 тисяч гривень на місяць, плюс майже 9 тисяч гривень для помічника. Соціальна допомога на утримання та виховання дитини, якщо це до 6 років, 7 тисяч 50 гривень і більше, це майже 9 тисяч. Держава сплачує єдиний внесок за загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Ну і, звичайно, є інші пільги для таких сімей.
1: Та якщо для когось патронат – лише офіційний механізм захисту дітей, то для інших – це щоденна відповідальність, турбота і новий сенс життя. У Могилів-Подільській громаді таким безпечним прихистком майже 2 роки є родина Вадима та Оксани Килимчуків із села Слобода Шлишковецька. За цей час подружжя допомогло вже 7 дітям. Вадим Килимчук каже, про велику родину вони мріяли давно. Відтак патронат став можливістю не лише здійснити цю мрію, а й підтримувати дітей, які залишилися без сімейного затишку. І додає, зважитися на такий крок було б важче, без постійного супроводу фахівців Могилів-Подільської міської ради.
3: Порівнюючи моїх бабусів, дідусів, то коли з'їжджалася ця родина, це дуже велике щастя. І з Оксаною вирішили, говорили, що ми хотіли би мати таку сім'ю велику. Дочку, можливо, не одну, і ще синів. Звернулися в службу справи дітей, чи можна було б встановити. Але так, як ми поговорили, що зараз на даний момент це дуже нелегко, то запропонували нам патронатну форму влаштування дітей, стати патронатною сім'єю. Ну і ми так погодилися. З дітьми ми говорили вдома своїми біологічними. До того часу, поки ми офіційно ми вже підписали договір, то в нас перебували діти інші. Це було таке, якби волонтерська така робота. Це були діти з сусіднього села, які там жили з батьком, потім наші місцеві діти. Дітей нас завжди було багато. А тут нам розповіли, що тут ще й платять зарплату. Думали, обдумували. Тільки завдяки такій команді в нашій міській раді, службі у справах дітей, велика подяка вам, що ви підтримуєте нас, що ви допомагаєте, що це така, знаєте, команда, вона дійсно організована, небайдужі люди. Відношення у нас такі дружні. Завжди дзвонять, підтримують, підготують всі документи, всі завжди на місці і вчасно виконують свою роботу. Ми вдячні, що вони байдужі до життя таких дітей, до таких дітей, які потребують допомоги великої.
1: Нині у Могилів-Подільській громаді також функціонують 4 прийомні сім'ї, де виховуються 6 дітей, та 3 дитячі будинки сімейного типу, в яких зростають 18 хлопчиків і дівчаток. Однак потреба у патронатних вихователях залишається актуальною. Начальниця служби у справах дітей міської ради Наталія Гаврильченко акцентує, сьогодні особливо важливо, аби якомога більше людей дізнавалися про патронат і не боялися зробити крок назустріч дітям, які потребують тимчасової родини.
4: Сьогодні надзвичайно нам важливо, щоб такі сім'ї були, вони функціонували, і у них було бажання, ресурс про влаштування таких дітей. Як вказує практика, оці загальні наші збори, соцопитування серед мешканців громади, теж з метою популяризації сімейних форм влаштування. Можливо, хтось комусь розказав, що навіть сімей патронатних вихователів. Це допомагає у роботі служби популяризації сімей патронатних вихователів.
1: У Могилів-Подільській міській раді переконані, кожна нова патронатна сім'я – це ще один шанс для дитини пережити складний період у любові і безпеці. Саме тому системно працюють над розвитком сімейних форм виховання, адже це інвестиція у майбутнє.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Валинська вітаю у випуску про таке. У Грузії знову стався масштабний блекаут. Екс-командувачу логістики командування повітряних сил ЗСУ повідомили про підозру в незаконному збагаченні. У Вінниці не вдалося у запланований час відновити водопостачання. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У Грузії знову стався масштабний блекаут. Без електроенергії залишилося місто Тбілісі, а також частина інших регіонів країни. Через нестромлення виникли проблеми зі зв'язком. Метро у столиці тимчасово зупиняло роботу. За даними місцевої влади, причиною стала аварія під час тестування систем Мінгульської гідроелектростанції. Це вже третє масштабне відключення електроенергії у Грузії з кінця липня. Європейський Союз офіційно обмежив тимчасовий захист для громадян України призовного віку. Тепер військовозобов'язані українці повинні підтвердити, що вони законно виїхали з України. Рішення Ради ЄС, яке набуло чинності 5 серпня, опублікували в офіційному журналі Євросоюзу.
2: Україна.
1: Екс-командувачу логістики командування повітряних сил ЗСУ повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Як розповів генпрокурор Руслан Кравченко, вартість набутого ним майна на 20 мільйонів гривень перевищує його законні доходи. За даними слідства, через близьких осіб підполковник оформив 6 квартир у Києві, Вінниці та Житомирі. 3 житлові будинки на Житомирщині, 6 земельних ділянок, 4 автівки та інші нежитлові приміщення. Майно зареєстрували на батьків, сина співмешканку та кума підозрюваного. У лютому 2026 року цьому ж військовослужбовцю вже повідомляли про підозру у справі про розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво оборонних споруд для української авіації. Колишньому командувачу логістики командування повітряних сил ЗСУ обрано запобіжний захід. У вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з можливістю внесення застави.
2: Вінниця.
1: На Вінниччині загинув 15-річний хлопець. Аварія сталася за межами села Сутиски. Легковик під керуванням 17-річного водія з'їхав з дороги в лісосмугу, врізався в дерево і загорівся. Ліквідувавши пожежу в салоні автівки, бійці ДСНС виявили людину без ознак життя, повідомили у нас поліції. У Вінниці не вдалося в запланований час відновити водопостачання. Під час запуску обладнання на головній водопровідній станції міста стався витік на магістральному напірному колекторі. За попередніми оцінками, через складний доступ до пошкодженої труби, аварійні роботи триватимуть щонайменше до 17 години. Про це повідомили у прес-службі Вінницького водоканалу. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

0: проекти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101 і 8 FM.
1: Всім вітання цього спекотного, сподіваюся, останнього цього літа, такого спекотного дня. В ефірі проєкт «Інсайт», студії з вами Віктор Мазлевський. Також говоримо сьогодні про епізоотичну ситуацію в Вінницькій області, про необхідність регулювання чисельності диких тварин. Взагалі поговоримо про сказ, про африканську чуму свиней. У нас сьогодні в гостях Андрій Салюк, заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Вітаю вас, пане Андрію.
2: Вітаю.
1: Та Валентин Пастух, начальник відділу мисливського господарства Центрально-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. Пане Валентине, вітаю вас.
3: Вітаю.
1: Тема така в нас широка, яка на весь регіон, але є про що дійсно поговорити, тому що є виклики. І от давайте, пане Андрію, скажіть, будь ласка, яка взагалі епізоотична ситуація в нашому регіоні? Чи вона може сказати, що десь є якісь загострення, чи більш-менш вона в нормальному стані?
2: Так, вітаю, шановні слухачі. Дійсно, зараз складається у Вінницькій області така напружена ситуація зі сказом, яка вимагає максимальної пильності. Чому так? Тому що вже з початку року по Вінницькій області зафіксовано 86 випадків цієї хвороби. Основним нозоареалом цієї хвороби є червона лисиця. І, як показують ось цифри, які в мене під руками, 45 випадків – це саме червона лисиця, яка була хвора на сказ.
1: Тому, це трохи більше половини, а інші?
2: Так, інші – 18 у нас випадків собак і 22 випадки котів. І, як показує аналітика, в порівнянні з минулим роком, по лисицях це майже в два рази більше випадків порівняно з 25-м роком. А що стосується домашніх тварин, це собаки, коти, то це мінус 15 випадків в порівнянні з 25-м роком. Тому, як показують наші дослідження лабораторні, то дійсно є проблема з лисицею.
1: У мене таке чітке усвідомлення, можливо, ви його зараз простуєте, що собаки і коти отримують сказ саме теж від лисиць.
2: Так, тому що на зараз синантропізація лисиці, вона практично вже заходить жити в села, тому що села опустошені, багато будинків закинутих, яких не проживають. Взагалі місцевість Вінницької області, вона комфортна для проживання лиса, тому що в нас є і ліси, і пагорби. В селах їм комфортно проживати, тому вони дійсно оселяються, і на сьогодні це є проблема. Тому багато навіть до нас приходить скарг від жителів стосовно наявності лисиць в людних місцях. В тому числі навіть у нас були випадки по місту Вінниці, коли зустрічалися лиси, які ведуть себе неадекватно, тобто слинотеча, хитка хода, можуть вони, ну, це тварина нічна, коли в основному вночі ходить, а так вона собі в день себе спокійно почувається в цих місцях.
1: Навіть в місті. І людей вона ж має боятися взагалі. Вона бачить людину, вона має втікти, правильно?
2: Нормальна поведінка лиса, звичайно, що вона близько до людини не підійде, тому що вона її так якби боїться. Може підійти там на 3, 5, 10 метрів. Так. А коли дійсно вже ця тварина хвора вірусом сказу, то вона не боїться, може кидатися, неадекватна поведінка.
1: Ну, якщо ми бачимо лиса в день, коли він не боїться людей, він навіть приходить близько до собак, так? Я бачив відео кілька разів, що дійсно вони можуть навіть атакувати собак. Що потрібно людям це робити, коли вони побачили отаку тварину?
2: Коли побачили тварину неадекватну, то, звичайно, ну, постаратися її уникнути цієї тварини. Тому що якщо дійсно себе людина народить на небезпеку, то і може її цей лис вкусити, а також чи вкусити домашню тварину, то тут однозначно вже треба звертатися до лікаря ветеринарної медицини для того, щоб встановити, провести епізоотичне розслідування. І якщо дійсно були контакти з хворою твариною, а хвору тварину це вже лише методом лабораторної діагностики можна визначити, чи вона хвора, чи не хвора. І якщо дійсно ця тварина хвора, то обов'язково необхідно отримувати антирабічні щеплення людям для того, щоб не померти. Угу. Тому що це хвороба невиліковна 100%. Смерть після потрапляння вірусу сказу на слизові оболонки, чи то на якісь царапини на шкірі. Лише вірус потрапляє, то це смерть.
1: А є ж лише, є ж кілька днів, так, чи навіть до 10 днів, здається, так, що до того, як починати це лікування, людині є час.
2: Ви знаєте, ну, з одної сторони це є міф, тому що були доведені випадки, що і навіть раніше 10 днів проявлялася ця хвороба вже. Тобто клінічні, після проявлення клінічних ознак це вже, однозначно вже смерть, летальний випадок. Були випадки, коли і 5, і 7 днів проявлялися вже клінічні ознаки. А якщо клінічні ознаки проявилися, то і вірус попав, то це вже однозначно смерть.
1: Скільки тоді в людини часу?
2: А ви розумієте, ну, насамперед я закликаю, як що лише вкусила тварина, якась підозріла, безпритульна тварина, чи то вже ви дійсно бачите, що це була дика тварина і вона неадекватна, то насамперед для того, щоб уповільнити потрапляння вірусу до головного мозку через нервові волокна, то необхідно ретельно промити рану. Мінімум 15 хвилин промивати милом, дезінфікуючими засобами для того, щоб зменшити концентрацію попадання цього вірусу в нервові волокна. І тут час, звичайно, збільшується, але ризик дуже великий. Тобто це не означає, що якщо ви рану помили, то це вже 100%, що ви не захворієте. Ні, просто зменшується цей час. І щоб ще розуміли, час цих днів залежить ще від місця укусу. Тому що якщо тварина вкусить за ногу, то шлях потрапляння до головного мозку, ну, довше. Якщо включить за передпліччя, за плече, за шию, то це зменшується відстань потрапляння вірусу до головного мозку.
1: І а це може так вимірюється?
2: Звичайно, звичайно.
1: Ближче до головного мозку, значить швидше потрапить.
2: Швидше потрапить вірус до головного мозку і швидше появляться клінічні ознаки, і це вже є, звичайно, летальний вид.
1: Переходимо до іншого питання. Як так втрапилося, що збільшила кількість лисів, збільшена кількість хворих диких тварин? Пане Володимире, розкажіть, будь ласка.
3: Так, значить, дивіться, в зв'язку з забороною полювання, якого не було взагалі у нас в 22-му, 23-му році, частково незначний період було в 24-му, це тільки було погоджено 5 користувачам на незначних територіях. Ну і в 25-му розпочалося також досить пізно, з 27 грудня, недовгий період тривало. В області виросла чисельність основних видів мисливських тварин. Ну, як вже говорилось, насамперед турбує зростання чисельності диких м'ясоїдних. Це лисиця в основному, вовк і також шакал, який вже появився у нас в області.
1: А вовк у нас теж є в області?
3: Так, так. Зараз я дійду до цього, дивіться. Якщо робити такий аналіз, то в 21-му році, ну, в довоєнний рік, значить, в області наобліковувалося 3620 голів лисиць. На сьогоднішній день це вже є 6431 голова по обліках зимових. А якщо врахувати ще приріст весняний, це ще плюс 30%. Тобто на сьогодні чисельність перевищує 8 тисяч, що перевищує рекомендовані норми більш ніж 4 рази. Там 0,5 голова на 1000 гектар, а у нас область має 2 мільйони, 235, значить більше як 4 рази. Тому чисельність дуже, дуже велика. От, враховуючи це все, як вже говорив пан Андрій, лисиця заходить зараз в населені пункти, тому що її чисельність велика, кормової бази немає, як такої, в основному це поживитися можна в населеному пункті, тому почастішали випадки контакту лисиці з свійськими тваринами, тобто кіт, собака, ну і безпосередньо, звичайно, з людьми. Ну, якщо робити такий аналіз, то тільки з початку року до управління надійшло, ну, близько 100 скарг від депутатів всіх рівнів, від голів ОТГ, старостинських округів, просто жителів прийняти заходи по зменшенню чисельності лисиці. тому що ж, розумієте, і дітки, і все, батьки переживають, тому дійсно ця чисельність на сьогоднішній день дуже-дуже велика. Mm. От, якщо навіть, ну, звичайно, проводиться добування лисиці. Минулому році, в цьому році, 26-му, управлінням було видано 84 дозволи на регулювання чисельності лисиці, і разом з штатними працівниками на сьогоднішній день добуто 1538 голів. Тобто робота робиться велика, але, на жаль, цього явно недостатньо. Потрібний довший період для цих заходів, не з грудня, допустимо, а з жовтня місяця, про що ми там будемо виносити питання на Раду оборони, щоб дозволили поскоріше проводити ці заходи, тому що цей короткий період, він досить недостатній. Якщо навіть дивитися минулий рік, то пам'ятаєте, що сніжний покров був понад 50 сантиметрів, тобто лютий місяць практично випав, тому що доїхати до місця чи дійти було просто нереально в зв'язку з такими кліматичними умовами. От. Ну і хотілося ще сказати, в порівнянні з Україною, з іншими областями, то Вінницька область знаходиться на другому місці по чисельності лисиці після Сумської. Тобто Сумська тільки більша, а потім зразу йде наша область, що, звичайно, викликає занепокоєння з такою чисельністю. От. Крім того, збільшилась чисельність вовка. Я все провожу аналіз порівняно з 21-м роком, коли ще до воєнного стану. Значить, була 43, зараз 96, тобто чисельність вовка за ці роки виросла більш ніж два рази. Значить, і вперше в цьому році, коли проводився зимовий облік, було обліковано шакала. Раніше шакала в нас не було, тому що це вид інвазивний, він не характерний для нашої області. На жаль, він вже у нас є.
1: Він прийшов з півночі чи з півдня?
3: Він тримається більше русла річок. Тобто він прийшов по руслах з Миколаївської області, по руслах Південного Бугу, і з Хмельницької, і з тих більш південних областей по Дністру. Тобто це околоводний вид, тримається ближче до русла річки, тому що там його кормова база. От, і він якби далеко не відходить, а тримається в каньйонах цих річок.
1: Тобто я розумію, що якщо на ситуацію не вплинути, то поголів'я, так поголів'я лисів, поголів'я тих самих вовків, шакалів буде постійно зростати.
3: Да, звичайно, тому що в середньому, дивіться, приріст – це 25-30%. Коли добувається менше приросту, то навіть минулого року, при тому, що проводилися заходи, добуло 1538, а приріст складає порядка 2 і більше тисяч. Тобто, звичайно, буде збільшуватися.
1: Раніше скидували якісь спеціальні препарати, так по лісах розкидували, в брусках таких, наскільки я пам'ятаю. Це... коли дозволені були польоти. Зараз такою теж
3: зараз не проводиться. Ця робота продовжується, два рази в рік проводиться вакцинація весняна і осіння.
1: Це вакцинація називається.
3: Так, перорональна вакцинація. От, то, звичайно, що літаки не використовуються обрізького часу, але розносяться аеровською службою вручну, тобто користувачі співпраці з Держпродспоживслужбою займаються цим питанням і розносять вакцину по місцях перебування лисиць.
2: Да, стосовно вакцинації, дійсно, службою Держпродспоживслужбою.

0: представляє собою такий беркет з запахом м'ясокосного борошна, а всередині розташований блістер з вакциною. І якщо, в принципі, брати взагалі аналітику за 10 останніх років, то що ви розуміли, що дійсно, ну, на мою думку, ця вакцина дала результат, тому що якщо брати там, до прикладу, 18-й рік, 19-й, 20-й, то кількість позитивних випадків по лисах, от 19-й рік він був практично максимальний, було 247 випадків лише лисиць. У 18-му році 145, потім почалася імунізація, як кажете, літаками в цей період. Лише під час війни, 22-й рік, не було цієї вакцинації, а в 23-му була, але оброблено всього-навсього, була площа 4 тисячі кілометрів квадратних. Це так, якби, ну, зовсім мала площа Вінницької області, бо вона складається з 26 тисяч кілометрів квадратних. Тому це дає безпосередньо свої результати, і ми працюємо. І в цьому році вже осіння кампанія. Це дійсно було.
1: Ну, і плюс традиційно щорічно відбувається кампанія вакцинації домашніх тварин, так? Собак, котів від сказу.
0: Ну, кампанія, то, звичайно, відбувається. Як ви ж в місті живете, то бачили там, в принципі, на багатьох локаціях розташовувалися палатки, де здійснювалася вакцинація. Люди ходять подвірно, здійснюють цю вакцинацію, але хочу наголосити на тому, що безпосередньо в відповідності до законодавства України людина має прийти до ветеринарного лікаря і взяти на себе цей обов'язок. Прийти і обов'язково щепити тварину. Тому що чого на сьогодні така ситуація є? Звичайно, багато мешканців ставляться безвідповідально до умов утримання тварини і нехтують цим правилом. А це єдиний, так якби, вихід для того, щоб себе убезпечити від зараження цієї хвороби сказу, то це треба щорічно взяти за аксіому і прийти до ветеринарного лікаря і щепити ту тварину. Ну і, звичайно, треба боротися з безпритульністю. Безпритульність в кожного в нас в голові, тому що людина повинна зрозуміти, якщо в неї кішка чи собака народила, а не викидати десь в посадках чи під магазини і так далі, тому що це створюється високий-високий ризик. Це, ну, в нас на сьогодні дуже велика кількість безпритульних тварин. Війна, звичайно, внесла свої в це корективи, але разом з тим це є дійсно проблема. А з цим боротися вже набагато важче. І це треба зусиллями всіх і органів місцевого самоврядування, і поліція має бути задіяна, і Держпродспоживслужби, і також лісомисливські господарства.
1: Ну і ще треба пам'ятати, що є таке поняття, як стерилізація, яка вирішує всі ці питання. Мало часу залишається, але я хотів би ще запитати про африканську чуму свиней, так? Яка зараз ситуація в регіоні, тому що ми чуємо, нібито щось для нас все-таки далеко, екзотична назва сама по собі африканська чума, але наскільки це дійсно є проблемою для господарств і взагалі для економіки регіону?
0: На сьогодні ситуація порівняно з минулим роком то покращилася, тому що в 25-му році по області було зафіксовано 10 випадків, з них 3 випадки це свійські свині, тобто домашні, а 7 випадків з дикої фауни. На зараз у нас по Вінницькій області зафіксовано 3 випадки сказу, це дика фауна. На економіку, звичайно, це дуже велике навантаження. Коли в господарстві свині хворіють, то обов'язково це господарство треба знищити все поголів'я, спалити практично на місці. І такі випадки от минулому році, це було в Тульчинському районі, там більше 70 голів спалили. Це економічні збитки, це продовольча безпека. Тобто треба зосереджувати господарям, які тримають свині, на увагу на біобезпеці. Тому що ця хвороба, це вірус, який заноситься елементарними шляхами, як транспортом, взуттям, людиною, кормом. На це треба дуже звертати увагу, тому що це дійсно є проблема. Але хоча люди не хворіють цією хворобою.
1: Це суто для
0: свині. Це суто лише свині. Лікування відсутнє, вакцина відсутня.
1: Розуміло. Останнє питання, пане Валентине, ви говорили сьогодні про подання питання щодо продовження, так, ліцензії, продовження мисливського сезону під час воєнного стану.
2: Розширення
1: термінів, так. Чи буде розглядатися цього року це питання?
2: Ну, це питання планується розглядатися вже на заступному засіданні Ради оборони. Ми готуємо всіма

0: матеріали для того, щоб переконати, що тільки добування може знизити чисельність. Це не стільки полювання, це не розвага, як хто там його представляє, це просто необхідність в даній ситуації, яка склалася з цією чисельністю, що м'ясоїдних, що кабана. Ну, сюди також можна і критична у нас дуже чисельність козулів, вона вже перевищує всі допустимі норми, а це, розумієте, тут виписував це ДТП на дорогах. Практично кожної неділі трапляються аварії.
1: Два тижні тому сам особисто пропускав дві кози через дорогу. Добре, що я їх побачив завчасно.
0: Так? Швидкість була така, що змогли зреагувати.
1: Так, я зреагував. Так.
0: Тому, дійсно, відкриття полювання і надання дозволів на регулювання чисельності хижих і шкідливих – це єдиний вихід з даної ситуації, коли можна привести чисельність до, ну, хоча б, допустимо, до оптимальної і рекомендованої для хижих та шкідливих тварин, тобто для лисиць.
1: Дякую. Дякую вам. Про епізоотичну ситуацію на Вінниччині говорили із Валентином Пастухом, начальником відділу мисливського господарства Центрально-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. І Андрій Салюк також у нас був в ефірі, заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Всім дякую за увагу. За кілька хвилин повернемось з нашої студії. Буде інший гість, інша тема, але буде теж цікаво.
2: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: проекти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Триває проєкт «Інсайт». В студії з вами Віктор Мозалевський. І сьогодні поговоримо про місце, яке ми дуже часто відвідуємо, особливо коли кудись рухаємось, коли хочемо з комфортом доїхати. Це наш залізничний вокзал Вінниці. У нас сьогодні його працівник, фахівець першої категорії консультативної допомоги пасажирам Вінницького залізничного вокзалу Олександр Хом'як. Пане Олександр, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Дякую, що знайшли час, таку спекотну погоду. Я завжди про це наголошую, тому що дійсно важко рухатись, окрім автомобіля, по місту, тому що дійсно дуже спекотно. До речі, на вокзалі комфортно пасажирам? Є, працюють кондиціонери? Можна десь укритися від цієї спеки?
2: Ну, у нас якби такого кондиціонування немає, за рахунок тільки що великі потолки.
1: Приміщення
2: високі самі, так. Тому може бути прохолода. Але взагалі зараз от при такій спеці воно трішки не спасає. Даже і при відкритих вікнах, і дверях, тобто цього немає. Ну, але зараз у нас є зал для очікування підвищеного комфорту, тобто там пасажири можуть бути перебувати, там є кондиціонування.
1: Там є кондиціонування.
2: Так, так. Ну, він у нас якби на платній основі. Є безкоштовний, є платний, тобто є для військовослужбовців, відповідно, і їх сімей такого плану. Але так, ну, щоб повністю приміщення було з кондиціонування, то, на жаль, ні.
1: Я зрозумів.
2: Ми в очікуванні, можливо, в подальшому це буде якийсь прорив такий, але зараз ще маємо так. Маємо.
1: Ну, і ми ще недовго матимемо таку погоду, так?
2: Ну, надіємося, так.
1: Так, скоро вона
2: спека
1: прийде.
2: Впаде.
1: Дуже цікаво от вас, ваш прихід взагалі до залізниці, так? От як він у вас стався? Як ви сталося так, що ви стали працювати із пасажирами на залізниці?
2: Ну, це просто була, як сказати, спочатку це була мрія дитинства. Десь 7 років мене тітка, мамина, сестра, от кожен моє день народження, вона знала, що я там полюбляю вагони, там потяги, що вони десь їдуть, вагони постояти, порахувати.
1: І здається, всі діти.
2: Ну, так, але в мене просто було, ну, це фанатизм такий, розумієте? І вона мені дарувала від таких маленьких паровозиків якихось до таких великих локомотивів, які вже на той час там світилися, там дим, пар пускали.
1: А залізниця у вас була?
2: Так, так, так. Це і ми жили в малосімейці на Стахурську колись, я мама приходить додому, а я по всій квартирі розложив ці рельси і з ниток натягнув контактний дріт, щоб, ну, так, що мало бути там пантограф, все там, щоб все було по-дорослому.
1: А ви вже знали, що як називається?
2: Ще нічого я не знаю. Ага. Я просто бачив, що трамваї так їздять, я бачив, що поїзд так іде, і так хотілося зробити вдома. І повністю, там скільки там тої квартири, кімнати було, і вона вся була завішана цими нитками. Ну, це такі спомини. І потім моє життя пов'язано було з технічним університетом взагалі. То я поступив туди, закінчую 5 років, але так сталося, що ще до того я займався культурною такою масовою діяльністю. Я виступав, у мене концерти якісь там були, і в мене була пропозиція взагалі поступити в культурний якийсь університет, і навіть до Польщі. І збирались документи, до речі, щоб вже виїхати взагалі за кордон. Все, вже пакет документів зібраний, вже завтра мені треба їх принести, сказати, що я їду. Я просто просипаюсь, думаю, господи, моя мрія взагалі була залізниця. А чому б і ні? І все, і з 12-го року в мене робота пов'язалася із залізницею. Це спочатку була Інтерсіті, потім пасажирські вагони. Ну, 9,5 років я відкатав, так сказати.
1: Як стюард?
2: Як стюард був, як старший стюард, як провідник. Потім був інструктор поїзних бригад. Потім вернувся на залізничний вокзал вже тут по місту, тому що думаю, так, Києва на сьогодні досить. Напевно, що треба попрацювати в себе на батьківщині.
1: Працювати стюардом, працювати провідником. Я завжди вважав до якогось певного періоду часу, що це супер романтично. Ти постійно їдеш, ти постійно в русі, ти постійно бачиш нових людей, але бачиш разом з тими якісь різні ситуації, такі, які мають виклик для тебе самого.
2: Абсолютно, абсолютно. Багато хто зараз із молодих людей, які йдуть, наприклад, до вузів поступати, потім йдуть провідниками працювати, вони трішки не мають розчарування в тому плані, що вони мають насправді. Одні просто думають про те, що Боже, як романтично. Сидиш, їдеш осінню,
1: чай
2: листя
1: п'єш.
2: Падає там за вікном, да.
1: Зимою,
2: да, і чай там, якісь канапки береш з собою. Дивишся, там зимою сніг паде, але це не зовсім так. Тому що ти їдеш і ти бачиш прекрасно за вікном погода, а всередині в самому вагоні цей пасажир. Це нова історія, це в когось нові проблеми, нові ситуації. безліч всякої. Ну, за себе можу сказати, мені було цікаво. Мені було цікаво і щитувати людей, коли ти підходиш, дивишся, вона там пасажирка їде, задумчиво дивиться це вікно, і ти розумієш, що я їй тут зовсім не потрібен, не але чіпаю. Потрібно трошки її розворушити, тому що, ну, різні ситуації бувають. І все, вона виходить, бувало таке, півгодини стоїмо з нею, спілкуємося, там, я говорю, кажуть, ну, що у вас сталося? Вона в сльози, вона виплакалась. Говорить, мені легше стало. Боже, ви кажете, як психолог.
1: Ось, я говорю, кажу, то ви стаєте вагонним психологом, скажімо так.
2: Ну, звичайно. Ми, кожен пасажир, який приходить, він прибігає, буває там, кричить, ой, не можу доїхати, не встигаю. Та в мене проблеми. Ну, в кожного проблеми. Кожного проблеми, але ми на сьогоднішній день намагаємося зробити так, щоб ці врегулювати проблеми, як, ну, до мінімума хоча б.
1: Ви вже йшли на місце фахівця першої категорії консультативної допомоги пасажирам, уже маючи відповідний досвід роботи з цими пасажирами,
2: ну, так?
1: Ви від'їздили майже 10 років, так?
2: Так.
1: Майже 10.
2: Я об'їздив фактично за 9,5 років всю країну нашу.
1: Не на одній лінії стоїш, так?
2: Ні.
1: Постійно рухаєшся на різні.
2: Харків, Дніпро, Запоріжжя, Покровськ, Красноармійськ тоді ще був. До Донецька ми їздили ще. Ну, зараз вже туди нема маршруту ніяк, але надіюся, що все ж таки колись відновимося і поїдемо. Одеса, Львів. Ну, фактично вся країна.
1: Ви заступаючи на цю посаду, ви вже мали досвід, ви розуміли, що це буде трохи по-іншому робота. Інша, чи вона лишилась, в принципі, такою ж. Ті ж самі пасажири, тільки вони вже не в потязі, а вони ще на вокзалі.
2: Ну, ви знаєте, якщо порівнювати, що в поїзді, і що на вокзалі, це є зовсім різна ситуація. Тому що тут пасажир прийшов, понервував або виразив своє задоволення і пішов. А в поїзді ми закриваються двері, зачиняються, да, і ми їдемо з ним, проводимо там 3, 5, 10 годин, буває там сутки, як там воно виходить. Пасажир всюди однаковий, але просто до кожного треба мати підхід. Багаж, да, є обов'язково, ну, тобто той багаж, який в мене є, тобто це був здобути уже з поїздок. Тобто маса людей, ми ж перевозимо це так, бувало таки, ми прибуваємо на якусь станцію, нас пів складу поїзда виходить, там, наприклад, 300 пасажирів виходить, 300 сідає, розумієте, який там мас, ну, оборот який. Тобто, відповідно, досвід дає свою велику роль, це точно. Тобто, коли я вже прийшов сюди фахівцем працювати, то я вже знав, що будуть які проблеми, як можна з них виходити, і як їх можна вирішити, можна так сказати.
1: Давайте, нас слухають багато зараз пасажирів потенційних, так? З якими проблемами зазвичай приходять? Які найпоширеніші проблеми, з якими до вас?
2: Ой, зараз саме більша проблема за те, що в нас за 20 днів відкривається продаж, глибина продаж проїзних документів, і як зазвичай їх за 20 днів буває в тому напрямку, куди потрібно їхати пасажиру, їх немає. І тут починається. А от ви там забираєте квитки, ніхто
1: тримаєте,
2: притримуєте. Ніхто не забирає, ніхто їх не притримує. Фактично все доступно, все прозоро. Ви всі бачите про те, що зараз літні перевезення. Дуже велика кількість групових перевезень. Груп, вони загалом оформлюються набагато раніше. Заявки подають до Укрзалізниці, які опрацьовуються відповідно, і потім надається відповідь.
1: А група може раніше подати, так?
2: Так, звичайно. Так. Ми подаємо раніше. І відповідно, груп дуже багато. Дуже багато є діток. Діток, які з переселених місць, тобто яких зараз вже навіть домівок немає, і вони подорожують. І, ну, в пріоритеті, звичайно, це вони. Ось. Ну і військовослужбовці. Військовослужбовці, це в першу чергу, тому що вони, буває, прибігають в останні там хвилини і кричать, що Боже, все, мені треба завтра бути в частині, бо буде СЗЧ. І починаєш виходити із того, що вже є. Ну, їдуть всі. Кому треба їхати, я вам скажу, їдуть всі.
1: Порадьте, будь ласка, як фахівець, коли найкраще купувати квитки і як?
2: Я вам скажу так, це не коли. Це потрібно мати, напевно, що всередині смиріння, не нервувати і не психувати. Саме головне – вірити в те, що квитки придбаються. Тому що той, хто має… В мене, до речі, є знайома, ми разом працюємо колегами, і вона мені сказала, говорить, Саш, от коли людині доля поїхати, вона поїде. Якщо ні, то вона й не поїде.
1: Це супер.
2: Я, ні, до речі, ви знаєте, в мене був випадок такий, що дійсно, в мене прибігла, ми вже зараз спілкуємося з цією пасажиркою, ну, вона вже теж моя знайома, вона прибігла перший раз коли до мене з проханням про квитки, я говорю, ну нема, ну все, ну нема як виїхати, ну просто, ну нема варіантів ніяких. І вона така засмучена пішла до вокзалу, і нервова, і все, що їй треба поїхати. І тут, ну, уявіть, приходить, напевно, що днів там 10, там, не знаю, я приходжу на роботу, вона приходить, мене обнімає і говорить, каже, Боже, я вам так дякую. Я говорю, за що? Я говорю, ви що? Я ж вам нічим не допоміг. Вона говорить, ви розумієте? Я говорю, каже, того дня, коли мала поїхати, увечері в батька стався інсульт. От. Ось вам і приклад. Я говорю, ну просто, тобто, розумієте, тобто, якщо доля була поїхати, і вона поїхала. Вона говорить, що б я робила в тому Львові, коли б мені зателефонували, що в мене батько з інсультом, а він один тут. І що робила? А ви, говорить, каже, просто мене відправили з вокзалу, сказали, поїдете наступного дня, іншим днем. Там. І каже, так воно сталося. І говорить, каже, я вам дякую за те, що ви мене просто переконали на те, що сьогодні мені їхати не потрібно.
1: Ну, дійсно, це можна сказати, що доля. Так? Якщо доля поїхати, значить, дійсно, ти поїдеш. А якщо доля не їхати, треба, знаєш, почекати. Це дуже мудро. Взагалі, є якісь ще такі прикмети, навіть у вас, як працівника залізниці? Існують ще якісь прикмети?
2: Ну, є безліч.
1: Ну, хоча б такі дуже цікаві основні.
2: Ну, безліч є, в принципі, прикмети. Ну, в мене колись був випадок, коли ми ще працювали на лінії, наприклад, їздили. У нас складався графік на місяць, і відповідно там, ой, все, там, то вихідний, хочу помінятися, бо в мене там є якісь проблеми. Це з свого досвіду, я так розказую. У мене мали приїхати друзі з Кишинева, і я хотів взяти собі більше вихідних. І ми розмінялися явками з колегою. Я замість нього поїхав, він мав їхати замість мене. І ми доїжджаємо до Гребінки, мене викликають на 6-й вагон, я приходжу, і мені говорять, що пасажиру зле. Я приходжу, звали теж наче Володимир, жінка біля нього стоїть і каже, в нього все інсульт. І так мені так якось жалко його стало. Ми зупинили поїзд, ми його висадили, передали його швидкій допомозі. Ну і так сталося, я приїхав на вихідні додому, а попав на похорон до свого батька. Просто теж інсульт. І коли я прийшов, пам'ятаю, в палату, коли він лежав, то він робив всі... Просто я коли зайшов, просто я побачив, що переді мною сидить той пасажир, якого я висаджував по Гребінки. От просто в один-один. Він навіть рухи робив, ті самі, що робив він у поїзді. Все, після того я сказав, що все, ніякого розміну. Отак, якщо в мене сьогодні стоїть поїздка на Харків, значить їду на Харків. Якщо на Дніпро, значить на Дніпро. Ну, більше ніякого такого варіанту.
1: Така, така доля.
2: Да, тобто вихідні мали бути приємно проведені, але сталося зовсім по-іншому. Та й у провідників теж там є ключі, наприклад, не можна ставити на стіл в свої робочі, тому перевірка сяде, треба обов'язково її кинути на пол. Ну там є дуже багато таких речей і нюансів. Ну, це дуже багато.
1: Щоб знати, треба там працювати. Тоді
2: так, звичайно.
1: Знати, як воно
2: ну, професія це дуже залізнична, сам залізничник це дуже цікава професія. Звичайно, хотілося, щоб її цінили в фінансовому еквіваленті такого формату, але це дуже цікаво. Той, хто має можливість і натхнення, і любить людей, щоб з ними працювати, це воно.
1: Не втомлює вас постійне спілкування з людьми? Яким чином ви знаходите відпочинок від цього? Яким чином ви ж щодня отримуєте негатив? Ну, як? Бачите негатив навколо себе, так? Тому що постійно якісь претензії, ну, самі розумієте, що я вам пояснюю.
2: Ви розумієте, я завжди говорю пасажирам, що не кричіть до мене. Негатив породжує негатив. Давайте будемо говорити на іншому тоні. І починаємо знаходити як-то підхід до кожної людини. Ну, кожна людина – це індивідуальність. Угу. Я теж можу психувати, я теж можу нервувати. Але кому це потрібно? Кому від цього стане легше? Так і пасажирам інколи говориш, що до чого ви психуєте? Ну, чого ви нервуєте? Ну, значить, так треба. Зачекаємо, давайте побудемо. Там, ну, є багато таких моментів, які просто ці нерви і психі, можна сказати, да, що вони нікому не потрібні. Ну, для чого? Воно втомлює, тому що вони приходять інколи пасажири, знаєте, як енергетичні вампіри. Буває так, один прийде зранку, і ти до вечора вже на
1: сил. Цього достатньо.
2: Да, да, да. Буває таке. Ну, зазвичай питаюся оптимізуватися, знаєте, як мене там знайома каже, блоки, блоки, блоки, все.
1: Досвідчено знайомо.
2: Ну, да, в неї трішки довше
1: часу. Та, яка говорила про долю.
2: Да, да.
1: Мудрі слова в неї. Олександр Хом'як, фахівець першої категорії консультативної допомоги пасажирам Вінницького залізничного вокзалу, у нас сьогодні в ефірі. Говоримо про такі аспекти роботи з людьми. Скажіть, будь ласка, а як вас взагалі знайти на вокзалі?
2: Дуже легко. Заходите в вестибюль вокзалу залізничного станції Вінниця, і стоїть інформаційна стійка.
1: І ви там.
2: Да,
1: ви
2: да.
1: І ваші колеги.
2: Я і мої колеги завжди раді вам допомогти. Ну, звичайно, ми не боги. І, в принципі, не всесильні, але при можливості, що в наших силах, звичайно, можна рішити. І...
1: З чим ще, окрім квитків, звертаються до вас?
2: Ну, наразі тут це, в принципі, можуть бути і особи з інвалідністю, наприклад, да, там, допомогти при посадці, допомогти при висадці.
1: Це до вас звертатися треба,
2: ну, так? Вони, так, вони залишають нас, якби, заявку, ми записуємо інформацію, на який вагон, розміщуємо їм там в залі, що вони зачекали там до того часу, поки буде поїзд. Ну, відповідно, приходить працівник, там надає допомогу. Або ми самі, якщо в нас є там можливість, тому що не завжди є, тому у нас зараз такий розклад руху поїздів, що кожних 10-15 хвилин поїзд прибуває по вокзалу. Тому не завжди буває встигаєш. І тут, якщо ще в день, то маса людей йде, щоб того оформити військовослужбовця. Тут хочуть групу, там хочуть за кордон десь їхати, надати інформацію. Це все час займає, відповідно, не завжди встигаєш. Ну, в основному, от такого. Ну, швидкі дуже часто зараз у нас літні перевезення. Дуже хотілося, щоб пасажири на це зважали, тому що в кого проблеми, там, наприклад, з тиском або здоров'ям, які мало переносять цю жару, вони повинні, і цю спеку, вони повинні розуміти те, що в поїзді, не всіх поїздах у нас зараз є кондиціонування. І «Укрзалізниця» при тому всьому їх попереджає. Навіть при оформленні квитка на проїзний документ, ви бачите, що там немає сніжинки, вона перечеркнута, значить кондиціонера немає. І при тому дуже багато зараз є в соцмережах, виставляють інформацію, що купила квиток з кондиціонуванням, кондиціонування не було, не працювало. Кондиціонери в вагонах розраховані на максимальну температуру за бортом плюс 30-35.
1: Якщо вище?
2: Якщо вище, він не справляється.
1: Ага.
2: Він просто починає повільно працювати і менше видає холоду. Не всі. Зараз є, ну, є нові вагони. Ага. Тобто 26-25 років вони, в принципі, нові обладнані теж кондиціонуванням. Часто в них не їздив, не скажу. Але пасажири приходять задоволені про те, що там кондиціонування працює. Але така ж, можу підчеркнути цю інформацію, це на загальних таких підставах, що, наприклад, якщо поїзд набере більше 40 км швидкість, тобто не запускається генератор і не відбувається запуск кондиціонування. Тобто, коли говорять, типу, що поїзд стоїть і не вмикають кондиціонування, тобто немає такої можливості. Mm-hmm. Тобто заряд акумулятора, який знаходиться в вагоні, він не дає такої можливості протримати довший час кондиціонування. Тому поки що так. В поїздах Intercity плюс Intercity там зовсім інша технологія. Там вони можуть навіть зупинитися і може бути вімкнутий кондиціонер. Так, так. В пасажирських зовсім інша система і технологія роботи їх. Але все ж таки пасажирам треба зважати на то. Якщо вам важко переносити таку жару, побудьте краще вдома.
1: Ваші поради людям, які збираються скористатися послугами вокзалу Вінницького залізничного, так, для хорошої поїздки, що треба для цього?
2: Ну, ви тільки що сказали, для хорошої поїздки потрібен гарний, хороший настрій.
1: Налаштування себе на
2: обов'язково, гарну поїздку. Обов'язково. Так, ви переступаєте поріг, у вас вже має бути позитив і тільки позитив. Ви бачите, в який час ми живемо. Дуже важко знаходити інколи після ночі певні слова підтримки для когось, тому що ти вже не знаєш, що кому сказати. І коли пасажири приходять, тому нас запізнюється поїзд на 2 години. Там, наприклад, Дніпро-Львів. І тут безглузде таке питання. А чого? Ну, розумієте, чого? Ну, як чого? Ну, того. Тому що поїзд йде з міста, де фактично кожного дня ведуться обстріли. Так. Ну, важко пояснювати інколи людям, що чому треба покинути вокзал під час повітряної тривоги. Вони починають зразу там своє недовольство до нас проявляти. Хочеться, щоб було краще, а вони приймають на свій лад, що це ми хочемо зробити їм якнайгірше. Тому не нехтуйте повітряними тривогами. Коли ви знаходитесь на залізничному вокзалі, вас просять покинути, його, будь ласка, покидайте. І якомога швидше, тому що ви бачите, наразі дуже багато залізничних вокзалів вже постраждало від цього всього. І кожного дня і локомотиви, і рухомі склади, це просто жах. Коли це закінчиться, невідомо, але просто, щоб заради своєї безпеки, не нехтуйте.
1: Пане Олександре, витримки вам і гарних, вдячних пасажирів. Олександр Хомяк, фахівець першої категорії консультативної допомоги пасажирам Вінницького залізничного вокзалу, був у нас сьогодні в ефірі в проєкті «Інсайт». Всім дякую за увагу і на все добре.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Волинська вітаю у випуску про таке. Через аномальну спеку на Вінниччині збільшилась кількість викликів екстреної допомоги. Чернівецька громада зустріла свого земляка Костянтина Горнічанського, який повернувся з російського полону. У Вінницькій громаді продовжує діяти послуга «Мобільний адміністратор». А зараз про це та інше докладніше. Через аномальну спеку на Вінниччині збільшилась кількість викликів екстреної допомоги. Найбільше від спеки потерпають літні люди, діти та пацієнти з серцево-судинними захворюваннями. Медики радять таким громадянам пити достатньо води, уникати перебування на сонці з 10 до 16 години, носити легкий одяг та головний убір та не припиняти призначене раніше лікування. За прогнозом синоптиків, 6 серпня стане одним з найспекотніших днів цього тижня. А починаючи з п'ятниці, 7 серпня, температура повітря почне знижуватись. Також пройдуть короткочасні дощі. Чернівецька громада зустріла свого земляка, мешканця села Мазурівка Костянтина Горнічанського, який повернувся з російського полону. Після 2 років неволі захисник нарешті зміг обійняти рідних. Зустріти воїна на головну площу села прийшла його родина, а також небайдужі мешканці Чернівецької громади. Військовослужбовцю побажали якнайшвидшого відновлення і душевного спокою. Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла під час збирання врожаю поблизу міста Погребища. Через коротке замикання електропроводки двигуна комбайна вогонь перекинувся на посіви ячменю, охопивши понад 150 квадратних метрів землі. Надзвичайникам вдалося швидко ліквідувати пожежу та не допустити подальшого розповсюдження вогню, йдеться на фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України у Вінницькій області. У Вінницькій громаді продовжує діяти послуга «Мобільний адміністратор». Нею можуть скористатися громадяни, які через вік або стан здоров'я не мають можливості самостійно відвідати ЦНАП. Люди з інвалідністю, мешканці громади, які не пересуваються, старші віком 80+. Завдяки мобільній інвалізі адміністративні послуги таким громадянам надають за місцем проживання, лікування або реабілітації. Графік роботи мобільного адміністратора – понеділок-п'ятниця з 9 години до 12:30. Замовити послугу можна за номерами телефонів, які вказані на фейсбук-сторінці Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у студії Олена Черпатюк, і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Кількість суден, які проходять через Ормузьку протоку та протоку Баб-ель-Мандеб, суттєво зменшилася. У Німеччині затримали українця, підозрюваного у шпигунстві. Вінницький національний технічний університет очолив рейтинг закладів вищої освіти Вінниці за кількістю поданих заяв від випускників. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Кількість суден, які проходять через Ормузьку протоку та протоку Баб-ель-Мандеб, ключові морські маршрути для світової торгівлі енергоносіями, суттєво зменшилися. У середу через Баб-ель-Мандеб пройшло лише одне вантажне судно, що на 20 менше, ніж було у вівторок. А через Ормузьку протоку пройшло лише два судна. Хусити заявили, що запровадили морську блокаду Саудівської Аравії в Червоному морі минулого місяця у відповідь на нібито блокаду Ємену. Ріад ці звинувачення заперечує. Нагадаємо, в червні хусити заявили про заборону проходу ізраїльських суден у Червоному морі, що створювало додаткові ризики для міжнародного судноплавства в цьому регіоні.
2: Україна.
1: У Німеччині взяли під варту 33-річного громадянина України, підозрюваного у збиранні інформації про баварське оборонне підприємство на замовлення іноземної спецслужби для підготовки диверсій. Про це йдеться у спільній заяві Генеральної прокуратури Мюнхена та земельного кримінального відомства Баварії. Водночас у повідомленні не називається іноземна держава або спецслужба, в інтересах якої, за версією слідства, міг діяти підозрюваний.
2: Вінниця.
1: Вінницький національний технічний університет очолив рейтинг закладів вищої освіти міста за кількістю заяв під час вступної кампанії 2026 року. Вступники подали до нього 16 611 заяв. На другому місці – Вінницький національний медичний університет імені Миколи Пирогова. У Вінниці відзначили 4 школярів, які отримали по 200 балів на НМТ. Під час зустрічі з міським головою випускники розповіли про підготовку, вибір майбутньої професії та плани на навчання в українських і європейських університетах. Максимальні результати цьогоріч показали випускники Вінницького фізико-математичного ліцею номер 17 та Вінницького технічного ліцею. Під час зустрічі учні вручили премії та подарунки, а також відзначили внесок педагогів у їхні успіхи.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 38-40 градусів. Вітер північний 1,6 метрів за секунду без опадів. Завтра зранку синоптики обіцяють до 20-26 градусів вище нуля. Вдень плюс 32, плюс 34, можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
0: «Місто над Бугом». Почуй, що буде. 101.8 FM.
3: Я занадто тверезий. Ой-ой. Я занадто тверезий навпроти твоїх блакитних очей. Ти холодна, не наче вечеря, але у грудях пече. Я не бачу ні світла, ні сяйва, ніби людина з печер. Гострим спину мечем, люба.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: гори життя єдина мить.
1: Новини Радіо Місто над Бугом.
2: Наука.
3: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Астрономи вперше розраділи форму астероїда Ніса. Вона виявилася трилопатевою. Біологи пошили сукню живого гриба кордицепса. Дірки у тканині з нього затягуються самі. У скам'янілості морської рептилії віком 245 мільйонів років знайшли добре збережену травну систему. Далі про це і не тільки детальніше. Астрономам уперше вдалося детально розгледіти астероїд Ніса, форма якого десятиліттями залишалася загадкою навіть для найпотужніших телескопів. Завдяки спостереженням із великого бінокулярного телескопа вчені з'ясували, що астероїд, ймовірно, має незвичайну трилопатеву будову. Під час дослідження астрономи також виявили невеликий супутник діаметром близько 1 кілометра, який обертається навколо Ніси. Орбіта цього супутника допоможе науковцям уперше точно визначити масу, густину та внутрішню будову астероїда. Діаметр Ніса становить близько 75 кілометрів, а найбільша западина на її поверхні сягає 53 кілометри шириною та 17 кілометрів глибиною. Якщо трилопатева форма підтвердиться, це допоможе краще зрозуміти, як після потужної зіткнень формувалися великі астероїди ще на початку існування Сонячної системи. Науковці створили надзвичайні матеріали живого гриба кордицепса та навіть пошили з нього прототип сукні, яка здатна буквально відновлювати себе. Головна особливість тканини полягає в тому, що невеликі пошкодження можуть заростати новим міцелієм, завдяки чому дірки поступово затягуються. Дослідники також навчили грибинну тканину змінювати візерунки, достатньо нанести пожирний розчин і на поверхні починає рости новий малюнок. Завдяки спеціально доданим дріжчам матеріал може набувати синього, червоного, помаранчевого або фіолетового кольору без використання звичайних барвників. Попри свою незвичність, тканина виявилася досить міцною, скручена у тонку мотузку, вона витримала вантаж вагою 1 кілограм, а після десятки ремонтів зберегла майже 90% своєї жорсткості. Палеонтологи зробили рідкісне відкриття у скам'янілості морської рептилії віком 245 мільйонів років, знайшли майже повністю збережену травну систему. Решти належать невеликій морській рептилії Уструна гамінута, яка сягала лише 60 см завдовжки та полювала на рибу. У середині скам'янілості вчені навіть виявили неперетравлені риб'ячі луски, які підтвердили раціон давньої тварини. Аналіз показав, що шлунок рептилії був значно простішим за шлунок сучасних крокодилів і птахів, а кишківник коротким, що свідчить про швидке травлення. На місці печінки дослідники зафіксували підвищений вміст заліза, слід гемоглобіну, який зберігся протягом сотень мільйонів років. Вчені називають цю знахідку найдавнішим відомим зразком майже повністю збереженої травної системи серед рептилій, що допоможе краще зрозуміти еволюцію цих тварин. Науковці вперше змогли частково відтворити мелодію, яку люди лише уявляли, аналізуючи активність їхнього мозку. Під час експерименту дослідники не змогли точно визначити жодної окремої ноти, однак успішно розпізнали, як змінювалася висота звуків у мелодії. Це відкриття підтверджує, що мозок запам'ятовує музику не як набір конкретних нот, а як послідовність змін між ними. У дослідженні взяли участь 10 людей з епілепсією, які подумки програвали дитячі пісні, поки електроди фіксували активність їхнього мозку. Отримані результати можуть стати важливим кроком у створенні нейроінтерфейсів, які в майбутньому допоможуть людям спілкуватися силою думки. Водночас науковці наголошують, що технологія ще далека від досконалості, адже поки здатна працювати лише за допомогою вживлених у мозок електродів із уже знайомими мелодіями. Ви слухали новини науки на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
2: Ми разом.
1: Ми сильні.
2: Ми переможемо.
1: «Місто над Богом».

Кам'янець 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. Абревіатура війни. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.
1: Вітаю вас, шановні радіо та телеглядачі на абревіатури війни. Сьогодні у нас трішечки незвичний проект і незвичний формат. Для нас Російська імперія століттями, як ви знаєте, не змінює своїх методів. І те, що ми переживаємо сьогодні, і буквально нещодавно, і практично, можливо, щоденно, це ракетні удари, депортації нашого населення на окупованих територіях, спроби знищити нашу ідентичність. Це все Росія робила з іншими народами буквально ще кілька сотень років тому. Сьогодні, друзі, у нас є унікальна можливість розібратися в цьому разом з експертом найвищого рівня і наш спеціальний гість зі столиці. Це Ярослав Пилипчук, доктор історичних наук та старший науковий співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки імені Сухомлинського. Пан Ярослав Пилипчук, вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаю, колего.
1: Пане Ярославе, для більшості людей Кавказ – це в багатьох випадках це гори, курорти, красиві якісь такі традиції кавказькі. Але для Росії це була зона такої кривавої війни, яка тривала близько 150 років. З чого все почалося?
2: Почнемо. Давайте так. Значить, Росія прийшла на Кавказ ще в 16 сторіччі.
1: А вона ще раніше туди пробувала?
2: Да, як тільки вони завоювали Хаджитархан, вона ж Астрахань, вони потрапили на Північний Кавказ. Їх запросили розбиратися з кримськими ханами черкеські князі, і протягом майже двох століть, власне, Росія підтримувала черкесів проти кримського ханства, і відповідно глибоко символічно і іронічно, що потім Росія стала причетна до геноциду черкесів. Власне, у 1864 році 90% черкесів були вимушені виселитися із Північного Кавказу в Османську імперію, і на місці залишився жалюгідні залишки того, що було. І, власне, територія Черкесії велика була урізана до кількох анклавів, які зараз існують в Росії під назвою Кабардино-Балкарія, Карачаєва-Черкесія і Адигея. Вони займали значно більш ширшу територію, ось уявіть собі, від Таманського полуострова до річки Сунджа в Чечні.
1: Але це 16 століття. Чим взагалі цікавила Росія цей регіон? Чого вона туди посунулася?
2: Вони анексували спочатку землі Казані і Астрахані.
1: І окреме ханство було.
2: Да, і відповідно також вони втручалися в справи Чечні, справи Дагестану. І, зокрема, був Ших Мірза Окоцький, був чеченський володар, який правив у спільноті Аух на території сучасного Дагестану. Це історична територія, населена споконвіч чеченцями. Кавказці сильно помилилися, привівши росіян на Північний Кавказ.
1: Вони зробили велику помилку, що їх до себе запросили допомогти вирішувати якісь там внутрішні особливі моменти.
2: Так, тут яка річ. Треба зауважити, що на території Дагестану міжнародною мовою до російської була кумицька мова, кумики – це тюрки Дагестану, і також азербайджанські тюрки в південному Дагестані. Те, що називають староазербайджанською мовою. Ось так, горці покликали розбиратися росіян на своєму боці проти тюрків.
1: Зрозуміло. Сьогодні ми бачимо, що Росія стирає українські землі, українські міста, той же саме Маріуполь, Бахмут, багато-багато інших міст. Чи правда, що саме в 17-му, 18-му, особливо в 19-му столітті на Кавказі вони діяли так само? Спалювали цілі села, винищували всіх цивільних, щоб зламати опір. Які методи вони на той час використовували в більшості?
2: Дивіться, ми візьмемо більший цей самий обшир. Ну, це, власне, північно Кавказу. Випалювання аулів – це була традиційна політика росіян Черкесії. Ну, і був, ну, зараз найбільш відомий російський завойовувач Кавказу – це Ярмолов, але був і азійський німець ЗАС, який колекціонував відрізані черкеські голови. І частину із них відправляв в кунсткамеру, а також в музеї європейським колегам. Це було величезне варварство навіть по міркам 19-го
1: століття. Але згадаємо і Британію, яка так само робила, наприклад, в Індії, з сіхами і іншими.
2: Безумовно.
1: Така була традиція.
2: Була історія з тими ж саме німцями в Намібії. Була історія з французами в Алжирі. Ну і в принципі це можна в колонізаційний наратив вписати, ну того, що власне ті ж самі рухи за незалежність, цих самих підкорень колоніальних народів, вони були зумовлені власне колонізаційною політикою поневоленням.
1: А тепер таке невеличке бліц-опитування для нашого гостя. І головна зброя горців проти регулярної армії царя – це тактика чи релігія?
2: Релігія допомогла їм не асимілюватися. Це і зараз є запобіжником, ну, того, що, допустимо, ті ж самі не горські народи, а степові народи, як татари і башкири, вони завдяки ісламу не асимілювалися, на відміну від лісових фіно-угорських народів.
1: Найбільша помилка Російської імперії на Кавказі, наприклад, у 18-му і у 19-му століттях?
2: Ну, це занадто впевненість у собі. Ну, власне, також вони робили таке, що вони сподівалися на допомогу місцевих, феодальних володарів. А ось в 18-му сторіччі і на початку 19-го почався певного роду, можна сказати, антифеодальний рух на зразок нашого козацтва 17-го сторіччя. Ну, тобто, власне, дивіться, як це передусім через релігійну пропаганду популярність здобували софійські тарікати, ну, це софійські ордени, які діяли серед горців. І, відповідно, мюріди, ну, це були послідовники імамів Чечні та Дагестану. І, власне, в історіографії російській 19-20 сторіччя, окрім джихаду, це називалося мюридізмом.
1: Під час Першої світової війни Російська імперія створила з чеченців так звану Дику Чеченську дивізію, яка була кавалерійською по своєму складу, і, зважаючи на сам войовничий дух цього підрозділу, вони показали себе досить непогано. Але разом з тим Російська імперія розпадається. Куди дівалися ці всі вояки?
2: Відповідно, власне, дика дивізія, вона була з усього Кавказу, включаючи і північний,
1: і південний. А як вони
2: південний?
1: Могли поєднати в собі оті племена, які між собою в цивільному житті, ну, в цивільному, не військовому житті ворогували, але разом з тим вони знаходилися в одному підрозділі?
2: Ну, це імперський примус. Ну, коли твоя родина в заручниках,
1: тобто варіантів не було.
2: Варіантів особливих немає. Ну, і відповідно, чеченці і інші гірські народи, вони воювали за Росію в першій світовій, але як тільки сталося революції, відповідно, вони потягнулися назад на батьківщину і вже на територіях Північного Кавказу почали кожен народ створити свої військові підрозділи. Ну і фактично була хороша задумка єдиного Кавказу, але це ідея союзу угорців Кавказу, бо Угорська республіка, вона виявилася утопічною. І на місцях володарювали голови кланів і релігійні лідери.
1: Розкажи, будь ласка, коли прийшла більшовицька влада, більша частина, як ми вже почули, повірили чеченці, повірили саме от воювали за них, частини були такі посередині, не знали, куди як прикластися, як то кажуть, міняли шапку, коли потрібно, не потрібно. Але все-таки чеченський народ і дагестанські народи, вони воювали практично до кінця 20-х, навіть до середини 30-х років проти радянської влади.
2: Так, це було пов'язано з колективізацією, це було пов'язано з зганінням на релігію, відповідно, а якщо беремо середину 30-х, то це вже почалося репресії національної інтелігенції, загалом національної еліти, яка в цих горських народах була представлена переважно духовенством. Переважно духовенство.
1: Якщо порівнювати репресії, наприклад, на території України і на території чеченців, ну, загалом беремо на території Кавказу, чого так вийшло, що от Україна більш піддалася цим репресіям? Все ж таки Росія могла, ну, Радянський Союз і система взагалі могла зламати будь-який народ. Але от чеченці якось вони в цей момент зачіпали, зосередилися тоді на нас. З чим це було пов'язано?
2: Ну, насправді їх ламали не менше нас. Їх ламали так само, як нас, але тут такий момент. Був такий діяч Автарханов. Автарханов із, власне, чеченець. Він був в свій час і членом партії, попри те, що мав не пролетарське походження. Ну, відповідно, його репресували на початку 41-го року випустили. Відповідно, він потім потрапив у полон до німців. Там очолив комітет кавказців проти червоних, а після того, як закінчилася Друга світова війна, він працював в кавказькій редакції Радіо Свобода.
1: Не можу не спитати. В 1944 році Сталін наказав всіх чеченців, всіх, практично всі народи Кавказу вивезти, просто вивезти до Центральної Азії в товарних вагонах. Ну, відповідно, половина людей, які були особливо старі та малі, загинули в цій дорозі. Чому все-таки Кремль в такий довгий час наважився на такий радикальний крок?
2: Ну, власне, інгуші, чеченці і тюрки, карачаївці та балкарці були незручними для радянської влади. Під час колективізації були повстання, був абрецький рух. Ну, абреки – це фактично щось на зразок наших повстанських ватажків, типу Олекси Довбуша чи Устима Кармелюка.
1: Але Російська імперія, Радянський Союз, як то кажуть, палили Кавказ і не допалили, а тут просто вирішили фізично просто людей забрати з їхніх земель.
2: Да. Тут фактично був фактор малого народу. Приблизно так вони вчинили з кримськими татарами, але з кримськими татарами вони вчинили більш радикально, ніж з горцями, тому що горцям дозволили повернутися в 56-му році після
1: смерті Сталіна.
2: Після смерті Сталіна і розвінчення культу особистості Сталіна. А ось кримським татарам не дозволяли повертатися до 89-90-х років. І, відповідно, є ще більш...
1: А з чим це пов'язано? Чому саме так відбулося? Чим чи це чеченці заслужили таку повагу, чи тим, що вони просто постійно боролися і були справжніми джигітами, чи ще якісь?
2: Вони чинили опір, і, власне, Сталін бачив ідеальний Північний Кавказ без кавказців.
1: В 1991 році, коли розпався Радянський Союз і Україна стала незалежною, саме Чечня під керівництвом генерала Джохара Дудаєва теж оголосила про свободу. Чому Росія тоді відпустила нас без війни, а на Чечню кинула танки та авіацію?
2: В Україні була національна еліта. Нехай компартійна, нехай це була номенклатура, але Леонід Кравчук мислив по-національному в тій ж самій Чечні. Був поділ на прокремлівських і національно свідомих. Власне, національно свідомих очолив Джохар Дудаєв. І Джохар Дудаєв це був світський лідер. Потім
3: він військовий спочатку був.
2: Так, він військовий, але тут це буде важливо з огляду, як надалі будуть події розвертатися. Ну, того, що після перемоги в 96-му році, після того, як помер Дудаєв,
3: вбитий був
2: вбитий цією самою ракетою, яку

0: енергія зникне тоді, коли зійде українське сонце. Наскільки це правда і чому саме Джохар Дудаєв бачив в Україні потенціал знищення саме Російської імперії, Росії як тюрми народів, напевне?
1: Ну, дивіться, він знав настрої російської еліти, на того, що Росія сприймала українську незалежність як явище тимчасове. Вони сприймали, і він гарантовано знав ще до подій 2014 року, що рано чи пізно війна України з Росією буде. І це буде війна великих масштабів. Великий масштаб того, що це дві великих європейські країни.
0: Кадирівщина в Чечні – це довговічний режим чи все-таки колос на глиняних ногах?
1: Насправді, треба відзначити, що Кадиров належав до впливового тейпу і впливового Токуму. І не сказати, що він не має зовсім підтримки. Він має підтримку частини чеченського суспільства. Разом з тим є частина людей, які є кровниками Кадирових прямо з часів Кавказької війни, прямо з часів чеченських воєн. Значить, і частина людей, ішкерійців, в свій час повиїжджав в нульових роках в Європу. І коли почалась війна на Україні, власне, то в 2014-му спочатку не поодинці приїхали, а з 2022-го були сформовані, зокрема, батальйон імені Шейх Мансура. Шейх Мансур – це взагалі перший імам Чечні і Дагестану, який підняв боротьбу. І, власне, його боротьба – це 1725-1791 роки. Він був ще задовго до імама Шаміля.
0: Чи можливий союз Чечні і Дагестану в майбутньому в таким от конфедерації чи на майбутній незалежній Кавказській республіці?
1: Я вискажу чисто свою думку. На мою думку, дивлячись на міжетнічні відносини в Дагестані, скажімо так, навіть Дагестан як республіка є утопічною, на того, що там є протиріччя між тюрками, нагайцями і кумиками, і горцями, аварцями і даргинцями, які були представлені в еліті Дагестану в радянській і в період Російської Федерації. Також утопічним був вже в 18-20-х роках проект Горської Республіки, щоб об'єднати всіх горців. Неможливо на даний момент буде об'єднати весь Кавказ під антиросійськими лозунгами. Добре, якби вони збереглися в межах того, що є.
0: Коли Кавказ остаточно звільниться від Москви?
1: А це невідомо. Це ми будемо бачити. Мені б хотілося би вірити у краще, але ми побачимо.
0: Дякую вам, пане Ярославе, за таку надзвичайно глибоку, емоційну та, напевно, надіюсь, для наших слухачів цікаву розмову, хоча тут багато-багато термінів, багато-багато цікава інформація, але ви повинні зрозуміти, що ворог не змінюється. Росія століттями діє за одною методичкою: вбивство, залякування, депортації, брехня, розподіл між кланами, коли знаходяться частини людей, які їх підтримують. Але історія Кавказу вчить нас головному – дух свободи. Неможливо вбити ні царям, ні генсекам, ні сучасним диктаторам у Кремлі. Дякую нашому спеціальному гостю Ярославу Пилипчуку за цей історичний такий майстер-клас. Дякуємо кожному, що ви нас слухаєте. Донати на ЗСУ. І всього саме найкраще.
2: Війна залишає не тільки шрами. Вона залишає слова. У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. У проєкті «Абревіатура війни» ми говоримо про досвід, який не можна забути. Розшифровуємо короткі позначення, знайомі кожному військовому. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 17-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Автопарк шляхового управління поповнили 19 одиниць сучасної спецтехніки. До шкільних їдалень запрошують кухарів, кухонних працівників та посудомийниць. Триває ліквідація аварії на головній водопровідній станції нашого міста. Про це і не тільки далі. Вінничани частіше будуть бачити у місті багатофункціональні машини для прибирання вулиць та тротуарів, які люди у соцмережах вже назвали «міньйонами». Про це у своєму телеграм-каналі написав вінницький міський голова Сергій Мургунов. Зокрема, він зазначив, що цього року для автопарку шляхового управління придбали 19 одиниць сучасної спецтехніки, 12 багатофункціональних машин типу «Рейнджер» із навісним обладнанням, які працюватимуть цілий рік. В теплий сезон прибиратимуть вулиці, а взимку розчищатимуть сніг та оброблятимуть пішохідні зони протиужеледними матеріалами. Техніку придбали в лізинг і частково за рахунок грантових коштів інвестиційного фонду Данії. Таким чином вдалося зекономити близько 37 мільйонів гривень з бюджету громади і спрямувати ці кошти на інші потреби. Також підтримувати місто в чистоті комунальникам допоможуть 3 нові сміттєвози, 3 комбіновані дорожні машини та автомобіль для всесезонного утримання доріг. До шкільних їдалень запрошують кухарів, кухонних працівників та посудомийниць. З вересня безоплатне гаряче харчування планують організувати для всіх учнів шкіл громади. Зі збільшенням кількості дитячих обідів зростає і потреба в людях, які працюватимуть на шкільних кухнях. Кандидатам і кандидаткам пропонують офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, підтримку колег і можливість підвищити свою кваліфікацію. Як зазначають у міській раді, потрібні люди, які уважно ставляться до продуктів, охайно працюють і розуміють, що за кожною приготовленою стравою стоїть щоденне харчування дітей. Вінниця облводоканал повідомляє, що ліквідація аварії на головній водопровідній станції триває. Фахівці завершують ремонт напірного трубопроводу діаметром 900 мм, після чого розпочнуть поступове заповнення магістрального водогону. Це технологічний процес, який потребує часу, тому водопостачання відновлюватиметься поступово, поетапно. Очікується, що вода почне повертатися до сальвінничан у нічний час або до ранку. Деталі про перебіг ліквідації аварії та відновлення водопостачання можна знайти на сторінках комунального підприємства «Вінниця облводоканал» у соцмережах, а також на сторінках радіо «Місто над Бугом».
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті до 33 градусів тепла. Вночі очікується плюс 22, плюс 25 градусів вище нуля. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Новому» студії Крістан Голд. І традиційно дивимося, яка нас очікує погода на сьогоднішній вечір. А зараз нам студійний термометр підказує плюс 35 градусів тепла. І така в нас температура протримується аж до самого вечора. І далі вона опускатиметься до плюс 30, а вночі в нас очікується від плюс 25 до плюс 22 градусів тепла. Зараз в нас хмарно з проясненнями, опадів не очікується, і таки погода протримується аж до самого вечора. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь, все буде Україна.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінницька обласна філармонія запрошує на концерт напередодні Незалежності. Про це інформують на фейсбук-сторінці Вінницької обласної філармонії. 20 серпня о 19:00 Вінницька обласна філармонія Леонтовича запрошує на особливий пісенний вечір, де прозвучать безсмертні українські хіти у новому, ширшому і щирішому звучанні. Виконання академічного подільського камерного хору Леонтович Капелла, академічного ансамблю пісні «Танцю Поділля» та ансамблю солістів «Експромт» ви почуєте «Черемшина», «Я піду в далекі гори», «Запитай у серце», «Стожари», «Зелен Клен» і «Трогенда на пероні» та багато інших композицій, що стали музичними символами своєї епохи. Квитки вже у продажу у концертній касі філармонії або за посиланням на сайті філармонії.

Раніше кричали, ламали мене, не вірили, що я злечу. А я геть одна йшла, і все пекло, всі думали, що я втечу. Вони помилялися, падала і підіймалася, я ще жива. Всі думали, що загублюся та роблюся справжні дива. Я вірю у себе, тепер з вершини сміливо дивлюся цей світ. Із ваших жахливих слів мої крила, дивіться, нам і політ. Смілива, я знаю, ти якщо б знала, скільки я пережила. Всі думали, що загублюся.

0: Соціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066-133-62-45.
0: Соціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці триває реалізація муніципального проєкту «Сила Титанів». Не лише реабілітація і можливість на кілька годин забути про біль, лікарняні палати та щоденні турботи. Саме такою стала чергова зустріч для ветеранів-ветеранок, яку у межах муніципального проєкту «Сила Титанів» організував комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради. Цього разу на базі міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 захисники та захисниці стали на сап-дошки. Вони насолодилися відпочинком. На воді поспілкувалися з побратимами просто отримати задоволення від літа, природи та дружньої атмосфери. Для багатьох ці кілька годин стали чудовою нагодою перезавантажитися, усміхнутися та відчути, що життя триває, повідомляють на сайті Вінницької міської ради. Головна спеціалістка комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради Інна Заграй зазначила, що для наших захисників і захисниць такі заходи є можливістю повернутися до активного життя, відчути командну підтримку, відкрити нові спортивні горизонти, долаючи будь-які фізичні бар'єри. Муніципальний проєкт «Сила Титанів» розпочався у 2025 році, вже об'єднав десятка ветеранів та ветеранок. За цей час учасники випробували себе у кульовій стрільбі, настільному тенісі, шашках та шахматах та інших дисциплінах. Водні активності цього літа стали одним із найулюбленіших форматів дозвілля для ветеранів і ветеранок. У комітеті по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради зазначають, що подібні заходи обов'язково продовжаться, щоб не пропустити наступні події та долучитися до спортивних активностей. Стежте за фейсбук-сторінкою комітету та приєднуйтеся до вайбер-спільноти «Адаптивний спорт» Вінницької міської територіальної громади.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці відзначили 4 школярів, які отримали по 200 балів на НМТ. Один хоче стати винахідником, інша – працювати з даними. Ще обоє обрали математику, фізику та інженерію. 4 випускників шкіл Вінницької громади, які отримали по 200 балів одразу з 2 предметів на НМТ, уже вступили до українських та європейських університетів, повідомляють на сайті Вінницької міської ради. Про підготовку виберспеціальностей і наступний етап у житті вони розповіли під час зустрічі з Вінницьким міським головою Сергієм Моргуновим та його заступницею Галиною Якубо. Під час зустрічі говорили про плани, вибір майбутньої професії та свої мрії. Цьогоріч максимальні результати показали випускники Вінницького фізико-математичного ліцею номер 17, Вінницького технічного ліцею. Двоє з них мають можливість поєднувати навчання в Україні та Європі. За словами директорки департаменту освіти Вінницької міської ради Оксани Яценко, за балами учнів також стоїть багаторічна робота педагогів. Під час зустрічі випускникам вручили премії та подарунки.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Чачальницькій громаді відкрили новий інтерактивний меморіал «Книга пам'яті». Сенсорний комплекс присвячений місцевим військовослужбовцям, які вважаються зниклими безвісти під час захисту України від російської агресії. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Центру культури і дозвілля Чачальницької селищної ради. Сенсорний меморіал містить інформацію про полеглих та зниклих безвісти земляків, їхні світлини та біографічні відомості. Цифровий формат дає змогу зберігати, доповнювати дані, забезпечуючи вільний доступ мешканців та гостей громади до історії кожного воїна. Головна мета ініціативи – увічнити подвиг оборонців, підтримати їхні родини та зберегти пам'ять про земляків для майбутніх поколінь. У громаді наголошують, що вшановування і встановлення цифрової книги пам'яті є важливим кроком у формуванні локального простору вшанування національних героїв.

0: навчились.
1: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у Вінниці. 18 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці фахівці Державної екоінспекції досліджують стан води в Південному Бузі. 10 вінницьких художників беруть участь у мистецькому пленері «Вінницька дифузія». Вінничан просять повідомляти про випадки, коли в міських автобусах через несправність не працюють кондиціонери. Про це і не тільки далі. У Вінниці фахівці Державної екологічної інспекції досліджують стан води в Південному Бузі після того, як річка позеленіла. За попередніми даними, причиною можуть бути сезонне цвітіння води через активне розмноження ціанобактерій. Остаточні висновки зроблять вже після усіх лабораторних досліджень. Поліція Вінниці розслідує обставини ДТП, в якому травмувався 18-річний водій скутера. Дорожня транспортна пригода сталася сьогодні вранці на вулиці Київській. Попередньо було встановлено, що внаслідок зіткнення скутера та легковика керманич двоколісного отримав тяжкі травми. Усі обставини та причини аварії наразі встановлюють фахівці. 10 вінницьких художників беруть участь у мистецькому пленері «Вінницька дифузія», ініціатором якого став художник з Німеччини Алан Мейер. В такий спосіб митець хоче не лише об'єднати місцевих художників, а й створити якомога більше картин, на яких зображене життя українців під час війни. Захід проходитиме до 10 серпня. Щоразу художники і художниці збираються на новій локації. Готові роботи об'єднають у виставку, яку презентують жителям і гостям Вінниці. Вінничан просять повідомляти про випадки, коли в міських автобусах через несправність не працюють кондиціонери. Повідомити про це відповідальним особам можна за номером телефону 067-435-05. Зазвичай про цю проблему повідомляють водії. Водночас цей процес значно прискориться, якщо звернення надходитимуть ще від громадян-пасажирів.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 30 градусів тепла. Завтра зранку синоптики обіцяють від 20 до 26 градусів вище нуля, можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
1: Місто над Бугом. Почуй, що буде.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. І далі про актуальні новини в Вінниччині. На Вінниччині рятувальники ліквідували пожежу комбайна, яка виникла під час збирання врожаю поблизу Погребища. Пожежа сталася за межами міста Погребище. За попередніми даними, причиною загоряння комбайна стало коротке замикання електропроводки двигуна. Вогонь швидко поширився на поле, однак рятувальникам вдалося оперативно його ліквідувати та не допустити подальшого розповсюдження. Йдеться на Facebook-сторінці ДСНС України у Вінниць області. Окрім цього, минулої доби рятувальники загасили ще кілька пожеж. У селі Журавне Хмельницької громади через дитячий труд пустощі з вогнем загорівся сіник, внаслідок чого знищено 10 тонн сіна. Ще одну пожежу сіника ліквідували у селі Лопатин Самгородської громади за участю місцевої пожежної команди. Після опівночі у Жмеринці через необережне поводження з вогнем виникла пожежа в гаражі, де вогонь знищив майно власників. За інформацією ДСНС, в усіх випадках обійшлося без постраждалих. Рятувальники вкотре закликають жителів області дотримуватися правил пожежної безпеки.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Київниця продовжує рухатися в напрямку автоматизації процесу прибирання міських просторів. Цього року місто поповнило автопарк Вінницьке шляхове управління одразу 19 одиницями нової техніки. Сьогодні, 6 серпня, новоприбулі машини оглянув вінницький міський голова Сергій Моргунов. Із загальної кількості придбаної техніки 12 – це багатофункціональні машини типу «Рейнджер» із навісним обладнанням, які працюватимуть цілий рік. У теплий сезон прибиратимуть вулиці, а взимку розчищатимуть сніг і оброблятимуть пішохідні зони протилежними матеріалами. Це аналоги придбаних торік міні-машин, але вже більшого розміру. Нові міні-машини вже готові прибирати міські простори, як розповідає бригадир команди водіїв, які працюватимуть на цих машинах, Артур Іщук. Нові моделі дещо більші, зручніші та мають додаткові функції. Також підтримувати місто в чистоті комунальникам допоможуть 3 нові сміттєвози, 3 комбіновані дорожні машини та автомобілі в сезону утримання доріг. Як зазначає головний інженер підприємства Сергій Мірянко, сміттєвози прибиратимуть вуличні урни для сміття з усієї території міста. А великі машини марки «Протон» наразі розраховані на зимове прибирання вулиць. Вони комплектовані сніговими відвалами та бункерами для протиожеледних матеріалів. Також надійшов один автомобіль для всесезонного утримання доріг.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Ручки, зошити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де ж усмішка?
2: Мам, перший він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
3: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
5: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
6: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
5: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван

Приватбанку спокійно відповів. Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема. Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вінницькі ліцеї запрошують на роботу кухарів, кухонних працівників та посудомийниць. Про це повідомляють на сайті Вінницької міської ради. Поки школярі ще на канікулах, у їдальнях готуються до нового навчального року, перевіряють обладнання, упорядковують приміщення та формують колективи. Саме від цих людей залежатиме, чи встигнуть приготувати сніданки, обіди для всіх дітей, дотримання технології, зберегти належну якість страв і порядок на кухні. Кандидати пропонують офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, підтримку колег і можливість підвищувати кваліфікацію. Тут потрібні люди, які уважно ставляться до продуктів, охайно працюють і розуміють, що за кожною приготованою стравою стоїть щоденне харчування дітей. Дізнатися більше про вакансії можна за телефонами, які є на сайті Вінницької міської ради.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: on time.
1: Should we try?
2: Віримо, можемо,
3: разом переможемо.
2: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
4: У цю суботу, 8 серпня, о 9:00 біля будівлі Вінницької міської ради розпочнеться мандрівка вулицями міста, з яких починалася його історія. Тривалість екскурсії 1.5-2 години. Оскільки частина шляху пролягає проїзною частиною, долучитися можуть учасники віком від 14 років. Під час велопрогулянки учасники зможуть дізнатися про місця, пов'язані з життям вінничан минулих століть, насолодитися краєвидами Південного Бугу та виглядом на скелю Каспіча, відвідати спортивну веслувальну базу «Динамо» на території САН і один із найстарі цвинтарів Вінниці та відкрити для себе, якою була громада понад 100 років тому, інформує на сайті Вінницької міської ради. Це чудова нагода не лише активно провести час і сповна відчути атмосферу вінницьких підйомів і спусків, а й підтримати захисників, адже участь за донат відповідають організатори. І деталі та реєстрація є на сайті Вінницької міської ради.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: 29 серпня у день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, у громадах, обласних центрах та столиці вже в 9 відбудеться щорічний патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Метою заходу є формування національно-патріотичної свідомості громадян, вшанування подвигу захисників і захисниць України, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави, а також збереження пам'яті про їхню мужність, відвагу та самопожертву. Інформуйте на Facebook-сторінці обласного департаменту гуманітарної політики. Кожен учасник забігу має можливість присвятити свій старт пам'яті полеглого захисника чи захисниці України. Цей символічний жест вдячності та пошани до тих, хто віддав найдорожче заради свободи, незалежності та майбутнього українського народу. У Вінниці забіг відбудеться 29 серпня. Долучитися до цієї важливої ініціативи та разом вшанувати пам'ять героїв запрошують усіх небайдужих. Для участі необхідно до 27 серпня включно пройти реєстрацію за посиланням, яке на сайті є Вінницької міської ради. Тож пам'ятаємо, шануємо та біжимо за героїв України.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці для шляхового управління придбали сучасну спецтехніку. У Вінницькій громаді працює спеціальна комісія, яка виявляє занедбані автівки. Оголошено аукціон з приватизації нежитлової будівлі у селі Гаврішівка. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці для автопарку шляхового управління придбали 19 одиниць сучасної спецтехніки, 12 багатофункціональних машин типу «Рейнджер» з навісним обладнанням влітку використовуватимуть для прибирання вулиць, а взимку вони розчищатимуть сніг та оброблятимуть пішохідні зони протиошеледними матеріалами. Цю техніку місто придбало в лізинг та частково за рахунок грантових коштів інвестиційного фонду Данії. Таким чином вдалося зекономити близько 37 мільйонів гривень з бюджету, направивши ці кошти на інші потреби громади, повідомив міський голова Сергій Моргунов. У Вінницькій громаді працює спеціальна комісія, яка виявляє занедбані автівки. За зверненнями мешканців, фахівці обстежують транспортні засоби та залишають на них інформаційні наліпки. Власники авто повинні упродовж місяця самостійно забрати транспортний засіб. Якщо вони цього не зроблять, то евакуатор перемістить занедбані автомобілі на спеціальний майданчик. Про авто, залишені на дорогах міста, вінничани можуть повідомити на цілодобову варту міської ради. За номером 1560. Оголошено аукціон з приватизації нежитлової будівлі загальною площею 306 квадратних метрів у селі Гаврішівка Вінницької громади. Торги заплановані на 10 серпня. Стартова вартість об'єкта – 1 мільйон 279 тисяч гривень. За деталями звертайтесь до Департаменту комунального майна Вінницької міської ради. Номери телефонів вказані на фейсбук-сторінці департаменту. У мене ж все. Почуємось.
0: Над Бугом.
2: Зроби ще голосніше.

0: baby.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Бугом» у студії Крістен Голд. І традиційно дивимося, яка нас очікує погода на завтра, на п'ятницю, на 7 серпня 2026 року. Вранці в нас очікується температура від плюс 20 до плюс 26 градусів тепла. Вдень від плюс 34 до плюс 32. Увечері від плюс 26 до плюс 25 градусів тепла. Вранці в нас очікується мінлива хмарність, дощ і можливі грози. Тому зранку не забувайте про парасольку. Вдень нас очікується мінлива хмарність без опадів, а от увечері знову очікується мінлива хмарність та очікується дощ. Тож все-таки не забувайте про парасольку завтра з собою взяти. А ми продовжуємо рухати далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І зараз настала наша рубрика «Ерудит ФМ», де ми хочемо поговорити про те, як і навіщо розвивати критичне мислення і декілька порад, як його розвивати. Критичне мислення – це система суджень, яке дозволяє аналізувати інформацію таким чином, щоб на її підставу ухвалювати раціональні рішення. Глобально це здатність відрізняти брехню, наприклад, від істини, що надзвичайно важливо в так звану епоху постправди, яку в якій ми зараз живемо. Простими словами, критичним мисленням називають вміння помічати факти, ставити запитання, робити обґрунтовані висновки, а не сліпо вірити побаченому чи почутому. І зараз нам потрібно це дуже сильно розвивати. Навіщо ж в нашому сучасному світі це критичне мислення? Навичка критичного мислення дають змогу не розгубитися у перенасиченому інформаційному середовищі і не піддаватися певним маніпуляціям. А ще критичне мислення важливо у переговорах та допомагає доносити свою точку зору, оперуючи вагомими аргументами. Важливо усвідомити світ не такий, яким ми його бачимо. Іноді не варто вірити навіть власним очам. Можна не мати жодних проблем із зором, але при цьому по-різному відповідати на питання, які кольори ми бачимо, наприклад, на зображенні. Кожен із нас приймає світ через певне дзеркало, в якому відображені ми самі. Наприклад, ми постійно приймаємо ірраціональні рішення і самі цього не усвідомлюємо. Навіть більшість наших спогадів про минуле хибні. Нам часто здається, що ми особисто були свідками тих чи інших подій, згадуємо подробиць, яких насправді ніколи не було, або просто собі щось додумаємо. Також є ще кілька прикладів когнітивних викривлень, що стосуються взаємодії інтелекту та мислення. Наприклад, ефект Барнума, коли людина вважає точним описом свого характеру дуже загальний перелік рис, який насправді підходить будь-кому, що активно використовують ворожки, наприклад, чи астрологи. Ефект Пігмаліона, так звані самоздійнені пророцтва, коли стається саме те, у що ви вірили. Щоб не допускати таких помилок, потрібно знати і вивчати когнітивні викривлення, брати участь у дискусіях та розвивати своє критичне мислення. А основні принципи критичного мислення ми поговоримо з вами про це через декілька хвилин. Тож не перемикайтесь, все буде Україна.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

цінність, ефективність, цілеспрямованість, обґрунтованість, контрольованість і самоорганізованість. Отже, основи критичного мислення – це увага до фактів, логіка у висновках і постійне прагнення до вдосконалювати власного мислення. Як же ж розвинути це критичне мислення, техніки та декілька інструментів? Психолог Деніа Кема виділяє у людській психіці дві системи. Система 1 – це швидкий спосіб мислення, вона дозволяє швидко приймати рішення. І система 2 – це аналітична робота, яка вимагає часу та зусиль, спирається на логіку і пошук доказів. Вони обидві потрібні, але важливо залучати кожну у відповідний час. І ось декілька інструментів, які можуть для розвитку критичного мислення вам допомогти. Перше – це лупа. Це презумпція хибності. Усе почуте, прочитане чи навіть побачене варто піддавати сумніву. Зеркало знадобиться, щоб пам'ятати, що ми бачимо світ через власне відображення. Вивчайте когнітивні викривлення і не давайте їм заманити вас у пастку. Ваги потрібні, щоб ставати на бік опонента. Цей метод добре використовували у командній роботі, зокрема у компаніях. Щоб потренуватися, сформуйте дві команди з протилежними точками зору на певне питання і влаштуйте дебати, де треба відстояти не власну позицію, а довести правильність думки опонента. Також техніка розділення. Або в інтернеті хтось неправий. Знайдіть інформацію, яка викликає у вас негативні емоції, наприклад, про партію чи особу, яка вам не подобається. Уважно прочитайте новину, майже бажано ще і коментарі до неї. І оцініть свої емоції за шкалою від 1 до 10, де 1 – це спокій, а 10 – це сильне переживання. А тепер спробуйте поглянути на власні емоції зі сторони і подумати, кому вигідні ваші переживання. Перерахуйте усі, кому на руку ваші емоції, а чи корисні вони вам. Уникнути емоцій, звісно, неможливо, але можна правильно їх оцінити і навчитися не діяти під їх впливом. А де ж використовувати наше критичне мислення, ми поговоримо за декілька хвилин. Тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити про те, де ж використовувати наше критичне мислення. Критичне мислення є важливою навичкою не лише для навчання чи роботи, а й для повсякденного життя. Воно допомагає ухвалювати виважені рішення, вирішувати складні проблеми та конфлікти, адже дає можливість об'єктивно оцінити ситуацію, проаналізувати аргументи і знайти найкраще рішення. Особливо актуальним критичне мислення стає в наукових дослідженнях і технологічних інноваціях. Саме завдяки перевірці фактів, аналізу даних і готовності переглядати свої припущення, народжуються нові відкриття та винаходи. Не менш важливу роль воно відіграє і в бізнесі. Критичне мислення допомагає аналізувати ринок, оцінювати можливі ризики, будувати ефективні стратегії розвитку та ухвалювати рішення, які ґрунтуються не на припущеннях, а на реальних даних. У політиці та дипломатії ця навичка також має велике значення, адже дозволяє аналізувати різні точки зору, перевіряти інформацію та приймати рішення, які відповідають громадським інтересам. Розвивати критичне мислення можна щодня. Для цього варто не поспішати з висновками, перевіряти інформацію в кількох надійних джерелах, ставити запитання, аналізувати аргументи та не боятися змінювати власну думку, якщо з'являться нові факти. Читання якісної літератури, участь у дискусіях і знайомство з різними поглядами також допомагає зробити мислення більш гнучким, логічним і незалежним. Саме такі прості звички поступово формують уміння відрізняти факти від маніпуляцій і приймати більше усвідомлені рішення. А про ще декілька фактів про критичне мислення ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити про критичне мислення та як його розвивати. Насправді, критичне мислення – це не про довіру до всього навколо. Це про здорову цікавість і бажання розібратися перш ніж зробити певні висновки. Воно не змушує нас сумніватися заради сумнівів, а навпаки допомагає знаходити відповіді, які ґрунтуються на фактах, а не на емоціях чи чужих переконаннях. Розвивати цю навичку можна ж щодня. Достатньо частіше ставити собі прості запитання, звідки ця інформація, чи можна її довіряти, які є докази, чи не впливають на моє рішення власні емоції або упередження. Саме такі невеликі кроки поступово формують звичку мислити більш усвідомлено. Водночас важливо пам'ятати, що критичне мислення – це не вроджений талант, а навичка, яка розвивається з практикою. Чим частіше ми аналізуємо інформацію, перевіряємо факти та готові переглядати власну думку, тим легше стає відрізнити правду від маніпуляції і приймати справді виважені рішення. У світі, де щодня з'являються тисячі новин, повідомлень і дописів, у мені критично мислити стає не просто корисною навичкою, а необхідністю. Воно допомагає не загубитися інформаційному потоці, не піддаватися емоційним маніпуляціям і відповідальніше ставитися до власних рішень. Тож, можливо, найважливіше запитання, яке варто ставити собі частіше, звучить дуже просто. Чи я знаю, що це правда, чи просто хочу в це повірити? Іноді саме кілька хвилин на роздуми можуть уберегти нас від хибних висновків і допомогти зробити справді правильний вибір. А на цьому наша рубрика «Ерудит ФМ» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, студія була Крістенко. Бережіть себе, залишайтесь з нами, пам'ятайте, усе попереду світле, яскраве і справжнє. І все буде Україна.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. На Вінниччині фіксують спалах сказу. Одна з українських пивоварень випустила новий вид напою з зображенням мозаїки, що збереглася в селі Махнівка Вінницької області. У серпні майданчики здоров'я працюватимуть у Тульчинській, Муравській, Чичельницькій, Погребищенській та Вінницькій громадах. Про це слухайте далі детальніше у новинах Вінниччини. На Вінниччині фіксують спалах сказу серед тварин. З початку року в регіоні офіційно підтвердили 84 випадки захворювання. Головним джерелом інфекції залишаються лисиці. На них припадає понад половина всіх випадків – 45 інцидентів. Також хворобу виявили у 20 котів, 18 собак та однієї голови великої рогатої худоби. Лисиці шукають їжу на людських обійстях. Їх приваблюють птиця, яйця, дрібні гризуни – через що вони її часто контактують з домашніми улюбленцями, які стають проміжною ланкою передачі вірусу до людини. Далі коментує заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Андрій Салюк.
2: Складається у Вінницькій області така напружена ситуація зі сказом, яка вимагає максимальної пильності. Чому так? Тому що вже з початку року по Вінницькій області зафіксовано 86 випадків цієї хвороби. Основним нозоареалом цієї хвороби є червона лисиця. І як показують ось цифри, які в мене під руками, 45 випадків – це саме червона лисиця, яка була хвора на сказ. По лисицях це майже в два рази більше випадків порівняно з 25-м роком. А що стосується домашніх тварин, це собаки, коти, то це мінус 15 випадків в порівнянні з 25-м роком. Тому, як показують наші дослідження лабораторні, то дійсно є проблема з лисицею.
1: Сказ – це смертельна інфекція. Якщо після контакту з підозрілою твариною вчасно не розпочати вакцинацію, хвороба практично завжди закінчується летально. Головним засобом захисту залишається щеплення домашніх тварин. Вакцинація свійських тварин від сказу є щорічною та безкоштовною. Наразі Вінниччина забезпечена вакцинами та імуноглобуліном приблизно на 4 місяці наперед. Очікуються подальші поставки. Одна з українських пивоварень Зброярів випустила новий сорт пива. На етикетці міститься фрагмент мозаїчного панно, що збереглося в селі Махнівка Вінницької області. На ньому зображений процес варіння пива. Зараз в інтернет-магазині компанії та у спеціалізованих барах доступні смаки тропічних фруктів, маракуї, манго, гуави, грейпфрута, а також легкої цитрусової цедри. Серпні майданчики здоров'я працюватимуть у Тульчинській, Муравській, Чичельницькій, Погребищенській та Вінницькій громадах. На місці кожен охочий зможе безоплатно зробити ЕКГ, пройти тестування на ковід та інші інфекції, а також вакцинуватися від дифтерії правця. Усі охочі зможуть виміряти тиск, рівень цукру в крові, індекс маси тіла і отримати консультації щодо здорового способу життя. 7 серпня бригади працюватимуть у Тульчині, 25-го у селі Мурафа Жмеринського району, 26 серпня у Чичельнику на Гайсинщині, а 28 серпня у місті Погребище Вінницького району і вже 31 серпня у місті Вінниця. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: рідного краю. Могилів-Подільський.
1: Що означає стати для дитини тимчасовою родиною? Хто наважується взяти на себе таку відповідальність і чому патронат сьогодні особливо важливий? Відповіді вже за мить. Вітаю, з вами Алла Гаврилюк. У Могилів-Подільській громаді продовжують розвивати патронатне виховання – форму тимчасового сімейного догляду за дітьми, які через складні життєві обставини не можуть залишатися із рідними, поки ті долають кризу. У службі у справах дітей наголошують, навіть у найважчі моменти дитина має зростати не в інституційному закладі, а в сімейній атмосфері, де є турбота, підтримка та відчуття безпеки. Саме тому в темі патронату на рівні місцевої влади приділяють особливу увагу. Як наголосив заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло Слободянюк, Вінниччина починала патронат саме з Могилів-Подільської громади. Ми стали лідерами.
2: Цій темі приділяється надзвичайно велика увага. Патронатна сім'я створена у межах нашої громади. Я вам хочу сказати, що це одним із перших, які створювали на рівні Вінницької області. Мета патронатної сім'ї – це влаштування дитини, яка не може жити у своїй сім'ї у зв'язку з тим, що там створені складні життєві обставини. Дитина перебуває у патронатній сім'ї не постійно, у певний час, поки зміняться умови або зміняться обставини у тій сім'ї, з якої вилучили, або знайдена інша прийомна сім'я, якщо цю родину позбавляють батьківських прав. Для підтримки роботи патронатної сім'ї виділяється фінансова допомога. Виплата за надання послуги патронатного вихователя становить орієнтовно 26 тисяч гривень на місяць, плюс майже 9 тисяч гривень для помічника. Соціальна допомога на утримання та виховання дитини, якщо це до 6 років, 7 тисяч 50 гривень і більше це майже 9 тисяч. Держава сплачує єдиний внесок за загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Ну і, звичайно, є інші пільги для таких сімей.
1: Та якщо для когось патронат – лише офіційний механізм захисту дітей, то для інших – це щоденна відповідальність, турбота і новий сенс життя. У Могилів-Подільській громаді таким безпечним прихистком майже 2 роки є родина Вадима та Оксани Килимчуків із села Слобода Шлишковецька. За цей час подружжя допомогло вже 7 дітям. Вадим Килимчук каже, про велику родину вони мріяли давно. Відтак патронат став можливістю не лише здійснити цю мрію, а й підтримувати дітей, які залишилися без сімейного затишку. І додає, зважитися на такий крок було б важче, без постійного супроводу фахівців Могилів-Подільської міської ради.
3: Порівнюючи моїх бабусів, дідусів, то коли з'їжджалася ця родина, то дуже велике щастя. І з Оксаною вирішили, говорили, що ми хотіли би мати таку сім'ю велику. Дочку, можливо, не одну, і ще синів. Звернулися в службу у справах дітей, чи можна було би встановити. Але так, як ми поговорили, що зараз на даний момент це дуже нелегко, то запропонували нам патронатну форму влаштування дітей, стати патронатною сім'єю. Ну і ми так погодилися. З дітьми ми говорили вдома своїми біологічними. До того часу, поки ми офіційно ми вже підписали договір, то в нас перебували діти інші. Це була така, якби волонтерська така робота. Це були діти з сусіднього села, які там жили з батьком, потім наші місцеві діти. Дітей нас завжди було багато. А тут нам розповіли, що тут ще й платять зарплату. Думали. Тільки завдяки такій команді в нашій міській раді, службі у справах дітей, велика подяка вам, що ви підтримуєте нас, що ви допомагаєте, що це така, знаєте, команда, вона дійсно організована, небайдужі люди. Відношення у нас такі дружні. Завжди дзвонять, підтримують, підготують всі документи. Всі завжди на місці і вчасно виконують свою роботу. Ми вдячні, що небайдужі до життя таких дітей, до таких дітей, які потребують допомоги великої.
1: Нині у Могилів-Подільській громаді також функціонують 4 прийомні сім'ї, де виховуються 6 дітей, та 3 дитячі будинки сімейного типу, в яких зростають 18 хлопчиків і дівчаток. Однак потреба у патронатних вихователях залишається актуальною. Начальниця служби у справах дітей міської ради Наталія Гаврильченко акцентує, сьогодні особливо важливо, аби якомога більше людей дізнавалися про патронат і не боялися зробити крок назустріч дітям, які потребують тимчасової родини.
4: Сьогодні надзвичайно нам важливо, щоб такі сім'ї були, вони функціонували, і у них було бажання, ресурс про влаштування таких дітей. Як вказує практика, оці загальні наші збори, соцопитування серед мешканців громади, теж з метою популяризації сімейних форм влаштування. Можливо, хтось комусь розказав, навіть сімей патронатних вихователів. Це допомагає у роботі служби популяризації сімей патронатних вихователів.
1: У Могилів-Подільській міській раді переконані, кожна нова патронатна сім'я – це ще один шанс для дитини пережити складний період у любові і безпеці. Саме тому системно працюють над розвитком сімейних форм виховання, адже це інвестиція у майбутнє.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: I like how you make me feel like I'm home, but you make me wait, and I'm getting sober, sober, dreaming of you. I'm thinking of you, and I'm getting sober,

0: Вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: «Місто над Бугом».
1: Упевнено крокуємо до перемоги.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
2: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку. Але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
3: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що в нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, ну, наприклад, а інші заробляють, мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати і на такі зарплати прожити просто нереально.
4: На мою думку, я б сказав, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримує зарплату, комусь не затримує. Тому особа сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буваю стабільний, часом буваю нестабільний.
5: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення розслоїлося на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: and up again.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Суціальна реклама.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. Випуском про таке. До Вінниці привезли пересувну фотовиставку «Ненароджені для війни». Чернівецька громада зустріла свого земляка Костянтина Горнічанського, який повернувся з полону. У Вінницькій громаді продовжує діяти послуга «Мобільний адміністратор». А зараз про це та інше докладніше. До Вінниці привезли пересувну фотовиставку «Ненароджені для війни», присвячену воїнам 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Вінниця стала п'ятим містом в межах двотижневого туру, де побувала експозиція. Складається вона з фотоколажів, створених родинами військовослужбовців, і розповідає про біль, втрати або невідомості, з якими живуть їхні близькі. На виставці зібрано понад 200 світлин з історіями бійців, тих, хто поліг у боях за Україну, перебуває у ворожому полоні або досі вважається безвісти зниклим. Також на відкриття до Вінниці приїхали родини військовослужбовців з різних куточків України, аби вшанувати пам'ять героїв та підтримати один одного. Говорить співорганізаторка заходу, координаторка об'єднання родин безвісти зниклих, полонених та полеглих воїнів 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади Світлана Шуст.
3: Це 13-та фотовиставка по черзі. Ідея вийшла, коли ми почали об'єднуватися, знаходити з 23-го року один одного, намагалися знайти шляхи пошуку наших безвісті зниклих. У нас було доволі багато проблем і не було якоїсь медійності, не було можливості привернути увагу до себе. А нам хотілося розголосу, нам хотілося допомоги, тому ми намагалися шукати будь-які шляхи. Ми зрозуміли, що ми не можемо робити вибірковість, для нас кожен із цих герою – це герой, і він важливий. Організатор цієї фотовиставки і творець – друга координаторка Звірянська Ірина. Вона, на жаль, сьогодні не може бути присутня, але всі колажі, світлини – це все її ідеї, її робота.
2: Експозицію можна було оглянути у стінах Вінницького краєзнавчого музею. Організатори зазначають, що згодом її планують привезти знову до Вінниці на триваліший термін. Через аномальну спеку на Вінниччині збільшилась кількість викликів екстреної допомоги. Найбільше від спеки потерпають літні люди, діти та пацієнти з серцево-судинними захворюваннями. Медики радять таким громадянам пити достатньо води, уникати перебування на сонці з 10 до 16 години, носити легкий одяг та не припиняти раніше призначене лікування. Чернівецька громада зустріла свого земляка, мешканця села Мазурівка Костянтина Горнічанського, який повернувся з російського полону. Після 2 років неволі захисник нарешті зміг обійняти свою родину. Зустріти воїна на головну площу села прийшли його рідні та небайдужі мешканці Чернівецької громади. Військовослужбовцю побажали якнайшвидшого відновлення і душевного спокою. У Вінницькій громаді продовжує діяти послуга «Мобільний адміністратор». Нею можуть скористатися громадяни, які через вік або стан здоров'я не мають можливості відвідати ЦНАП особисто. Завдяки мобільній валізі адміністративні послуги надають таким громадянам за місцем проживання, лікування або реабілітації. Графік роботи мобільного адміністратора – понеділок-п'ятниця з 9 години до 12:30. Замовити послугу можна за номерами телефонів, які вказані на Facebook-сторінці Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради. У мене ж все. Почуємось.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Культура.
3: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Дубинському замку завершили археологічну експедицію. У Києві відкрили виставку, яка знайомить відвідувачів з японською культурою. Організатори фестивалю актуальної анімації, який відбудеться у Києві наприкінці вересня, оголосив склад журі. А зараз про це та інше докладніше. У Дубинському замку завершили археологічну експедицію. Серед знахідок – посуд періоду будівництва оборонної споруди, кераміка та бронзовий хрестик давньоруського часу. Монета датована 16 століттям. Про це повідомив керівник експедиції, кандидат історичних наук Юрій Пшеничний. Під його керівництвом студенти Острозької академії провели розкопки на двох локаціях у центральній частині території замку. Також учасники археологічної експедиції в оборонному році зафіксували раніше невідомі особливості конструкції першого мосту бастіонного замку. У музеї історії міста Києва відкрили виставку «З краси Японії», присвячену 55-річчю побратимства двох міст – української столиці та японського Кіото. Про це повідомила Київська державна адміністрація. Експозиція знайомить відвідувачів з багатством японської культури та її філософією гармонії. Зокрема, на виставці можна оглянути колекцію японського живопису школи Нанга, подаровану Києву громадою міста Кіото. Ці твори зберігаються у фондах музею історії міста Києва і символізують багаторічну дружбу між обома містами, яка триває понад півстоліття, зазначив міський голова Віталій Кличко на відкритті експозиції. Виставка складається з 7 тематичних блоків. Також представлено унікальні самурайські обладунки, предмети для чайної церемонії, музичні інструменти, зразки холодної зброї початку 18 століття. Виставка у музеї історії міста Києва працюватиме до 25 жовтня. Організатори фестивалю конкурсу актуальної анімації та медіамистецтв, який відбудеться у Києві наприкінці вересня, оголосив склад журі. Цьогоріч подія проходитиме під гаслом «Сліпа зона». До міжнародного конкурсу увійшли 32 короткометражні фільми з 21 країни – від Центральної Європи до Японії та Австралії. Оцінюватиме їх міжнародне журі у складі експертів, зокрема продюсера, менеджера з виробництва анімаційного серіалу для компанії Netflix Артура Венера і титулованої польської режисерки анімації, ілюстраторки Поли Володарчик. Проєкт підтримав Український культурний фонд. У мене ж все, почуємось.
1: Місто над Богом.
2: Перемога починається з кожного з нас.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бухом».
2: Економіка.
3: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна та Румунія розвиватимуть альтернативну логістику для агроекспорту. Росія знищила склад запчастин Toyota в Україні. В Україні скоротилися продажі нових автомобілів. Про це слухайте далі. Україна та Румунія працюють над розширенням логістичних можливостей румунського порту Констанца для забезпечення безперервного експорту української агропродукції. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України. Через обмеження роботи основних морських експортних маршрутів вже до початку листопада елеватори та зерносховища загальною міськістю майже 59 мільйонів тонн можуть бути повністю заповнені. До кінця осені дефіцит потужний. Потужності для зберігання врожаю може сягнути близько 11 мільйонів тонн. За цих умов румунський порт Констанца стає ключовим альтернативним маршрутом для перевалки українського зерна на великотонажні океанські судна та для його подальшого експорту на світові ринки. Внаслідок ракетної атаки РФ було зруйновано склад запасних частин та супутніх товарів підприємства з іноземними інвестиціями Toyota Україна, офіційного імпортера і дистриб'ютора автомобіля Toyota та Lexus. Про це повідомила прес-служба компанії. У компанії наголошують, що для мінімізації впливу інциденту на клієнтів вже задіяно альтернативні логістичні рішення. Втім, автовласників попереджають про можливі тимчасові затримки в постачанні окремих категорій товарів. В Україні зареєстровано 5754 нових легкових автомобілів в липні 26-го року. Як повідомляє «Укравтопром», це на 10,5% менше, ніж було за аналогічний місяць минулого року. Найпопулярнішою моделлю липня став кросовер Toyota RAV4. Загалом, з початку року в Україні було реалізовано близько 38800 нових легкових автомобілів, що на 1% менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Місто над Бухом.
4: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: hope they caught you out for things you said. I hope you're miserable until you're dead.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

рот, піне, схилений. І чомусь висять на гілках твої звивини. Може, час додав у косу, мені все вини. Але показав, що сусід у нас схилений. Скільки не стріляй, мій народ, піне, схилений. І чомусь висять на гілках твої звивини. Може, час додав у косу, мені все вини. Але показав, що сусід у нас схилений.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Гурт BTS другий поспіль обрав для створення кліпу українську режисерку Таню Муїньо. Толо не хоче, щоб Тарантіно залишав кіно, але пояснив його бажання піти. Продовження Бетмена з Паттінсоном знову перенесли. Далі про це і не тільки детальніше. Українська режисерка Таню Муїньо продовжує підкорювати кей-поп. Гурт BTS другий поспіль довірив їй створення свого кліпу. Нове відео на пісню «Normal» показує всіх 7 учасників гурту в незвичному, більш особистому образі. Події розгортаються у старовинному маєтку, сповненому загадкових деталей. Одним із найцікавіших епізодів став кадр, де учасники BTS стоять перед рядом туалетів. Саме цей образ ще до прем'єри став вірусним у соцмережах. Для Таню Муїньо це вже не перша співпраця з корейськими зірками. Раніше вона зняла кліп для Чонгука, а також працювала з учасницями гурту Blackpink. Крістофер Нолан зізнався, що не хотів би, аби Квентін Тарантіно завершував кар'єру після свого 10-го фільму. За словами Нолана, він поважає його рішення, що хоче залишити після себе бездоганну фільмографію без невдалих стрічок. На думку Нолана, бажання Тарантіно піти на піку є поглядом справжнього кіномана, який дуже високо цінує історію кінематографа. Водночас Нолан вважає, що навіть неідеальні фільми можуть бути цінними завдяки сильним сценам, акторській грі чи оригінальним режисерським рішенням. Поки що Квентін Тарантіно не розкрив, яким буде його 10-й і, ймовірно, останній фільм, адже від попереднього проєкту «Кінокритик» режисер відмовився. Шанувальникам темного лицаря доведеться запастися терпінням. Прем'єру продовження «Бетмена» знову офіційно перенесли. Тепер «Бетмен 2» із Робертом Паттінсоном у головній ролі вийде в кінотеатрах 18 лютого 2028 року, замість жовтня 2027. Перший фільм став касовим хітом, заробивши понад 770 мільйонів доларів у світовому прокаті, тому студія вирішила знову випустити сиквел у тому ж лютневому періоді. Затримка пов'язана з наслідками голівудських страйків 2023 року, а також із додатковим часом, який команда отримала на завершення постпродакшену. Окрім знайомого акторського складу, у новому фільмі також з'явиться Скарлетт Йоханссон та Себастьян Стен, що лише підігріває інтерес до майбутньої прем'єри. НХТВ відверто розповіла про третю вагітність, зізнавши, що майже втратила надію знову стати мамою 43 роки. Акторка пояснила, що через вік оцінювала свої шанси на вагітність лише в 1%, тому новину про майбутнє поповнення сприйняла як справжнє диво. Разом із чоловіком вони називають майбутню дитину справжнім благословенням і зізнаються, що не сприймають цей подарунок долі як належне. Про третю вагітність Ен повідомила ще в червні, опублікувавши зворушливе відео, якому вперше показала округлий животик. Подружжя, яке перебуває у шлюбі з 2012 року, вже виховує двох синів – Джонатана та Джека, а стать третьої дитини поки що тримає в таємниці. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось!

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Дубинському замку завершили археологічну експедицію. У Києві відкрили виставку, яка знайомить відвідувачів з японською культурою. Організатори фестивалю актуальної анімації, який відбудеться у Києві наприкінці вересня, оголосив склад журі. А зараз про це та інше докладніше. У Дубинському замку завершили археологічну експедицію. Серед знахідок – посуд періоду будівництва оборонної споруди, кераміка та бронзовий хрестик давньоруського часу, монета, датована 16 століттям. Про це повідомив керівник експедиції, кандидат історичних наук Юрій Пшеничний. Під його керівництвом студенти Острозької академії провели розкопки на двох локаціях у центральній частині території замку. Також учасники археологічної експедиції в оборонному році зафіксували раніше невідомі особливості конструкції першого мосту бастіонного замку. У музеї історії міста Києва відкрили виставку «З краси Японії», присвячену 55-річчю побратимства двох міст – української столиці та японського Кіото. Про це повідомила Київська державна адміністрація. Експозиція знайомить відвідувачів з багатством японської культури та її філософією гармонії. Зокрема, на виставці можна оглянути колекцію японського живопису школи Нанга, подаровану Києву громадою міста Кіото. Ці твори зберігаються у фондах музею історії міста Києва і символізують багаторічну дружбу між обома містами, яка триває понад півстоліття, зазначив міський голова Віталій Кличко на відкритті експозиції. Виставка складається з 7 тематичних блоків. Також представлено унікальні самурайські обладунки, предмети для чайної церемонії, музичні інструменти, зразки холодної зброї початку 18 століття. Виставка у музеї історії міста Києва працюватиме до 25 жовтня. Організатори фестивалю конкурсу актуальної анімації та медіамистецтва, який відбудеться у Києві наприкінці вересня, оголосив склад журі. Цьогоріч подія проходитиме під гаслом «Сліпа зона». До міжнародного конкурсу увійшли 32 короткометражні фільми з 21 країни – від Центральної Європи до Японії та Австралії. Оцінюватиме їх міжнародне журі у складі експертів, зокрема продюсера, менеджера з виробництва анімаційного серіалу для компанії Netflix Артура Венера і титулованої польської режисерки анімації, ілюстраторки Поли Володарчик. Проєкт підтримав Український культурний фонд. У мене ж все, почуємось.
1: Радіо «Місто над Бугом».
0: Пишемо історію перемоги разом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.